De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

În aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Ci doar în limba ta, durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta, durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Marne. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme răcoroasă, cu maxime de 16 grade Celsius. Autoritatea Națională de Integritate a constatat o diferență de peste 618.000 de lei între veniturile declarate și averea unui ofițer al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. ANI a sesizat instanța pentru confiscarea sumei considerate nejustificate. Controlul l-a vizat pe Dragoș Cârnat și a identificat diferențe financiare în anii 2020, 2022 și 2023. Cea mai mare, de peste 4.470.000 de lei, a fost înregistrată în 2022. Potrivit inspectorilor de integritate, ofițerul nu a ar fi declarat un transfer de aproximativ 30.000 de euro primit de la un cetățean italian și utilizat pentru cumpărarea unui imobil. Acesta ar mai fi omis o cotă parte dintr-un apartament, 40.000 de euro păstrați în numerar și mai multe automobile deținute prin procură și ulterior vândute. Ofițerul susține că unele omisiuni nu au fost intenționate și că transferurile bancare au fost destinate necesităților părinților săi. El a solicitat recalcularea diferențelor, invocând buna credință și erori materiale în declarații. ANI a dispus încetarea raporturilor sale de serviciu. Dacă actul va rămâne definitiv, ofițerul nu va putea ocupa funcții publice timp de 3 ani, iar instanța va decide asupra confiscării averii. Decizia autorității poate fi contestată în judecată. Guvernul pregătește o amplă reorganizare a administrației publice. Aproximativ 161 de instituții în care activează aproape 52.002 de persoane vor fi evaluate în cadrul exercițiului de optimizare anunțat de premierul Vasile Tofan. În unele instituții, numărul angajaților ar putea fi redus cu până la 30%, iar mai multe agenții ar urma să fie comasate. Autoritățile intenționează să creeze și servicii comune de contabilitate, resurse umane și asistență juridică. Economiile estimate se ridică la sute de milioane de lei. Deocamdată nu a fost anunțat numărul total al persoanelor care ar putea fi disponibilizat. Expertul în piața muncii, Dorin Vaculovski, consideră că funcționarii vizați au șanse să-și găsească locuri de muncă în sectorul privat, unde există un deficit de personal calificat. Competențele din contabilitate, administrație, resurse umane, comunicare sau marketing pot fi transferate către companii fără a fi o necesară o recalificare. Expertul le recomandă angajaților ale căror posturi ar putea fi desființate să caute din timp alternative profesionale. În același timp, el avertizează că reducerile făcute fără o evaluare atentă ar putea determina pierderea unor specialiști importanți și ar putea accentua criza de personal din serviciul public. Jurnalista și producătoarea de televiziune Ecaterina Cheptănaru a câștigat concursul pentru funcția de directoare generală a companiei publice Teleradio Moldova. Decizia a fost luată de Consiliul de Supraveghere al instituției. Cheptănaru a obținut cel mai mare punctaj, 8,76%. Dorin Scobial a acumulat 6,94 de puncte, iar Sergiu Sândulescu 5,88 de puncte. Pentru a câștiga concursul, un candidat trebuie să obțină cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7. Andrei Zapșa s-a retras din competiție înaintea etapei finale. Noua directoare are o experiență de peste 10 ani în mass media și a ocupat anterior funcția de directoare general adjunctă a TRM, responsabilă de televiziune. Este licențiată în politologie și deține un master în relații internaționale și comunicare instituțională. Ecaterina Cheptănaru și-a început activitatea la postul public în 2012 ca realizatoare a emisiunii Omul de Lângă. Ulterior a condus studioul central al canal regional, care reunea 15 posturi locale și a realizat timp de 11 ani proiectul televizat Punți către Europa. Din actualitatea internațională, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, le-a cerut liderilor reuniți la adunarea generală să coopereze pentru gestionarea conflictelor, schimbărilor climatice, inteligenței artificiale și inegalităților sociale. Șeful ONU a avertizat asupra riscului unei mari fracturi prin divizarea lumii în două blocuri rivale, cu sisteme economice, tehnologice și de securitate separate. Potrivit lui, comunitatea internațională trece printr-o transformare către o ordine multipolară, în timp ce o parte tot mai mare a puterii se transferă de la guverne către corporații private și sisteme automatizate. Guterres a identificat 4 teste majore: menținerea păcii, limitarea crizei climatice, controlul inteligenței artificiale și reducerea inegalităților. El a solicitat încetarea luptelor și reluarea dialogului în Ucraina, Orientul Mijlociu, Sudan și Myanmar.
Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție, dar noi ne reauzim în mai puțin de

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață de miercuri 23 septembrie, da, aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și iată că de la 8 și 12 minute până la aproape 10 voi fi alături de dumneavoastră pe frecvența 102.3 FM, ascultați de Radio Vocea Basarabiei. Ne puteți urmări și online, dar ne puteți urmări și la TV, sigur că, pentru că, tehnologia, vedeți cum în zilele de astăzi puteți să urmăriți activitatea unui jurnalist radio, da? Puteți să ne vedeți într-un studio de radio, arată foarte bine, mai ales că eu am început în radio, de fapt. Toată activitatea mea jurnalistică am început-o în radio și am lucrat vreo 4 ani în radio, așa că m-am îndrăgostit de microfoane, pentru că veneam și știam că îmi pun căștile în cap și vorbesc pentru ascultători. Nu știam câți ascultători sunt, dar știam că am mulți, mulți care mă ascultă, așa și sper și în această dimineață, dar și sper că și Radio Vocea Basarabiei are mulți, mulți ascultători. Așa că eu vă doresc să aveți parte de o dimineață și o zi plăcută de miercuri, cât se poate de să vă duceți planurile și lucrurile la bun sfârșit, ceea ce trebuie astăzi să rezolvați, să rezolvați. Spuneam că ne puteți urmări și pe pagina noastră online, dacă accesați pagina www.voceabasarabi.md. Sigur că în partea de sus a paginii este scrie așa, Live Radio și Live TV. Dacă alegeți Live Radio, ne puteți doar asculta. Dacă alegeți Live TV, ne puteți și urmări. Ne puteți vedea. Ne bucurăm că avem ascultători care ne ascultă și în Perugia, Italia. Este Veronica Grigoraș. Ne bucurăm că a găsit frecvența noastră. Ne bucurăm că suntem ascultați și în Finlanda. Da, tocmai în Finlanda chiar ne-am bucurat foarte mult. În Italia, în Grecia, în Spania mai sunt moldoveni, dar în Finlanda poate sunt, dar nu atât de mulți. Așa, diaspora nu este atât de mare. Așa că, dar este un finlandez care ne-a găsit frecvența noastră, așa, și este pasionat să găsească undele de radio din Europa. Și iată că ne-a transmis exact jingle-ul nostru care cânta Vocea Basarabiei. Ne bucurăm foarte mult, așa că îl salutăm pe acel ascultător și dacă ne ascultă permanent, atunci îi mulțumim că este alături de noi. Nu știu dacă ne înțelege că limba finlandeză cu limba română este total diferită, așa, nici noi nu prea cunoaștem, chiar nu o cunoaștem bine, dar în schimb ne bucurăm că, iată, chiar dacă nu cunoaștem să vorbim, oricum iată că avem ascultători. Urmează publicitatea, după care revin din nou la microfon.
3: Publicitate.
4: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Publicitate.
2: Așa, iată că am revenit după pauza de publicitate. Spuneam, dacă suntem ascultați și mai ales aici, în Republica Moldova, la fel, știm că suntem ascultați atât la nord, cât și la sud, la est, cât și la vest, dar iată că avem și în această dimineață un concurs, așa că să participați, dragii mei, pentru că vă veți alege cu câte două bilete la festivalul Bostaniada, da? Imediat vă voi anunța când puteți telefona, pentru că are loc sâmbătă și duminică acest festival și mai ales că nu este aici în Chișinău, dar este la Bălăbănești, la Criuleni, dar până una alta, ia haideți să o ascultăm pe Andra cu Iubirea schimbă tot, după care revenim.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, un radio pentru toți este Vocea Basarabiei. Este ora 8:21 de minute. Spun bună dimineața tuturor celor care ne ascultă, care poate abia acum au inclus aparatele de radio, poate abia acum au găsit frecvența noastră. Dacă vă întrebați cum va fi vremea astăzi, miercuri 23 septembrie, prognoza așa indică o zi parțial însorită, parțial așa, dar răcoroasă. Dimineața chiar se simte, sunt plus 10 grade, iar după amiază temperatura ajunge până la 18 grade. Vântul va sufla din nord-vest și poate fi destul de simțit, șansele de ploaie sunt reduse, dar de vineri să știți că vremea ușor se încălzește, pentru că temperaturile vor urca până la 21-22 de grade în weekend, așa că numai bine să mergeți la festivalul Bostaniada, da, pentru că va fi vreme frumoasă. Dar un val de aer rece a cuprins România și iată că temperaturile de asta au și scăzut, acolo au căzut și bruma și a nins la munte chiar ieri, așa că valul de aer polar a adus temperaturi scăzute și mai ales vremea s-a răcit simțitor peste Prut și la noi vedem, la altitudini mari, adică la munte, cum spuneau, au apărut și ninsorile, da, iată, din 22 septembrie la Bâlealac deja chiar iarna era în toată regula ieri, ne uitam așa pe imagini, situat în munții Făgăraș este această regiune și este la o altitudine de 2034 de metri, adică cu 500 de metri mai jos decât vârful Moldoveanu, considerat cel mai înalt punct din România. Așadar, datorită, iată, altitudinii mari, temperaturile sigur că scad simțitor și sunt șanse să ningă. Valul de aer rece așa va persista, de fapt, până mâine, până joi, așa și cum spuneam, de vineri, da, se încep, temperaturile încep să crească și în weekend va fi frumos. Așa cum precum a fost weekendul trecut, îmi amintesc, sâmbătă și duminica a fost atât de plăcut, pentru că am fost și eu la spectacole și a fost minunat. Așa că și în acest weekend tot va fi vreme frumoasă, dar să nu uităm că deja ne apropiem și de sfârșitul lunii septembrie. Iată că parcă mai ieri era 1 septembrie, copiii cu flori în mână mergeau la școală și iată că ne apropiem și de sfârșitul lunii. Timpul trece foarte repede. Pentru șoferii care ne ascultă în aceste momente, în această dimineață, de fapt, cum arată traficul în capitalei, așteptați-vă la trafic intens, că, na, în orele de vârf, oricând și oriunde, mai ales în special pe principalele artere care duc spre centrul orașului, în zonele din apropierea școlilor, fiți atenți, eu asta o spun de fiecare dată pentru că am și eu copii, dar și atenționez șoferii și mai ales și poliția recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație și să nu utilizeze așa benzile destinate transportului public, acolo unde accesul la autoturismelor chiar este interzis. Pentru părinții care își duc copiii la școală, un reminder așa important, circulați cu prudență în preajma școlilor, reduceți viteza, acordați prioritate pietonilor, în special copiilor care traversează petrecerea de pietoni, păstrați distanța, aveți răbdare în ambuteiaje, nu uitați câteva minute câștigate în trafic, nu merită niciun risc. Așa că semafor verde și drum bun și o dimineață fără incidente. Și pentru că toamna nu înseamnă doar frunze, arămii, dar și gusturi și muzică și tradiții și multă voie bună, ei, avem noi pentru voi un concurs așa pe cinste, zic eu. Bostaniada împlinește 15 ani, Vocea Basarabiei se sărbătorește alături de voi și iată că vă oferă în dar să mergeți, să fiți prezenți acolo, vă oferă bilete. Da, în această săptămână, la sfârșitul săptămânii, în zilele de 26 și 27 septembrie, pe malul lacului Bălăbănești, Agropensiunea Bostaniada, sigur că va avea loc acest festival etnogastronomic Bostaniada. Așa, noi ieri am oferit bilete și vă spun cui am oferit lui Sergiu Peiu și Nina Vladiuc, doamnei Nina Vladiuc. Așa, iată, avem doi ascultători care s-au ales cu câte două bilete, așa că și astăzi mai oferim. Așa că, începând de acum, puteți să formați numărul nostru de telefon, 7 9 7 2 9 8 6 6, să intrați cu noi în emisie directă și să ne răspundeți așa la câteva întrebări, să vă testăm așa și da, puteți să mergeți cu grijă, fără grijă, pentru că biletul tot am înțeles că este de la 300 de lei, copiii până la 12 ani intră gratis, așa, intrarea liberă pentru ei. Da, din aceste momente puteți să formați numărul nostru de telefon 7972986, să intrați cu noi în emisie directă și mai ales că această ediție aniversară este la 15 ani, adică, iată, ieri, pare, da, Sergiu Peiu spunea că a fost chiar la prima ediție și iată, în acest an, la cea de 15 va merge, alături de copii care deja sunt mari, așa, și mai ales că va merge cu două bilete gratis. Da, pe scenă vreau să vă amintesc că vor urca Irina și Anatol Bivol, Olga Ciolacu, Gabriel Nebun, Adriana Ochișanu, trupa Acord, Mariana Saganovski, orchestra Tarmis cu Valentin Uzun. Așa că e un festival, da, de toamnă, tradiții, gastronomie, oameni buni și frumoși. Așa, veți putea găsi bucate tradiționale, începând de la plăcintă cu bostan, produse locale, meșteșuguri, obiecte de artizanat, muzică, dansuri populare. Ei, o atmosferă așa rustică de poveste, zic eu, pe malul lacului Bălăbănești. Așadar, da, chiar vă îndemnăm. Ieri am văzut apeluri pierdute. Cineva a încercat, da, a încercat să vă telefoneze și să intre cu noi, doar că era... Nu am reușit să oferim bilete. A fost invitată. Da, am avut... sau nu. Luni a fost invitată. Ieri nu a fost. A, iată, sună cineva? Este cineva, ia să vedem. Așa, alo? Alo?
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, cum vă numiți?
1: Eu mă numesc Mihail.
2: De unde sunteți, domnul Mihail?
1: Din sectorul Rușcani, strada Bogdan, voievod.
2: Ah, bun, nu ne mai spune strada.
1: Am trecut de 90 de ani.
2: 90 de ani, mulți înainte, domnul Mihail, multă sănătate.
1: E, dar... mai puțin năcaz și pași.
2: Da, domnul Mihail, dar nu semănați așa la vorbă, nu semănați a 90 de ani. Așa?
1: M-am întărit, am uia înainte de a spune să nu vă spari.
2: Aha! faceți sport, probabil. Aveți, duceți un mod de viață sănătos și cred că faceți
1: eu
2: și sport.
1: Nu prea transportabil, dar fac dimineața regula de am văzut 20 de ani sport în pat și mă scoacă de altfel.
2: Așa, iată așa, domnul Mihail din Chișinău. Și vreți să mergeți la festivalul de la Bălăbănești?
1: Dar nu ultima dată, să mai particip și eu undeva.
2: Haideți! Nu, de ce ultima dată? Nu! Haideți, dar atunci dacă... Da, cu cine veți merge? Chiar suntem curioși.
1: Eu singur, dar am să găsesc ori o vecină de treabă, ori un prieten.
2: Hey, atunci gata.
1: Care să aibă și transport.
2: Și transport, exact, că până acolo la Bălănești va fi frumos. Nu, pe jos n-ajungem nici noi. Nici noi care...
1: Mai întrebați-mă ceva.
2: Așa, da, vă întreb, unde, în ce localitate are loc acest festival?
1: Localitatea Bălăbănești, Reonul Criulen.
2: Așa, dar ați spus vreodată la Bălăbănești?
1: N-am fost
2: niciodată. Așa, nici eu n-am fost, recunosc că n-am fost la Bălăbănești. Așa, dar câți ani împlinește acest festival în acest an, de fapt? Câți ani face?
1: Acest festival anul acesta de 15 ani.
2: 15 ani, exact, domnul Mihail. Dar sunteți, se vede că ne ascultați. Și care va fi fructul, leguma vedetă,
1: zic? Dacă e bostănelul, dar păi bostănelul.
2: Așa, dovleacul, dar vă plac plăcintele cu dovleac?
1: Foarte, foarte, foarte mult.
2: Așa, și mai ales că conții multe vitamine și chiar e foarte bun. Așa, iată, eu am notat numărul dumneavoastră de telefon să-l am aici. Felicitări, domnul Mihail! Felicitări,
1: mulțumesc.
2: Ați intrat în posesia...
1: Întrebați-mă și ar participi
2: așa,
1: acolo.
2: Da, chiar vă întreb. Cine va participi? Eu de multe ori așa zic să nu aibă participanții emoții și nu prea le dau că întrebări pentru că vreau să ofer biletele astea. Dar dumneavoastră, dacă sunteți atât de ingenios și atât de sigur și atât... și chiar cunoașteți, dar cine din interpreți vor cânta?
1: Băi, să fie Gabriel Nebunu,
2: așa.
1: Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina Sănătotiho.
2: Vai de mine, vai de mine! Domnul Mihail, dar din toți artiștii, pe cine ascultați așa cel mai mult?
1: Cel mai mult Olga Ciolacu și
2: Ion Surucianu, așa. A fost omagiat și iată că într-o dimineață de ziua lui ați ascultat atunci când el își sărbătora de ziua de naștere și noi l-am telefonat și i-am spus la mulți ani. Ați fost atent, ați fost alături de noi în acea dimineață și l-ați auzit?
1: Da, eu ascult radio permanent, că de altceva nu pe bun, da.
2: Așa, dar de ascultat ne ascultați, e foarte bine. Iată că când și-a sărbătorit ziua de naștere, pe 9 septembrie, noi l-am telefonat, i-am făcut o surpriză și ne-a răspuns și ne-a spus cu buchetul de flori.
1: Ne-a ascult în 49.
2: Așa, da, e exact, așa este. Bun, mulțumim foarte mult, domnul Mihail, și mulțumim pentru că ați format atât de repede numărul nostru de telefon.
1: Am îndrăznit și eu, măcar ultima dată.
2: Dar nu ultima dată, de ce? Să mai încercați, să mai încercați, mai ales că, iată, dacă vă ascultă vecinele, ele singure o să vă telefoneze să meargă, că dacă aveți două bilete în plus, mai aveți încă un bilet în plus, nu? Să mergeți așa, o parteneră, să nu mergeți de unul singur. Așa că, o dimineață frumoasă, mulțumim că ne ascultați. Uitați, domnul Mihail, și când mai avem concursuri, când mai avem, când dau eu întrebarea zilei, chiar vă rog să interveniți, că dăm noi astăzi nu mai întreb și nu mai dau nicio întrebare, dar da, să fiți activ, să telefonați, ne bucurăm foarte mult, că eu zic că unii ascultători au emoții, dar nu trebuie să aveți, că și noi suntem oameni și chiar ne face plăcerea să vorbim cu dumneavoastră, ascultătorii noștri. Mulțumim foarte mult. De cât timp ascultați Radio Vocea Basarabiei?
1: Toată viața de când e radio.
2: De când s-a lansat, vai de mine. Și v-ați bucurat atunci când am revenit eu în iunie și am deschis, iată, matinalul cotidian dimineața, că venim și vorbim,
1: da,
2: v-ați...
1: Da,
2: v-ați bucurat. Așa că nu sunteți dimineața singur, dar mai este cineva, partea cealaltă de aparatele de radio, da? Bun,
1: da.
2: Bun, mulțumim, domnul Mihail, mulțumim, o dimineață frumoasă, la revedere și felicitări că ați intrat în posesia celor două bilete. Mihail, și mai cum? Familia îmi trebuie.
1: Mihail Tinica.
2: Tinica. Așa, am notat, Mihail Tinica Chișinău. Da, mulțumim foarte mult, domnul Mihail, o dimineață frumoasă.
1: Am putut luăm bilete.
2: O să vă telefonez după emisiune, după ora 10, și o să vă explic. Da?
1: A, mulțumesc.
2: Bine, da, eu am grijă de dumneavoastră, când dau la teatru, la fel, îi explic, oamenii se duc, suntem oameni responsabili. Bun.
1: Dacă nu eu stat o leacă mai ușor să vorbim cu dumneavoastră.
2: Iată, vedeți, de asta și vă zic. Nu trebuie să spuneți pentru ultima dată și trebuie să mai telefonați și atunci să vedeți ce zi frumoasă o să aveți.
1: De multe ori încerc.
2: Da, bun, o dimineață frumoasă, la revedere.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
2: Da, și mulți ani înainte, ne bucurăm foarte mult. Iată, am vorbit cu domnul Mihail din Chișinău, domnul Mihail Tinica, la cei 90 de ani, iată că a avut curajul. Așa că prindeți și dumneavoastră la curaj să formați numărul nostru de telefon 7972-9866. Așa, eu câteodată spun că poate îl spun foarte repede numărul de telefon, dar să știți că dacă nu reușiți, porniți televizorul, căutați postul nostru Vocea Basarabiei și este scris numărul de telefon, apare pe ecran în cazul că nu reușiți, dar eu cred că de atâta timp noi tot îl spunem 7972-9866 și mai este cineva, ia să vedem. Alo?
3: Alo, bună ziua!
2: Bună dimineața! Cine? Cu cine avem onoare?
3: Cu Valentina Lewandowski.
2: Valentina Lewandowski?
3: Da, da.
2: Lewandowski. Este un sportiv, avem Lewandowski, nu cumva sunteți...
3: Da, polonez.
2: Poftim?
3: Numai că el este polonez, dar eu sunt româncă.
2: Așa. Credeam că aveți rudenii încolo.
3: Da,
2: așa. Valentina Lewandowski, de unde sunteți?
3: Din Chișinău.
2: Din Chișinău. Doamna Valentina Lewandowski, așa.
3: Da.
2: Ne bucurăm că vreți să... Vreți...
3: Sfârșit am ajuns, de când tot ascult radio dumneavoastră, emisiunea îmi place, de dumneavoastră îmi place.
2: Așa.
3: Dar de sunat tare nu pot să ajung.
2: Nu puteți. Da, acum iată.
3: Am fost la teatru, n-am reușit atunci.
2: Așa.
3: N-am reușit.
2: Vai de mine.
3: Azi, încerc astăzi.
2: Astăzi și ia uitați dacă ați încercat, vedeți? Foarte bine, încercați până nu izbutiți, până nu răzbateți. Foarte bine.
3: Răbdare și așteptare, da?
2: Da, cu răbdarea treci mare, exact. Și iată că astăzi ați telefonat la noi, dar să vă întreb și pe dumneavoastră, la ce festival vreți să mergeți în weekendul care vine, acum sâmbătă și duminică? Ce festival?
3: Aș dori când mai era aici, că la Lozova, mai copiii, mă duceau și pe mine, știți cum?
2: Așa.
3: Dacă m-am hotărât, zic eu sigur să-mi fac o surpriză dacă reușesc.
2: Exact, exact.
3: La Bălăbănești,
2: Criuleni, dar festivalul, da, cum se numește? Bosta?
3: Festivalul Bostaniada.
2: Bostaniada, așa, la festivalul, da, Bostaniada.
3: Da,
2: așa.
3: Bostaniada e preferata mea plăcintă.
2: Aoleu, da, știți o rețetă cumva să ne spuneți așa repede? Poate unii ascult.
3: Da, rețete da. Simple, cu suflet. Apășoară, să pe drojde, să pe de toate le încerc. Care mai de care. Cea mai simplă, căsăcepuri, știți cum se numește.
2: Așa, așa da, da. Plăcinta georgiană, dar asta e cu bostan, dovleac.
3: Da, da, da. Așa că trebuie face mie numai să ai. Când ei a luat-o în mână, trebuie să faci o leacă de fantezie, să primești tot.
2: Ia te uită, ce frumos. Da. Oh, unele gospodine care ne ascultă, probabil că astăzi poate și vor face plăcintă cu bostan, da, da, cu dovleac. Așa, da. Așa, dar câți ani împlinește festivalul, adică la cât aniversare este?
3: Festivalul acum aștept trec ani, nu știu când, parcă mai e tot așa, ani peste ani, dar acum fac 15 ani.
2: 15 ani, exact, acest festival frumos. Și mai ales că v-am tot anunțat că, iată, în acest weekend va fi vreme frumoasă, exact ca weekendul trecut. Doar că weekendul trecut a fost 28 de grade, acum vor fi 22-23, dar tot e bine. Dacă va fi soare, tot e bine. Ei, doamna Valentina, ați intrat
3: și... Timpul nu ne oprește.
2: Da.
3: Trebuie să ai dispoziție pe oricare timp e frumos.
2: Așa e, așa.
3: Exact. Să savurăm cu plăcere.
2: Foarte, sunteți atât de optimistă și atât de mult îmi plac oamenii ăștia. Chiar dacă avem probleme, chiar dacă e greu, dar trebuie să o trăim frumos și să ne bucurăm. Că na, face parte și ea, acea zi, din viața noastră. Mulțumim foarte mult, doamna Valentina, și mulțumim.
3: Care persoană, știți, cu fiecare persoană are problemele ei, are neajunsurile. Dar vreau să, în fine, așa, să le rezolvi singur, nu trebuie să schimbă tot
2: așa,
3: de probleme.
2: Așa, iată.
3: Oamenii trebuie să zâmbești, să lămurești, să fii amabil.
2: Exact, ce înțelepciune, sunteți o doamnă înțeleaptă, ne bucurăm foarte mult. Și așa, din câte ați spus, nu vă place să vă spălați rufele în stradă?
3: Nu, nu.
2: Așa, ne bucurăm foarte mult, doamna Valentina. Chiar am avut o plăcere atât să vorbesc și cu dumneavoastră în această dimineață, că am vorbit cu domnul Mihail la 90 de ani. Pe dumneavoastră nu îndrăznesc să vă întreb câți ani aveți. Ne bucurăm și ați intrat și dumneavoastră în posesia celor...
3: Am și eu mai mult. Nu, așa, n-am văzut. Dar peste am mai trecut.
2: Așa.
3: Dar nu sunt,
2: așa simt în suflet. Așa, exact așa este. Așa.
3: Da.
2: Trebuie să ne simțim tineri în sufletul nostru, exact,
3: da,
2: și să ne bucurăm. Așa este. Doamna Valentina, ați intrat și dumneavoastră în posesia celor două bilete.
3: Noi și eu foarte mult vă
2: stimiați
3: și vă
2: iubesc. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Foarte mult! Iată, așa în fiecare dimineață vreau să vă aud când dau întrebarea zilei, să telefonați, să discutăm. Pentru că na, sunt de una singură și chiar vreau.
3: Da.
2: Și chiar mi-ați făcut, iată, dumneavoastră și domnul Mihail, ziua mai frumoasă și mie mi-ați făcut, pentru că mă bucur că câteodată am impresia că sunt doar eu singură aici la microfoană. Da? Dar iată... Așa, mâine vă mai fi concurs deja pentru spectacole, pentru teatru. Dar dacă veți merge, de fapt, dacă veți merge sâmbătă la festival, duminică puteți să mergeți și la teatru. Ei, noi avem bilete pentru dumneavoastră, absolut. Așa că bine că ați telefonat, ne bucurăm că ați participat și că ați fost insistentă. Așa, felicitări și vă mai așteptăm aici. Da, o dimineață frumoasă.
3: Dumneavoastră, o zi frumoasă, sănătate. Să ne bucurați casele zi de zi.
2: Da. Mulțumim foarte mult. Mulțumim și o dimineață frumoasă. Iată că am vorbit cu doamna Valentina Levadomski. Ei, așa, fără să-mi trag aer, iată că dintr-o dată s-au dus 4 bilete domnului Mihail de Tinica din Chișinău și doamnei Valentina Levadomski. Haideți să iau așa să ascultăm ceva, o melodie, să trag și eu o gură de aer, după care sigur revin că am încă multe să vă spun și multe să vă informez și mă uit ce melodie să ascultăm. Haideți DJ Project cu Andia cu Retrograda.

Am ascultat-o și pe Paula Selin cu O lume minunată pentru copii. Ei, hai să vedeți, vin cu calendarul zilei, că da, iată, acum ne apropiem și de finalul primei ore, calendarul zilei pentru 23 septembrie. Și începem cu anul 1923, pentru că în această zi, reprezentanții ai poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa Organizația de Poliție Criminală Internațională, Interpol. Vă dați seama? În 1923. Așa, în 1963 are loc arestarea lui George Pache, șef adjunct al Serviciului de Presă al NATO, pentru spionaj în favoarea URSS. În 1973 a loc alegeri generale în Argentina și fostul președinte Juan Perón a revenit la putere, iar soția sa, Maria Estela Perón, este aleasă vicepreședinte. În 1988, Venus din Galbenberg este descoperit de Strandins, Austria Inferioară. Statueta feminină veche de peste 30.000 de ani măsoară 7,2 cm înălțime și cântărește 10 grame. În 1991, Sovietul Suprem al Armeniei a proclamat Republica Armeană stat independent. În 1998, rezoluția ONU cere Belgradului încetarea focului, retragerea forțelor sale și inițierea unui dialog politic cu albanezii din Kosovo și chiar întoarcerea refugiaților. În 2002, tot în această zi, în Belgia, a intrat în vigoare legea care aprobă eutanasia. Belgia fiind a doua țară din lume după Olanda, care a legalizat eutanasia. În 2002 a luat naștere browserul Mozilla Firefox, așa că, iată, acestea au fost câteva din calendarul zilei, evenimente care au avut loc, dar haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 23 septembrie. S-a născut în 1930 Ray Charles, muzician american. În 1938 Romy Schneider, actriță franco-germană. În 1941 s-a născut Sofia Vicoveanca, interpretă de română de muzică populară. Ei, cine nu a auzit muzica și nu ascultă muzica Sofiei Vicoveanca la mulți ani? Așa că, iată, ea s-a născut la Cernăuți, știți foarte bine. Așa, în 1943 deja, din 41 Sofia Vicoveanca, dar în 43 s-a născut Julio Iglesias. Da, știm, cântăreț spaniol. Iată, el tot este pe 23 septembrie. În 1946 s-a născut Larisa Tarasenko, redactor, pedagog, doctor în arte plastice, filmolog. În 1948, George Mihăiță, actor român de teatru și film. În 1950, Șerban Ionescu, actor român de teatru și film. În 1951, Marcel Beju, pictor român. În 1955, Vasile Moșanu, artist plastic moldovean. În 1956, Paolo Rossi, fotbalist italian. În 1959, Jason Alexander, actor american. În 1961, tot pe 23 septembrie, s-a născut Milena Gasperoni, politiciană sanmarineză, capitan regent al San Marino. În 1974, Narcis Răducan, fotbalist român. În 1979 s-a născut Fabio Simplicio, fotbalist brazilian. În 1979, Ionut Stroie, politician român. În 1996, Gabriela Tocht, handbalistă maghiară. Ei, ce evenimente au loc în această... Ce evenimente, de fapt, sărbătorim astăzi, 23 septembrie, și iată că Arabia Saudită are ziua națională, adică aniversarea și întemeierea regatului Arabiei Saudit, adică în 1934, și iată că e ziua națională. Astăzi este și ziua internațională a curățeniei, așa că cei cărora le place ordinea au astăzi ocazia să mai facă ordine și curat, da? Pentru că este ziua internațională a curățeniei, e foarte bine când e curat în casă, pentru că așa se spune că ai, nu că ai impresia, dar e curat și în viață și în sufletul tău. Când e haos în casă, e parcă ai impresia că e haos și în viața ta. De aia e bine să păstrăm ordinea, să facem curățenie, da? Chiar dacă suntem oameni mari și avem funcții, trebuie să trăim în curățenie, nu? Sau nu avem timp, de exemplu, sau nu știu, câteodată ne plesnește așa lenea. Ei, dar oricum, o dată de două ori de pe săptămână trebuie să facem așa bine ordine și curat. Care au posibilitatea mai mult, sigur că mai mult. Dar sâmbătă eu cred că fiecare dintre voi își face ordine, așa ca să întâmpine duminica să fie așa curat în casă. Așa am fost obișnuiți încă de la țară, de la părinți, de la bunei, așa că în sâmbătă făceau ordine. Haideți în continuare să o ascultăm pe Cleopatra Stratan cu piesa Ghiță, după care Lucia Bejenaru. La ora 9 să știți că avem o invitată specială. Și cine este decât cea care v-a oferit biletele pentru Bostaniadă? Este administratoarea festivalului și
agropensiunii, vine la noi, da, în această dimineață la Vocea Basarabiei, așa că dacă aveți întrebări, puteți să telefonați. Eu o să anunț numărul de telefon iarăși, dar vă spun așa, ca și cum la ureche, să nu ne audă ea, că încă nu a venit invitat aici. Da, să telefonați, să-i adresați întrebări, de ce nu? Și să o ascultăm pe Cleopatra Stratean cu Ghițan.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei, iată că am ajuns la finalul primei ore a matinalului cotidian. Noi, iată că avem și doi câștigători, așa că am oferit și în această dimineață 4 bilete, adică două bilete a câte două, da? Așa, domnul Mihail Tinică din Chișinău a primit 2 bilete și doamna Valentina Lewandowski, la fel, 2 bilete. La sfârșitul emisiunii vă voi telefona și voi spune cum veți merge, dar cu siguranță că este foarte simplu și veți ajunge și ne bucurăm foarte mult că ați avut curajul și ați fost norocoși în această dimineață. Eu zic că adevărata bogăție este simplitatea, dragii mei, și cei mai bogați oameni nu au multe, au exact cât le trebuie, iar restul îl poartă în suflet, nu-i așa? Cei mai liniștiți trăiesc simplu, au învățat că fericirea nu stă în obiecte, ci în pacea din interior. Cei mai eleganți nu sunt cei îmbrăcați scump, sunt cei care știu să fie prezenți și nu spectaculoși. Cei mai fericiți nu caută atenție, dar caută liniște și o prețuiesc, anume această liniște, și mai ales mai mult decât aplauzele, de fapt, prețuiesc liniștea. Cei mai înțelepți nu complică lucrurile ușoare, dar lasă viața așa să curgă, nu o trag în toate direcțiile. Și cei mai curați sufletește nu au nevoie de mult, doar de sinceritate, de bunătate și de oameni care nu mint. Și cei mai liberi nu sunt cei fără responsabilități, cei care nu se care nu încearcă lucruri care poate nu le aparțin. Iar cei mai frumoși oameni simpli sunt pentru că caută simplitatea și bunătatea. Ei, iată că cu acest, zic eu, cu acest, aceste rânduri încheie această oră și o ascultăm pe Lucia Bejenaru, care ne spune că vrea să iubească. Iubiți și dumneavoastră, dragii mei, și viața și oamenii din jurul vostru. Iubiți tot ce vă înconjoară.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și ploi slabe în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade. Republica Moldova ar putea traversa o iarnă mai dificilă decât cea precedentă pe fondul presiunilor simultane asupra piețelor gazelor naturale, energiei termice, electricității și carburanților. Avertismentul vine din partea expertului în energetică Eugen Muravski. Potrivit acestuia, eventuala scumpire a gazelor va determina creșterea costurilor de producere a căldurii și electricității. Termoelectrica și CET Nord utilizează gazul natural pentru a produce în regim de cogenare atât energie termică cât și electricitate. Cele două întreprinderi au solicitat Agenției Naționale pentru reglementare în energetică, majorarea tarifelor la căldură cu peste 82% în Chișinău și cu aproximativ 96% în Bălți. Expertul consideră că solicitările sunt prea mari și estimează că Andrei ar putea aproba ajustări mai reduse. Incertitudinele sunt amplificate de războiul din Orientul Mijlociu, care afectează transportul și oferta internațională de produse petroliere. În acest context, expertul anticipează noi presiuni asupra prețurilor carburanților, în special asupra motorinei. Autoritățile au anunțat instituirea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Fostul director al Centrului de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Adulte din Bădiceni, Raionul Soroca, și trei angajați ai instituției au fost trimiși în judecată. Aceștia sunt acuzați că ar fi exploatat prin muncă 5 beneficiari ai centrului. Potrivit Procuratorii Generale, victimele aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate și dependență față de personal ar fi fost scoase din instituție și transportate la gospodării private. Acolo acestea ar fi fost obligate să desfășoare munci agricole, să îngrijească animale și să efectueze diferite lucrări gospodărești, fără a fi remunerate și fără posibilitatea reală de a refuza. Procurorii susțin că în unele cazuri asupra victimelor ar fi fost exercitate violențe fizice, intimidări și presiuni psihologice. După începerea anchetei, una dintre persoane ar fi fost presată să-și modifice declarațiile. Cei patru inculpați sunt acuzați de trafic de ființe umane în scopul exploatării prin muncă și de alte infracțiuni conexe. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă între 7 și 12 ani de închisoare. Până la pronunțarea unei sentințe definitive, persoanele acuzate beneficiază de prezumția de vinovăție. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova și Autoritatea Electorală Permanentă din România au semnat la București un memorandum de înțelegere și cooperare. Documentul urmărește modernizarea administrației electorale și apropierea legislației și practicilor din Republica Moldova de standardele europene. Memorandumul prevede schimburi de experiență în administrarea alegerilor și referendumurilor, consolidarea capacităților instituționale, digitalizarea proceselor electorale și sporirea securității cibernetice. Cele două instituții vor coopera și pentru perfecționarea legislației, protejarea drepturilor electorale și instituirea funcționarilor implicați în organizarea scrutinilor. Președinta CEC, Angelica Caraman, a declarat că experiența României în calitate de stat membru al Uniunii Europene este importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru armonizarea normelor electorale. Documentul a fost semnat de Angelica Caraman și președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. Acesta stabilește cadrul general al cooperării, iar inițiativele și activitățile concrete urmează să fie dezvoltate ulterior. Președintele Statelor Unite Donald Trump și omologul său ucrainean Vladimir Zelensky au discutat despre evoluția războiului, perspectivele unui acord de pace și consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Înaintea întrevederii, liderul american a confirmat că pe agenda negocierilor se află și posibilitatea producerii în Ucraina a rachetelor destinate sistemelor Patriot. Deocamdată nu a fost anunțată nicio înțelegere concretă privind lansarea unei asemenea producții. Trump a apreciat capacitatea de luptă a forțelor ucrainene și a calificat atacurile asupra rafinăriei rusești drept o lovitură serioasă pentru Moscova. Întrebat dacă Ucraina își va putea recupera întregul teritoriu sau va trebui să accepte unele concesii, președintele american a evitat să ofere un răspuns direct. El a declarat că părțile ar putea ajunge la o înțelegere, precizând că discută acest subiect inclusiv cu liderul rus Vladimir Putin. La rândul său, Vladimir Zelensky și-a exprimat speranța că războiul ar putea fi încheiat înainte de începutul iernii și că Statele Unite vor contribui la atingerea acestui obiectiv. După declarațiile oferite presei, discuțiile dintre cei doi președinți au continuat cu ușile închise. Uniunea Europeană i-a eliminat de pe lista sa de sancțiuni pe miliardarii Alisher Usamov și Mihail Friedman într-un compromis care a permis prelungirea restricțiilor împotriva altor aproximativ 3.000 de persoane și entități asociate Rusiei. În loc să fie reînnoite la fiecare 6 luni, măsurile vor rămâne în vigoare pentru încă 3 ani. Usmanov, om de afaceri ruso-uzbec, activ în minerit, metalurgie și telecomunicații, și Friedman, cofondator al grupului Alpha, au fost sancționați în 2022 pentru presupusele legături cu Kremlinul și sprijinul acordat autorităților ruse. Ambii au contestat restricțiile în instanță. Franța a solicitat eliminarea lui Usmanov, invocând considerente de securitate națională, iar Luxemburgul a cerut ridicarea sancțiunilor împotriva lui Friedman, care solicită despăgubiri de 16 miliarde de dolari într-un proces de arbitraj. Letonia s-a opus inițial compromisului, dar ulterior s-a abținut, permițând adoptarea deciziei. Riga examinează posibilitatea introducerii

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9 și 13 minute. Spun bună dimineața tuturor celor care ne ascultă în această dimineață frumoasă de 23 septembrie. Da, e o zi de miercuri, mijloc de săptămână. Vedeți, începem săptămâna, suntem la mijloc și acuș încheiem și această săptămână. Timpul trece foarte repede. Nu uitați că în această sâmbătă și duminică este un festival frumos acolo la Bălăbănești, Criuleni, un festival gastronomic bostanian, da? Dar până ajunge invitata noastră aici în studioul nostru, eu vreau în această dimineață să vorbim și de vise, pentru că pot spune multe despre starea noastră de sănătate. Așa, visele pot oferi indicii vitale despre sănătate și chiar pot avertiza specialiștii de boli, ale căror simptome fizice se pot manifesta și după ani de zile. Motivul pentru care visăm i-a pus în dificultate dintotdeauna pe cercetători. Ce să știe ei cu exactitate este că majoritatea visează între 4 și 6 visuri pe noapte, așa spun ei, dar ne amintim doar de 2-3, poate că pe săptămână. Așa că ne vom aminti un vis doar dacă ne trezim în mijlocul lui sau în cazul în care visul se sfârșește și ne continuăm să dormim, așa spun cercetătorii. Mai mult, nu visăm toată noaptea. Creierul începe să creeze visele doar atunci când intrăm într-o anumită etapă a somnului. Așa, și pentru că somnul este unul așa superficial, ne trezim foarte ușor în timpul unui vis. Ei, iată că în această dimineață, da, iată că spuneam eu că încă invitata noastră minunată și importantă din această dimineață încă nu a ajuns, dar iată că în timp ce eu vorbeam la microfoane a și intrat și este alături de noi în această dimineață, da, și cine spuneam eu că este la noi? Vine Deana Rânchici, este administratoarea și cea care, persoana care are loc de, are grijă de agropensiunea Bostania, da? Da? Bună dimineața și bine ați venit în această dimineață la noi, doamna Deana Rânchici.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit.
2: Ne bucurăm foarte mult, chiar m-am surprins așa când ați intrat, zic, iată, uite că eu am început cu un minut și ceva în urmă. Spuneam că la ora 9 vă avem aici invitată aleasă în studioul nostru, mai ales că organizați în acest an festivalul Bostaniada a ajuns la 15 ani de aniversare.
3: Exact, este o vârstă.
2: Parcă mai ieri. A fost prima ediție.
3: Destul de mare pentru festival.
2: Așa.
3: Este un festival longeviv și acest fapt se datorează vizitatorilor și publicului, care ne motivează an de an să continuăm cu organizarea acestui festival de toamnă și, zic eu, cel mai colorat festival
2: exact.
3: Al țării noastre.
2: Exact.
3: De fapt.
2: Și mai ales, dar cum a venit ideea asta? Ce bine că ați venit, că iată, o să aflăm așa mai multe de la dumneavoastră. Cum a venit și v-ați gândit într-adevăr la dovleac la bostan, că el a atât o culoare și el a atât de gustos?
3: De gândit s-au gândit alții.
2: Așa.
3: Pentru că noi am procurat acest brand, acest Aha. festival în anul 2018, atunci Așa. Când am adus festivalul la Bălăbănești, Criuleni, da, pentru că aveam deja acolo o zonă pregătită din punct de vedere logistic, cu toate cele necesare pentru a putea avea o bună organizare a acestui festival. Și din 2018 până în acest an suntem deja noi organizatorii festivalului.
2: Așa, că el a început în 2012.
3: Exact, da. Exact. A început în 2012, a fost conceput și gândit de altcineva, după care a fost pus în vânzare și noi am fost cei care l-am procurat.
2: Ce bine, și atât de bine se potrivește cu agropensiunea dumneavoastră și așa și locul și zona. E foarte bine că ați gândit.
3: Exact, noi ne-am gândit pentru că datorită acestui festival, pe lângă alte multe plusuri pe care le are el, ne-am promovat de fapt locația și am făcut recunoscută și agropensiunea
2: exact.
3: Bostaniada, care este, zic eu, o soră mai mică a festivalului.
2: Așa, așa este, da.
3: Și copilul nostru.
2: Așa. A noi, dumneavoastră, ne-ați oferit bilete și noi am oferit ieri și astăzi am oferit ascultătorilor noștri câte două bilete și iată că ieri ne-a telefonat un ascultător, Sergiu Peiu, și a zis că a fost la prima ediție a festivalului și uite că e norocos că în acest an va merge, i-am oferit două bilete gratis și va merge la cea de 15 aniversare și va veni anume la Bălăbănești.
3: Să știți că îi mulțumim domnului Sergiu, nu îl cunoaștem, dar îi transmitem
2: Nici
3: salutări
2: nu-l cunoaștem.
3: Și ne bucură pentru că vizitatorul nostru de la prima Așa. Ediție vine și la cea de 15-a ediție. Asta ne face să credem că ceea ce facem, o facem bine. Și o facem pentru oameni.
2: Chiar
3: pentru
2: așa.
3: Buna dispoziție și încărcătura asta emoțională cu care pleacă ei acasă de la acest festival.
2: Exact așa este și v-ați gândit. Va fi, ia spuneți ce va fi, că eu tot le-am informat, dar spuneți dumneavoastră. Vor fi bucate, va fi muzică, va fi dans. Din bucată așa, ce bucată tradițională, că ne dăm seama că vor fi și sarmale și plăcinta cu dovlea, cu bostan.
3: Exact. Încercăm ca acest festival să fie împărțit în mai multe zone. Avem zona de bucate sau zona gastronomică, avem zona de concert, avem zona distracțiilor pentru copii și avem zona meșterilor populari. În zona gastronomică avem mai mulți prestatori care vin cu bucate alese, atât tradiționale, cât și cu bucate din dovleac. Ținem neapărat în fiecare an să avem și bucate din dovleac, dar cei care poate nu reușesc în acea zi să mănânce bucate din dovleac, să știți că noi suntem deschiși pe tot parcursul anului ca agropensiune și avem în meniu bucate cu dovleac.
2: Dar ce anume?
3: Avem supa din dovleac, avem plăcinta din dovleac, avem dovleacul copt, pe care îl poți savura și în decursul anului vizitându-ne.
2: Exact.
3: Da, la zona pentru copii avem distracții pentru copii, avem pictura pe dovleac, avem pictura pe hârtie cu tematică de toamnă. Avem zona meșterilor populari care vin din toată țara cu lucrările lor, la fel pregătită cu tentă de toamnă, cu tematică de toamnă, cu tematică de bostan, pentru că urmează și în școli în curând toamna de aur,
2: exact,
3: sau cum se mai numește această sărbătoare.
2: Da.
3: Și văd părinții cu copiii cum aleg diverse lucrări care poate le ușurează munca.
2: Da,
3: pentru acele echipane, da, care trebuie să le facă ulterior pentru a fi expuse, prezentate la școală, exact, sau cel puțin se inspiră, da, ca să facă ei singuri. Și avem zona de concert care, haideți să fim deschiși și realiști, că muzica este veșnică, da, și este cea care ne tratează sufletele împreună cu timpul bun de afară, cu soarele, cu oamenii și chiar această socializare cu oameni străini. Mi se pare atât de important în aceste timpuri în care, nu știu, oamenii parcă s-au înstrăinat, s-au îndepărtat și iată, atunci când ești într-o livadă verde, frumoasă, îngrijită, sub cerul senin, cu pace în jurul nostru și mai schimbi o vorbă, mai discuți, mai analizezi cum se odihnește omul, mi se pare frumos.
2: Așa este, așa este într-adevăr. Spuneam și ascultătorilor că timpul va ține.
3: Da.
2: Va fi o vreme frumoasă, weekend, acum e așa puțin răcoare, dar sâmbătă și duminică sunt 22-23 de grade, așa că e bine, nu va ploua, umbrelele nu vor trebui luate și e foarte important, da, și cum ați spus, comunicarea și socializarea, într-adevăr.
3: Da, deci chiar denumirea festivalului este etnogastronomic bostanean, dar se pune accent pe gastronomie. Dar nu știu de ce din acest an, parcă îmi doresc pe viitor ca accentul să fie pus pe timpul petrecut, chiar și atunci când nu ai mâncare, da? Sau la îndemână, sau nu mi se pare corect să punem accent pe gastronomie în primul rând. Mi-ar plăcea mai mult ca omul care vine la acest festival să pună accent pe acele 5 minute pe care le petrece în sânul naturii, pe alte valori.
2: Așa. De la ce oră până la ce oră, să amintim ascultătorilor, sâmbătă și duminică, vor putea să se bucure?
3: De la orele 10 dimineața până la orele 20 seara sau chiar până la ultimul vizitator.
2: Așa, până la 20. Atunci e bine că până târziu ne bucurăm foarte mult. Și cei care nu reușesc sâmbătă pot veni duminică.
3: Da, cei care nu reușesc sâmbătă îi așteptăm duminică. Avem un program complex, avem foarte mulți
2: artiști
3: de valoare, artiști consacrați, artiști iubiți de oameni. Pentru gusturile tuturor, dar chiar dacă avem și din cei care nu reușesc să vină nici sâmbătă, nici duminică, să știți că expoziția de bostan rămâne pe tot parcursul toamnei, hai să zic, până dau frigurile mari, expusă pe teritoriul agropensiunii și vizitatorii pot veni în continuare să se plimbe, să facă poze, să mănânce din meniul agropensiunii diverse bucate tradiționale Și cel mai mare avantaj, zic eu, pe care îl avem noi la acest festival, noi nu restricționăm ca omul să vină de acasă și cu plăcinta sa.
2: Da? Poate să vină.
3: Poate să vină, da. Și pentru că mai avem mesaje că, nu știu, e prea scump, că...
2: Și intrați și așa în mai departe.
3: Și noi intrăm în situația tuturor. Din acest considerent, nu credem că trebuie să fim restricționați în a pune prețurile atâta timp cât oferim omului posibilitatea să vină cu ce are el acasă în torba
2: așa.
3: Sa.
2: Ia ce bine, chiar foarte bine, sunteți atât de... Amintesc ascultătorilor numărul nostru de telefon, puteți să interveniți și dumneavoastră să adreseți întrebări doamnei Deana Rencheci, invitata noastră din această dimineață, o prezență frumoasă și plăcută aici la noi. Da, puteți și dumneavoastră, dragii noștri ascultători, să interveniți, să adresați întrebări, poate vă interesează ceva, poate vreți să aflați ceva. Numărul de telefon a rămas același, 7972-9866, așa că vă așteptăm, da, aici în emisie directă. Spuneați de supa de dovleac. Chiar vreau să ne spuneți cum o gătiți acolo la agropensiunea dumneavoastră, că e gustos. Am avut ocazia și dar aici, la Vocea Basarabiei, ni s-au adus de două ori, că am avut niște sărbători frumoase, așa, și am gustat din bucatele pe care le gătiți și am zis, Doamne, ce gustos!
3: Da.
2: Da, cine bucătărează? Cine este bucătarul șef?
3: Avem mai mulți bucătari, okay. Avem mai mulți bucătari sunt și foarte toți gustos. Sunt foarte buni.
2: Aleși, așa am zis, să aleși așa pe... Pentru ceea ce fac, merită. Și supa de dovleac.
3: Da, supa de dovleac o avem în meniu, dar să știți că la festival nu preparăm și explic de ce. Pentru că are termenul de valabilitate 2 ore.
2: Așa.
3: Și ca să faci o supă de dovleac într-un ceaun așa, mare, în public, acolo unde este și praf și multă așa. Lume, nu este recomandabil.
2: Așa.
3: Respectiv, pot reveni în oricare altă zi din meniul
2: sigur.
3: Nostru și pentru cei care, pentru că puțină lume cunoaște că noi avem și servicii de catering.
2: Aha.
3: Deci, prestăm servicii de catering nu doar în locația noastră. Mergem la client acolo
2: da,
3: unde el are nevoie.
2: Noi,
3: exact, cum am venit
2: adus,
3: și la dumneavoastră.
2: Și ați adus atât de frumos aranjate. Doamne, ce frumos!
3: Și dacă cineva, nu știu... are poftă de supă din dovleac, putem organiza așa. Acest lucru și la distanță, dar într-un termen în care ne încadrăm în 2 ore, conform așa. Cerințelor.
2: Da, da, da. Sarmalele, plăcintele, totul e gustos la dumneavoastră.
3: Și chiar și cărnița,
2: și
3: pentru
2: cărnița,
3: că mă întreba cineva ce are frigăruiul tangent cu dovleacul sau vin mulți oameni care iubesc carnea și nu iubesc dovleacul.
2: Așa.
3: Deci trebuie să ne gândim și la
2: sigur,
3: ei.
2: Că
3: nu toată lumea mănâncă dovleac.
2: Da, exact așa este și nu trebuie să-i îndepărtăm sau că na, fiecare cu gusturile sale. Sigur că din cărniță aveți multe bucate.
3: Exact, exact. Pentru că vizitatori sunt foarte mulți și trebuie să ne asigurăm că nu pleacă nimeni flămând acasă, pentru că buna dispoziție depinde de ce mâncăm, cum ne alimentăm și de mulți alți factori gastronomici.
2: Așa. Doamna Rencheci, da, e greu, mă gândeam chiar acum, e greu să administrezi o agropensiune? Așa, sunt curioasă.
3: Eu vin din alt domeniu și soțul meu la fel, venim din alte domenii total diferite de cel din Horeca.
2: Așa.
3: Dar uite că în pandemie aveam acel spațiu care era destinat doar pentru familia noastră și niciodată nu ne-am fi gândit că vom transforma acea locație într-o agropensiune, dar cererea fiind atât de mare...
2: Mai ales pe atunci, într-adevăr,
3: exact,
2: în pandemie.
3: Pentru că oamenii nu puteau pleca în afara țării și pescuitul n-a fost interzis nicăieri. Deci
2: exact.
3: Nici într-o lege. Respectiv, noi avem un lac
2: așa.
3: Amenajat pentru pescuit și oamenii au început să vină sub pretextul de a pescui câte puțin la început, după care restricțiile au fost mai reduse, respectiv veneau mai mulți vizitatori și toată lumea ne întreba, dar de ce nu permiteți să venim aici să ne odihnim, să închiriem un foișor, dar poate aveți și bucătărie. Pe atunci nu aveam nici bucătărie și nici nu intenționam. Și am zis că haideți să încercăm.
2: De ce nu?
3: Da, și din dorința de a intra în cerința clientului, da, și ei solicitau, poate ne faceți un pește prăjit, poate o mămăligă.
2: Așa.
3: Și iată, primul an soțul meu pregătea, eu deserveam clienții, pentru că eram impresionată de emoția de
2: așa.
3: După a clientului și nu-mi imaginam că eu pot face un astfel de serviciu,
2: așa.
3: Da. Și deja ne-am extins, am construit o bucătărie, am angajat personalul necesar și din fiecare eveniment tot procuram veselă și cele necesare pentru Horeca și vrând nevrând ne-am transformat într-o agropensiune pe care o îngrijim cu drag, este o afacere de familie și este un loc, zic eu, nu pentru toată lumea, pentru că eu mereu zic, nu suntem un hotel sau o locație de 5 stele de lux. Suntem o locație autentică, ca la țară, unde găsești și acel păianjen și un pic de praf și un pic de natură și pic de țară.
4: Da,
3: de
4: fapt, că la țară praful este peste
3: exact,
4: tot.
3: Exact, pentru că noi îl ștergem dimineața și până seara
4: apare.
3: Apare înapoi,
4: de unde,
3: apare,
4: de unde
3: exact. Din natură, da. Așa. Dar suntem pentru cei care înțeleg și știu unde s-au pornit și se documentează de acasă, că așa, uite, eu plec într-un loc cu multă energie pozitivă, cu multă natură frumoasă și unde oamenii se degajează de problemele cotidiene.
4: Atât de frumos ați spus că, uite, eu, dacă aș fi o ascultătoare, chiar m-ați convins și mai ales într-o zi de weekend, într-o sâmbătă și duminică, să vii și să te relaxezi și să uiți de toată nebunia asta din oraș, de fuga asta, de tot. E foarte bine. Și iată că, dacă spuneați, oamenii pot să vină și chiar să se cazeze, să doarmă, da? O zi, două?
3: Da. Avem,
4: e posibil?
3: Avem
4: câte
3: cazare?
4: Paturi, câte locuri aveți?
3: Avem 21 de locuri de cazare, nu sunt atât de multe.
4: Oricum,
3: sunt modeste.
4: Pentru o petrecere, de exemplu, da, așa, un grup așa mai restrâns, e suficient,
3: exact,
4: ajunge.
3: Exact, eu când sunt telefonată de clienții noștri, așa, și mă întreabă detalii cu privire la cazare, eu mereu le zic că avem condiții ca pentru pescare, așa cum, ca să nu te plouă, să nu-ți fie frig și să ai acea siguranță că este un spațiu protejat, deci cu pază, cu camere de supraveghere, cu parcare dotată, cu... Deci cum am fi mers noi la pădure, nu știu, sau la un lac cu 20-30 de ani în urmă, unde nu aveai nicio... Hai să zic, nicio facilitate în plus,
4: exact,
3: un robinet cu apă
4: siguranță
3: sau o priză de electricitate. Și iată, noi am adăugat această comoditate, unde clientul vine, are un foișor dotat cu un robinet cu apă,
4: așa,
3: o priză de lumină,
4: așa,
3: un coș de gunoi unde își,
4: da,
3: lasă gunoiul după odihna sa, un ponton unde poate pescui, un frigider micuț unde poate să-și păstreze o înghețată pentru finalul odihnei sau
4: dar
3: altceva.
4: Dar și pentru altceva, un tort,
3: exact,
4: care l-aduce,
3: un
4: de
3: tort
4: exemplu,
3: de sărbătoare,
4: da?
3: Și foarte multă iarbă verde unde omul își poate, deci, amenaja un spațiu să se conecteze cu natura, cu pământul, cu soarele,
4: așa,
3: cu lumina, cu apa, cu nu știu. Deci este mai specific și avem, hai să zic, un număr de clienți care au venit de la deschidere și vin și până în prezent, cărora le place un astfel de tip de odihnă.
4: Exact.
3: Și noi suntem pentru ei.
4: Da,
3: de asta și zic că nu suntem pentru toată lumea,
4: da,
3: pentru că sunt oameni care iubesc condiții mai luxoase,
4: da,
3: condiții mai bune, condiții diferite.
4: Exact. Asta este mediul rustic de
3: exact
4: la țară. Și sunt care apreciază că asta face parte. Cei care au locuit la țară face parte din noi și chiar atât ne-am spus. Dar stranieri, veniți din străinătate, au fost mulți? Sunt,
3: da,
4: sigură că au venit.
3: Da, da, da.
4: Și ce spuneau? Care erau impresiile lor?
3: Impresiile sunt frumoase și să știți că cei din străinătate, așa, după părerea mea, se bucură și mai mult.
4: Da, pentru că îi văd ceva...
3: Da, da, da, da.
4: Deosebit.
3: Dar, exact. Dar ce ține de vizitatori, vroiam să adaug aici o emoție care mi s-a întipărit mie așa. Foarte mulți n-au mai pus mâna pe o roabă cu care își duc lucrurile la foișor din parcare,
4: așa,
3: de ani de zile. Da, și această emoție, își
4: vai
3: fac poze, se distrează și își amintesc de anii când roaba era, nu știu, la îndemână în orice gospodărie a omului. Acum este așa, un lux pentru alții de distracție.
4: Așa, de distracție. Și ați pus și roaba, băi.
3: Am pus și roaba, da. Și mulți vin, păi, dar nu ne permiteți să intrăm cu mașina până la foișor? Zic, nu, nu. La noi mașina se lasă în parcare, luați roaba, mai
4: așa
3: faceți o plimbare.
4: Vă mai amintiți cum lucrau oamenii la țară?
3: Da,
4: așa?
3: La început nu sunt foarte încântați, dar
4: mai
3: să
4: târziu?
3: Știți că la final
4: ești
3: în roabă, da.
4: Se obișnuiesc cu
3: exact
4: oamenii, că da, e, oamenii care îl puteau lua și au trăit la oraș, ei chiar nu știu și poate că le vine așa și un fel de rușine, așa, se jenează. Dar până la urmă se dau și ei cu...
3: Da, emoția, da, care pentru noi ca familie ne dă așa putere să continuăm, și care îmi place foarte mult pentru că au fost foarte mulți oameni din diferite clase sociale, din diferite domenii de activitate, de origine diferită. Dar nu știu cum așa se întâmplă la agropensiune, că într-un final toți se odihnesc la fel sau toți caută aceeași emoție de liniște, exact, de natură, de frumos, și asta parcă ne face să fim cu toții egali.
4: Exact.
3: Ceea ce ne lipsește în societate.
4: Așa este, ce frumos ați spus, într-adevăr, că nu contează că poate vine unul care e un președinte, un director de firmă, și vine un om simplu care vrea și el. Și exact, le oferiți exact la toți egal.
3: Da, și iată, la început, când noi am început să activăm, chiar stăteam dimineața acolo când venea o pescare, pentru că nu eram încă sigur câtă lume încape, așa, cum îi gestionăm.
4: Așa, așa.
3: Și iată comunicarea asta cu omul simplu, cu omul cu care poate am interacționat mai puțin în ultima perioadă, te aduce așa mai aproape de rădăcina ta, te aduce mai aproape de tot ceea ce înseamnă noi ca naționalitate, în esență. Așa. Cine suntem noi, moldovenii, de fapt, da?
4: Și ne-am și răspuns, suntem oameni deschiși, calzi, primitori și buni.
3: Exact.
4: Așa. Chiar sunt curioasă, ce activitate aveați până a administra această agropensiune frumoasă, Bostaniada?
3: De fapt, aceste activități le am și până în prezent, pentru că nu am renunțat la ele, dar de profesie, deci sunt contabil și am făcut studiile în contabilitate, audit. Am o companie de prestări servicii de contabilitate pe care o gestionez și până în prezent și sunt lector universitar în
4: și
3: cadrul
4: lector
3: Academiei de Studii Economice, predau disciplina economică.
4: Vai de mine, bravo și felicitări și tot respectul, că le reușiți și le combinați pe tante atât de bine și de frumos. Și soțul dumneavoastră? Că mi-a intrat aici că el gătea. E un bucătar foarte bun, înseamnă că...
3: Da, el vine din mediul privat de afaceri, așa, la fel din domeniul economic.
4: Economic. A, atunci vi s-a potrivit mănuș, așa că veniți cam din același domeniu și știți cum să administrați și iată să vă bucurați de succesul pe care îl aveți. Da, cât de important este ca turismul rural să păstreze tradițiile și să nu transforme satul într-un simplu decor pentru turiști?
3: Este foarte important, pentru că nu în zadar cine spunea, o spunea foarte bine, că veșnicia s-a născut la sat, și observ eu că în ultima perioadă și cei din diasporă tot mai mulți revin acasă și se stabilesc cu traiul în zone rurale. Probabil aceasta este rădăcina noastră, de care nu putem fugi, este în ADN-ul nostru.
4: Așa este.
3: Și turismul rural ne face să fim mai aproape de noi.
4: Așa. Și iată, dacă un turist, dacă tot vorbim, vine, de exemplu, pentru prima dată la Bostania, de la festival, iată, sâmbătă și duminică, el vine prima dată, dar ce experiență nu ar trebui să rateze?
3: Experiența gastronomică, pentru că experiența gastronomică vorbește despre noi, ce mâncăm, așa, cum suntem, cum pregătim, experiența meșterilor populari, pentru că la fel acești meșteri iscusiți pregătesc diverse lucrări care ne reprezintă ca țară, ca neam. Distracțiile pentru copii, de ce nu, și să asculte muzica noastră frumoasă, muzica noastră tradițională, artiștii noștri de valoare, pentru că avem, zic eu, o cultură frumoasă pe care poate prea puțin o promovăm, pentru că suntem mai modești așa ca națiune. Am călătorit în mai multe țări și am observat că, nu știu, în alte țări o piatră, ceva, sau îl transformă în simbol și vin mii de turiști din toată lumea ca să-l vadă, dar noi avem atâtea locuri frumoase,
4: exact,
3: de parcă ne jenăm să le promovăm, sau
4: exact,
3: cumva
4: poate
3: mereu
4: nu
3: spunem
4: cunoaște,
3: că,
4: poate nu știm,
3: scuzați,
4: poate
3: la noi, nu știu, poate nu-i prea bine, sau dacă ceva nu e bine, la fel încercăm să fim mai buni, dar de fapt la noi totul este bine. Să ne învățăm, să ne punem valoare
4: exact,
3: pe țara noastră,
4: exact, așa
3: pe
4: este,
3: natura noastră și pe noi ca societate.
4: Da, foarte frumos, un mesaj foarte frumos, bine spus și bine punctat. Și avem o idee aici, dar v-am lăsat să vă continuați gândul. Bun, dacă tot vorbim de Bostaniadă, ce le transmiteți ascultătorilor noștri să-i convingeți pe mulți să vină sâmbătă și duminică.
3: Vreau să le transmit că în acest an, așa cum spuneați și la început, suntem la cea de-a 15-a aniversare, o aniversare importantă pentru noi cât și pentru vizitatorii noștri și că în fiecare an vom încerca să transmitem acea stare de bine fiecărui vizitator, să încercăm să fim toleranți, să încercăm să avem răbdare, chiar dacă, nu știu, poate avem careva rânduri mici sau trebuie să mai așteptăm. Așa. Și să încercăm să vedem partea bună a lucrurilor. Îi așteptăm într-un număr cât mai mare. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Până la 14
3: ani. Până la 14 ani intră gratuit. Pe bostaniada.md pot vedea și alte detalii ce ține de festival, alegând fiecare dată separat 26 sau 27. Așa. Pot vedea programul pe ore, când Așa. Va cânta fiecare artist, care vor fi activitățile în cazul în care vor să-și programeze ziua pentru un anumit artist sau pe anumite ore. Și suntem acolo pentru ei, pentru fiecare vizitator, suntem recunoscători fiecărui vizitator în parte care ne pășește pragul și să știți că datorită dumneavoastră din an în an încercăm să devenim mai buni. Din an în an încercăm să devenim mai aproape de necesitatea și nevoia vizitatorului, dar perfecțiunea absolută nu există. Și să avem acea răbdare, da.
4: Da, sunteți buni și faceți un lucru frumos și minunat. Și dacă vorbeam de artiști, artiștii care vin sâmbătă vor veni și duminică?
3: Nu. Deci noi avem artiști pentru sâmbătă și avem artiști pentru duminică.
4: Atunci ne spuneți că ascultătorii noștri pentru ei contează foarte mult, fiindcă sunteți dumneavoastră aici, cine vine sâmbătă să cânte?
3: Aoleu, m-ați luat
4: da?
3: În surprindere.
4: Prin surprindere.
3: Da, deci să-mi amintesc așa, pentru sâmbătă avem Orange Blue, deci este preferatul copiilor sau preferații copiilor, de fapt. Avem și foarte multe solicitări pentru ei, mă sună lumea, mă întreabă la ce ore vor evolua.
4: Și la ce oră vor fi
3: la 15:30, da. Vine Olga Ciolacu, Irina și Anatol Bivol. Avem Acord și Gabriel Nebunu.
4: Sâmbătă,
3: da.
4: Așa. Noi am anunțat, dar nu am anunțat în ce zi.
3: Și mulți alți artiști avem și artiști la început de cale, avem și artiști consacrați, avem și trupe care încheie programul mai spre rock, spre tineri. Deci avem un program
4: pentru toate
3: vârstele. Exact. Și sâmbătă, pare mi se, și Marian Haiducu, da. Așa. Sâmbătă din România vine Marian Haiducu. Exact. Pentru duminică. Deci avem la fel foarte mulți artiști. Și
4: Adriana Ochișanu.
3: Imediat pe bostaniada.md.
4: Da, amintim că acolo pe bostaniada.md veți găsi toate informațiile și iată dacă e bine punctată la ce oră și mai ales că fiecare care dorește de fapt să prindă acel interpret, acel artist.
3: Avem orchestra Tarmis și
4: Valentino Zun, da.
3: Dan Siera, avem trupa E Cartier și mulți alți artiști.
4: Și Adriana Ochișanu.
3: Adriana Ochișanu, da, e duminică.
4: E duminică.
3: Și sâmbătă, spuneam, Acord, Gabriel Nebunu, Irina și Anatol Bivol, Orange Blue, Mariana Saganovski, Kaya Groove și mulți alții. Și o tombolă de final.
4: O tombolă de final?
3: Da.
4: Da, dar ia să ne spuneți de acea tombolă.
3: Da, în fiecare an încercăm să oferim vouchere, cadou cu serviciile de la Agropensiunea Bostaniada pe care le pot consuma pe parcursul anului.
4: Vai de mine, ce frumos! Dar ce trebuie să fac cu oamenii?
3: Deci primesc un număr la intrare când procură bilet, da, și la final din acele numere sunt extrase dintr-un bol numărul.
4: Ei le pun,
3: da, și condiția obligatorie este să fie prezenți acolo.
4: Acolo când va citi.
3: Când va
4: Dacă
3: citi.
4: Nu este, atunci extrageți altul.
3: Astfel îndemnăm
4: sigur
3: vizitatorul să rămână până la final.
4: Foarte bine, e o idee foarte bună și într-adevăr așa dacă vrei să câștigi, mai ales să intri, aș vrea și eu, dar trebuie.
3: Vă așteptăm.
4: Așa, mulțumim foarte mult, mulțumim din suflet. Alături de noi în această dimineață, doamnelor și domnilor, a fost Diana Rencheci, administratoarea Agropensiunii Bostaniada, așa, de la Bălăbănești, Criuleni. Ea, împreună cu soțul, iată că administrează această agropensiune și iată cum a spus, din 2018, iată că ei deja organizează acest festival minunat care va avea loc sâmbătă și duminică, 26 și 27 septembrie, va fi vreme frumoasă. Vă spun de pe acum, da, că va fi vreme frumoasă, așa că mergeți și fiți alături acolo împreună. Da, da, mai puteți să ne spuneți,
3: să
4: așa?
3: Să știți că, deci, prognoza meteo a fost cel mai accesat
4: așa?
3: Portal de mine în ultima lună și chiar am urmărit cu atenție care vor fi condițiile meteo și nu știu cum se face că, Doamne, Doamne, în fiecare an ne dă vreme bună.
4: Într-adevăr, așa este.
3: Indiferent pe ce dată.
4: Deci, are grijă.
3: Da, da, da, are grijă pentru vizitatorii noștri.
4: Vizitatori și mai ales că dacă faceți un lucru atât de frumos și plăcut, îi place și lui Dumnezeu.
3: Exact, vă așteptăm cu toții. Vă mulțumim
4: tare mult. Mulțumim încă o dată și vă mai așteptăm aici la Radio Vocea Basarabiei. O dimineață frumoasă și haideți să-i ascultăm pe cine, pe Smile cu Va fi bine. Va fi bine să mergeți duminică.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața și iată că am ajuns la finalul acestui matinal cotidian, da, de la Radio Vocea Basarabiei. V-am mai salutat pentru că îmi face plăcerea să fiu în fiecare dimineață alături de dumneavoastră. Important este să nu lăsați nimic pentru mai târziu, să știți asta, pentru că cafeaua se răcește dacă o lăsăm, lucrurile își pierd prospețimea și momentul potrivit, îți pierzi interesul atunci când lași pe mai târziu, entuziasmul dispare dacă amâni acțiunea. Nu uitați că ziua devine noapte dacă lăsăm timpul să treacă așa, timpul trece pe nesimțit și oportunitățile se sting, așa că oamenii cresc și timpul trece și chiar și mai și îmbătrânim. Viața trece, da, adevărul absolut este că timpul pierdut nu se mai întoarce niciodată înapoi. Noi ne bucurăm că dumneavoastră nu ați pierdut timpul și iată că ieri și astăzi ați intrat în posesia a câte două bilete și veți merge sâmbătă sau duminică la festivalul gastronomic Bostaniada. Și anume, cine va merge? Va merge Sergiu Peiu, a intrat în posesia două bilete din Chișinău, Nina Vladiuc din Chișinău, sunt ascultătorii care ieri au câștigat și astăzi, domnul Mihail Tinică din Chișinău, da, și Valentina Lewandowski, iată că vor merge toți patru, vor merge, sigur că însoțiți de către cineva, vor merge la acest festival minunat. În această dimineață am avut-o și pe Deana Renghici, administratoarea agropensiunii Bostaniada, așa că ați văzut cât de frumos și chiar ne-a spus multe despre ceea ce fac și despre organizare și despre bucate. Da, iată, felicitări tuturor celor patru câștigători. Iată că am oferit, hai să spunem, o biletă, pentru că le-am oferit câte două bilete, da? Un set de bilete la patru ascultători. Veți merge cu copiii, ați auzit. De la 14 până la 14 ani, intrarea este liberă, adică e gratis copiii până la 14 ani. Așa că luați-vă nepoței, copiii să meargă să vadă și ei să se desprindă așa de fuga asta din oraș și de aglomerație și de graba asta, dar să ne mai retragem așa, măcar pentru câteva ore, dar mai ales acolo la Bălăbănești, Criuleni. Da, iată că am ajuns la finalul acestui matinal cotidian. Sunt Natalia, mi-a făcut o plăcere deosebită să fiu alături de dumneavoastră în această dimineață frumoasă de miercuri. Da, chiar dacă nu răsară soarele, eu întotdeauna spun că e o dimineață frumoasă și atunci când răsară soarele și începem așa, soarele parcă ne dă așa dispoziție. Dar oricum, iată și dumneavoastră și doamna Valentina și alți ascultători și invitați spun că trebuie să ne bucurăm de fiecare zi așa cum este ea, da? Mi-a plăcut o maximă, am citit-o undeva și o țin minte și astăzi. Ni s-a dat să prețuim această viață pentru că ni s-a dat fără ca să o cerem și ne se va lua fără ca să ne întrebe. Foarte frumos și înțelept. Așa că chiar într-adevăr, bucurați-vă de tot ce vă înconjoară. Ne bucurăm că ne ascultați și sunteți alături de noi. Așa că mâine joi și vineri vin alte concursuri, de fapt un alt concurs, că mai avem bilete la Teatrul Național Eugen Ionesco. O să vă spun ce piese vor fi sâmbătă și duminică și iarăși vă voi oferi bilete. Așa că important este să formați numărul nostru de telefon 7972986. Notați-l acolo undeva dacă nu reușiți, poate că eu îl spun repede, dar când îl mai repet, notați-l pe o foaie. Da? Sau dacă porniți televizorul, este scris, este afișa pe ecran și să participați, dragii mei, mai că noi vă oferim și aceste bilete, da, chiar și la un spectacol, biletul costă 170 de lei pentru două persoane, 170 plus 170 este ceva, nu? Dar noi vă oferim această, cu mare drag, vă trimitem la teatru și vă oferim această șansă să mergeți, să vă bucurați, să vă relaxați așa, sâmbătă sau duminică, pentru că avem bilete și pentru sâmbătă și pentru duminică, așa că începând de mâine, da, vom da start și concursului biletelor la Teatru Național Eugen Ionesco. Ei, eu ce să zic, v-am pupat și am plecat și ne întâlnim mâine dimineața.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu ploi slabe, temperaturi de până la 18 grade Celsius. Republica Moldova intră în stare de urgență energetică și hidrologică. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a avertizat că urmează o iarnă complicată din cauza exploziei prețurilor pe piețele internaționale. Șefa statului a subliniat că prețul gazelor a trecut de 1000 de dolari, iar motorina a atins un maxim istoric de 36 de lei per litru la pompele din țară. În plus, fluviul Nistru înregistrează un deficit critic de apă, debitul scăzând de 5 ori sub media normală a acestei perioade. Guvernul urmează să aprobe măsuri rapide de intervenție și acordare de compensații pentru facturile populației în sezonul rece. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm două survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, înregistrate în cursul zilei de ieri. Obiectele zburătoare au intrat în spațiul național în timpul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Cele două obiecte neautorizate au survolat raionele Dondușeni, Briceni și zona Palanca. Chișinăul a calificat incidentele drept o încălcare gravă a suveranității și un risc la securitatea cetățenilor, reiterând condamnarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Aderarea la Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova o șansă istorică de a atrage fonduri masive pentru protecția mediului și energiei regenerabile. Totuși, fondurile interne actuale nu pot acoperi costurile uriașe pentru modernizarea infrastructurii și adaptarea la schimbările climatice. Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu internațional de mediu realizat de peste 20 de cercetători și prezentat în Muntenegro. Procesul de aderare la Uniunea Europeană poate accelera atragerea investițiilor verzi în Republica Moldova. Un studiu lansat la o conferință regională din Muntenegro arată că necesitățile țării pentru modernizarea infrastructurii depășesc bugetul intern disponibil. Experții recomandă Chișinăului să dezvolte piața de capital și să lanseze obligațiuni verzi pentru a colecta bani privați. De asemenea, specialiștii avertizează că legile noi nu sunt suficiente dacă nu avem instituții capabile și proiecte ecologice bine pregătite pentru finanțare. Din actualitatea internațională, protest fără precedent în mass media din Statele Unite, rețelele ABC, CBC, NBC și Fox News au oprit orice transmisiune comună legată de acțiunile președintelui Donald Trump. Posturile de televiziune și apără colegii de la CNN, cărora Casa Albă le-a blocat accesul sub pretextul că propagă știri false. Într-o declarație comună, jurnaliștii au avertizat că nicio administrație nu are dreptul să restricționeze presa independentă doar pentru că nu este de acord cu reflectarea evenimentelor. Ca urmare a boicotului, vizitele oficiale și discursurile lui Trump nu mai beneficiază de acoperire TV. Piața tehnologiei de ultimă generație este în plină expansiune, însă cifrele rămân modeste. Anul trecut în întreaga lume s-au vândut în jur de 7000 de robuți umanoizi. Specialiștii din domeniu explică faptul că cele mai multe unități nu au ajuns direct în fabrici, au fost cumpărate de institute de cercetare pentru colectarea de date și antrenarea inteligenței artificiale. Chiar și așa, marii producători de automobile au început deja primele proiecte pilot, testând zeci de astfel de robuți umanoizi pe liniile de asamblare. Cifra este totuși extrem de mică dacă o comparăm cu cele peste 540.000 de utilaje industriale clasice instalate în aceeași perioadă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
4: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada .md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâui în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Încă păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi slabe și temperaturi de până la 17 grade Celsius. Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26 septembrie. Inițiativa a fost susținută cu votul la 54 de deputați după o ședință care a durat aproape 5 ore. Proiectul a fost înaintat de guvern și prezentat de premierul Vasile Tofan, care a declarat că măsura este necesară pentru a interveni cu acțiuni rapide și a asigura continuitatea aprovizionării cetățenilor cu resurse energetice și apă în contextul multiplelor riscurilor care se suprapun. Oficialul a punctat că începutul sezonului rece vine cu mai multe riscuri care se suprapun, ceea ce se avizează asigurarea cu gaze, carburanți, energie electrică, resurse de apă, dar și prețurile ridicate la resurse energetice. Premierul a afirmat că starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic expiră pe 25 septembrie, iar riscurile care au determinat instituirea acesteia nu au dispărut, ci din contra s-au amplificat. Compania Crypto A7, condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, ar fi transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari prin intermediul băncilor din străinătate care aveau acces la rețeaua globală SWIFT și a ajutat astfel Rusia să eludeze sancțiile internaționale. Potrivit The Financial Times, banii au trecut prin sute de companii paravan, iar pentru efectuarea tranzacțiilor au fost folosite facturi falsificate. Potrivit unei investigații jurnalistice realizate de publicația britanică pentru a induce în eroare departamentele de conformitate ale băncilor străine, A7 ar fi falsificat facturi cu ștampile ale unor companii reale prin care erau mascate bunuri sensibile de uz militar sau echipamente necesare unor fabrici sancționate. Produsele indicate aveau denumiri neutre, precum convertoare electrice, iar pentru a nu stârni suspiciuni, documentele erau redactate fără caracter chirilice. Plățile au fost derulate inițial mai ales prin bănci de stat din Kârgâzstan. Ulterior, când au fost depistate o serie de tranzacții suspecte, deconterile au fost efectuate prin Emiratele Arabe Unite. Ulterior, și băncile de acolo au adoptat regimul de sancțiuni occidentale și au închis toate conturile legate de A7. The Financial Times precizează că a verificat doar o parte din tranzacții și că suma reală tranzacționată ar putea fi mai mare. Documentele analizate cuprind bilete la ordin emise de A7 în valoare de peste 20 de miliarde de dolari, precum și tranzacții de miliarde de dolari cu criptomonede, ambele în interesul unor cumpărători ruși. De la 1 septembrie, Primăria Chișinău a suplimentat numărul troleibuzelor și autobuzelor cu 15%. Șefa Serviciului Analize și Prognoze din cadrul Regiei Transport Electric, Lidia Golomoz, a precizat pentru IPN că pe trasee circulă acum 342 de troleibuze și 160 de autobuze față de 280 de troleibuze, respectiv 156 de autobuze anterior. Decizia a fost luată pentru a face față creșterii fluxului de pasageri odată cu începerea noului an de studii. Șefa Serviciului analizează și prognoza din cadrul RTEC menționat că reducerea numărului de unități de transport pe perioada verii este o practică anuală determinată de scăderea numărului de călători. În același timp, lunile de vară sunt folosite pentru lucrări de mentenanță, reparații și verificări tehnice, astfel încât vehiculele să fie pregătite pentru noul sezon. Din actualitatea internațională, președintele Donald Trump a participat marți după amiază la o întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky cu ocazia adunării generale a Națiunilor Unite de la New York. Kievul și Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie înainte de iarnă, a anunțat Zelensky după întâlnire. Președintele Zelensky a descris întâlnirea sa cu președintele SUA Donald Trump de la New York ca fiind pozitivă și productivă, afirmând că atât Washingtonul, cât și Kievul împărtășesc obiectivul de a pune capăt războiului pornit de Rusia înainte de venirea iernii. Zelensky a mai subliniat că Ucraina nu a fost presată să-și înceteze unilateral atacurile pe teritoriul rus. În schimb, liderii au analizat măsuri reciproce de escaladare care ar putea deschide calea către diplomație, inclusiv o pauză reciprocă în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice, alături de măsuri critice de apărare, precum un pachet dedicat de asistență pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelensky a evidențiat progrese semnificative în ceea ce privește producția de apărare pe termen lung, menționând că Raytheon este pregătită să producă rachete interceptoare Patriot direct în Ucraina, odată ce vor fi depășite obstacolele de natură reglementară. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.mede. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Încă păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi slabe și temperaturi de până la 17 grade Celsius. Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26 septembrie. Inițiativa a fost susținută cu votul la 54 de deputați după o ședință care a durat aproape 5 ore. Proiectul a fost înaintat de guvern și prezentat de premierul Vasile Tofan, care a declarat că măsura este necesară pentru a interveni cu acțiuni rapide și a asigura continuitatea aprovizionării cetățenilor cu resurse energetice și apă în contextul multiplelor riscurilor care se suprapun. Oficialul a punctat că începutul sezonului rece vine cu mai multe riscuri care se suprapun, și acestea vizează asigurarea cu gaze, carburanți, energie electrică, resurse de apă, dar și prețurile ridicate la resurse energetice. Premierul a afirmat că starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic expiră pe 25 septembrie, iar riscurile care au determinat instituirea acesteia nu au dispărut, ci din contra s-au amplificat. Compania Crypto A7, condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, ar fi transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari prin intermediul băncilor din străinătate care aveau acces la rețeaua globală SWIFT și a ajutat astfel Rusia să eludeze sancțiile internaționale. Potrivit The Financial Times, banii au trecut prin sute de companii paravan, iar pentru efectuarea tranzacțiilor au fost folosite facturi falsificate. Potrivit unei investigații jurnalistice realizate de publicația britanică pentru a induce în eroare departamentele de conformitate ale băncilor străine, A7 ar fi falsificat facturi cu ștampile ale unor companii reale prin care erau mascate bunuri sensibile de uz militar sau echipamente necesare unor fabrici sancționate. Produsele indicate aveau denumiri neutre, precum convertoare electrice, iar pentru a nu stârni suspiciuni, documentele erau redactate fără caracter chirilice. Plățile au fost derulate inițial mai ales prin bănci de stat din Kârgâzstan, ulterior, când au fost depistate o serie de tranzacții suspecte, decontările au fost efectuate prin Emiratele Arabe Unite. Ulterior și băncile de acolo au adoptat regimul de sancțiuni occidentale și au închis toate conturile legate de A7. The Financial Times precizează că a verificat doar o parte din tranzacții și că suma reală tranzacționată ar putea fi mai mare. Documentele analizate cuprind bilete la ordin emise de A7 în valoare de peste 20 de miliarde de dolari, precum și tranzacții de miliarde de dolari cu criptomonede, ambele în interesul unor cumpărători ruși. De la 1 septembrie, primăria Chișinău a suplimentat numărul troleibuzelor și autobuzelor cu 15%. Șefa Serviciului Analize și Prognoze din cadrul Regiei Transport Electric, Lidia Golomoz, a precizat pentru IPN că pe trasee circulă acum 342 de troleibuze și 160 de autobuze față de 280 de troleibuze, respectiv 156 de autobuze anterior. Decizia a fost luată pentru a face față creșterii fluxului de pasageri odată cu începerea noului an de studii. Șefa Serviciului analizează și prognoza din cadrul RTEC menționat că reducerea numărului de unități de transport pe perioada verii este o practică anuală determinată de scăderea numărului de călători. În același timp, lunile de vară sunt folosite pentru lucrări de mentenanță, reparații și verificări tehnice, astfel încât vehiculele să fie pregătite pentru noul sezon. Din actualitatea internațională, președintele Donald Trump a participat marți după amiază la o întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky cu ocazia adunării generale a Națiunilor Unite de la New York. Kievul și Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie înainte de iarnă, a anunțat Zelensky după întâlnire. Președintele Zelensky a descris întâlnirea sa cu președintele SUA Donald Trump de la New York ca fiind pozitivă și productivă, afirmând că atât Washingtonul, cât și Kievul împărtășesc obiectivul de a pune capăt războiului pornit de Rusia înainte de venirea iernii. Zelensky a mai subliniat că Ucraina nu a fost presată să-și înceteze unilateral atacurile pe teritoriul rus. În schimb, liderii au analizat măsuri reciproce de escaladare care ar putea deschide calea către diplomație, inclusiv o pauză reciprocă în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice, alături de măsuri critice de apărare, precum un pachet dedicat de asistență pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelensky a evidențiat progrese semnificative în ceea ce privește producția de apărare pe termen lung, menționând că Raytheon este pregătită să producă rachete interceptoare Patriot direct în Ucraina, odată ce vor fi depășite obstacolele de natură reglementară. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție în fiecare joi și vineri între ora 8.30 și 9.30. Prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.
7: Vocea care ne unește.
6: Vocea care ne unește.
7: Vocea Basarabiei.

0: Salutare doamnelor și domnilor și oricine ați mai fi! Eu sunt Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar, bine v-am regăsit! Am avut săptămâna asta și așa e trecută mai multe subiecte importante din afara hotarilor noastre suverane și independente. Și dacă tot de mult nu m-am povestit știri externe, azi le-a ajuns în sfârșit rândul. Mai ales că dacă ați alimentat mașina săptămâna asta, ați simțit externele direct în buzunar. Haideți să-i dăm bătaie! 16.09 la Strasburg, Ursula von der Leyen o ținut discursul anual despre starea Uniunii, în momentul în care șefa Comisiei spune ce a făcut Europa în ultimul an și ce vrea să facă mai departe. Anul ăsta tema generală a fost cum se pregătește Europa pentru o lume plină de amenințări. Cea mai importantă propunere e un Consiliu European de Securitate. În el ar sta UE, poate și alți colegi, Marea Britanie, Canada, Ucraina, Norvegia, SUA nu apare pe listă. Pe lângă el, Ursula vrea un protocol de urgență pe care statele l-ar putea activa la amenințări care nu sunt neapărat atac militar, de genul dronelor sau sabotajelor, mă gândesc eu, știți și voi, amenințări hibride, război cognitiv peste tot împrejur, iar Europa ar sta foarte bine să nu depindă de impulsurile colerice de la Washington. Primii pași au început oarecum anul trecut, când a fost introdus programul de apărare SAFE de 150 miliarde de euro, care permitea statelor membre să-și ia credite avantajoase pentru a investi în propria securitate națională. Acum banii rămași din SAFE, v-ați prins? Vor merge în proiecte comune cu industria de armament a Ucrainei. Șefa Comisiei mai este extrem de îngrijorată de deficit comercial cu China, de circa 1 miliard pe zi, aparent dependența de materiile prime chinezești, poate fi folosit împotriva Europei. Ca și cum, hai să faci ceva cu asta. Nu a anunțat măsuri concrete, dar o atras atenția asupra problemei în caz că cineva nu știa. Surprize, surprize, a venit la final. Premierul Canadei Mark Carney era în sală, iar Ursula l-a șerut. O propus Canadei statutul primului membru asociat al UE. Propunerea include o colaborare mai strânsă pe tehnologie, apărare, energie, minerale critice, AI și Arctica. E clar că nu-i clar tare mult încă, nici măcar pentru cei care au inițiat propunerea, că avem de-a face cu un proiect pilot. Canada ar primi altceva, o categorie nouă de parteneri cu comerț mai liber și cooperare în apărare aici tehnologie, dar fără drepturi politice și fără liberă circulație, cel puțin deocamdată. După, dacă UE își propune să-și extindă rețeaua de membri asociați, ar putea urma Australia, Japonia sau Noua Zeelandă. Ne povestesc unii oficiali de la Bruxelles pentru Politico. Membru asociat înseamnă deci un fel de cetățenii de onoare pentru țări care nu pot intra în UE, dar pe care Europa le vrea aproape, dacă nu geografic, măcar la inimă. Doar că planul a ieșit pe ușă înainte și e gata și nu toți din UE au împărtășit entuziasmul șefei comisiei. O frânat chiar și ambasadorul desemnat al Canadei, care a spus că nu suntem încă acolo. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a zis că băieți, trebuie de mai gândit aici. 10 state UE nu au ratificat măcar nici acordul de liber schimb cu Canada semnat acum aproape 10 ani în urmă. Da, să mai devii peste noapte încă și membru asociat, așa, în regim de urgență. E cu totul altceva. Intențiile Canadei sunt clare. Cam 70% din exporturile ei merg în SUA. Iar luna trecută, Washington i-a pus tarife pe bunuri de circa 20 de miliarde de dolari. Și nici nu-i primul precedent. Mai adăugat și glumițele acidea domnului Portocal despre Canada al 51-lea stat SUA, vă dați seama de și Ottawa își caută alți prieteni. Trump a reacționat repejor, a numit ideea de râs și-a promis tarife grele Europei dacă va considera acordul Canadei cu UE drept un act ostil. De cine să-i explice că politica lui internațională imprevizibilă și este motivul de și unii foști buni prieteni recurg la astfel de acte ostile. În Orientul Mijlociu, războiul dintre SUA și Iranul a început în februarie. Armistițiu și memorandumul de pace din primăvară s-au prăbușit, fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă de încălcări, iar luptele au reînceput în vară. În fine, operațiunea Epic Fury, preconizată pe câteva săptămâni, s-au lungit într-un epic fail de aproape un an de zile, sau vreo 7 luni. Americanii au deja 18 militari morți, peste 700 de răniți și vreo 33,4 miliarde dolari cheltuiți doar până la finalul lui iunie. Suma include tehnica pierdută și muniții, dar nu și pagubile bazelor americane din statele vecine din Orient, care au fost și ele atacate de Iran, transmite Defense Romania. Și nimic nu arată că războiul s-ar apropia de final. Un raport al lui inspector aparatului general al Pentagonului spune că Washingtonul a subestimat clar cât de tare poate lovi Iranul și cât poate rezista. Pentagonul nici măcar nu a decis ce prezență militară va mai avea în regiune pe viitor. Între timp, conflictul s-a extins. Luptele dintre huții susținuți de Iran și forțele susținute de Arabia Saudită au deschis un front nou al războiului. Forțele rebele au preluat portul Mocha și insula Perim și controlează malul iemenit al strâmtorii Bab-el-Mandeb. Astfel, Iranul și aliații lui țin ambele porți ale peninsulei arabice. Saudiții își scoteau petrolul tocmai prin Marea Roșie prin strâmtoarea Bab-el-Mandeb ca să ocolească Urmuzul. Cuții lovesc orașe saudite, iar conducta est-vest a fost avariată într-un atac atribuit unei miliții irachene pro-iraniene. Da, Iranul finanțează o întreagă rețea de grupări rebele și teroriste în regiunea Orientului Mijlociu. Așa e hobby al oamenii. În ziua căderii portului Mocha, Brent a sărit cu peste 6%, înregistrând 107,63 $ barilul. Pentru comparație, anul trecut, în aceeași zi, 10 septembrie, prețul era la vreo $67. Și ce face Trump cu tot epic fail-ul ăsta? Foarte corect. Rișerii lui Zelenski să nu mai lovească producția rusească de motorină, pentru că ar răni lumea. Loviturile ucrainene contează pe piață, dar marele salturi de preț vin din gol. Numai din iulie până în august, de exemplu, producția saudită de țiței, petrol brut, a scăzut de la 8,24 la 5,97 milioane de barili pe zi, iar cea rusească de la 8,56 la 8,36 milioane. Loviturile ucrainene agravează criza motorinei, dar perturbarea majoră a aprovizionării cu petrol vine din Golf. Este clar unde e buba principală. La noi, pe 17 septembrie, plafonul ANRE e de 33,56 lei la benzină și 35,53 lei la motorină, față de 27,43 și 24,41 lei, respectiv, la început de iulie. La motorină asta înseamnă plus 11 lei în mai puțin de 3 luni. Concluzia? Europa își caută aliați pe alte continente, America își sperie și prietenii, iar două strâmtori îndepărtate hotărăsc cât plătește un șofer din Ungheni. What a time to be alive! Asta a fost Clar Amar. Ne vedem data viitoare dacă ne mai permitem benzină până la studio. La revedere!
1: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu ploi slabe, temperaturi de până la 18 grade Celsius. Studiile contraplată la Institutul Național al Justiției se scumpesc substanțial potrivit unui proiect de hotărâre de guvern. Tariful zilnic pentru o persoană va crește de la 300 la 824 de lei. Reprezentanții instituției explică măsura prin faptul că taxa actuală nu a mai fost modificată din anul 2016 și nu mai acoperă cheltuielile administrative, utilitățile și remunerarea formatorilor. Noua majorare nu îi va afecta însă pe viitorii judecători și procurori sau pe grefierii ale căror studii sunt finanțate direct de la bugetul de stat. Lansarea sistemului de urgență MedAlert este amânată. Președinta Maia Sandu a declarat că finalizarea proiectului estimat la 5 milioane de euro necesită mai mult timp decât s-a preconizat. În acest context, șefa statului a cerut autorităților să identifice rapid metode alternative și instrumente digitale pentru avertizarea operativă a populației în situații de criză. Precizările au fost făcute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, unde s-a convenit și instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Reguli clare de la Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul din această toamnă. Instituțiile care vor să realizeze sondaje de opinie sau exit poll-uri la alegerile locale din 1 noiembrie și la cele regionale din Găgăuzia din 15 noiembrie sunt obligate să ceară autorizarea prealabilă a autorității electorale. Reglementările se aplică inclusiv cercetărilor începute în afara campaniei, dacă datele vor fi publicate în perioada electorală. Pentru alegerile locale, dosarele pot fi depuse până la data de 22 octombrie, în timp ce pentru scrutin regional din autonomie, solicitările se primesc până pe 5 noiembrie. Discuțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, precum și situația de securitate din regiune, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiver și o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitate a Senatului Republicii Cehe, aflată în vizită în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficiale au abordat și eforturile Chișinăului pentru soluționarea problemelor existente și promovarea politicilor de reintegrare a țării. Un alt subiect a fost legat de rolul Fondului de Convergență în susținerea procesului de reintegrare. Biroul politic de reintegrare precizează că fondul contribuie la finanțarea unor proiecte din domenii precum cel social, medical, educațional și al infrastructurii destinate locuitorilor de pe ambele maluri ale Dnistrului. În context, Valeriu Chiver a mulțumit Republicii Cehe pentru sprijinul constant acordat suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Influencerii, creatorii de conținut, administratorii de pagini, profiluri, canale sau grupuri care desfășoară organizat activități de promovare ori amplificarea conținutului electoral în colaborare cu un concurent vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online. Aceștia vor trebui să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală și să indice, între altele, cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a codului electoral elaborat de CEC și propus dezbaterilor publice, care introduce reguli noi pentru comunicarea electorală online, publicitatea electorală și activitatea părților terțe. Proiectul introduce noțiunile de creator de conținut electoral, influencer electoral, comportament coordonat neautentic și publicitate electorală online cu reguli aplicabile platformelor online, aplicațiilor de mesagerie, motoarelor de căutare și altor servicii digitale. Publicitatea va trebui să indice concurentul și, dacă este cazul, persoana care a comandat sau a finanțat-o, iar cheltuielile vor fi declarate și raportate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 14.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amiții. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
0: După 5 ore de dezbatere aprinsă, majoritatea parlamentară a instituit starea de urgență în energetică și domeniul hidrologic. După termoelectrica și CET Nord solicită majorarea tarifului la căldură, cât ar putea costa o gigacalorie la iarnă, aflați în câteva minute. Ucraina și Statele Unite își doresc ca războiul cu Rusia să se încheie înaintea iernii. Declarațiile au fost făcute de Zelensky și Trump în cadrul întrevederii de la New York.
2: Dispute aprinse în Parlament pe tema stării de urgență în energetică și hidrologică. Deputații PAS spun că guvernul are nevoie de instrumente pentru a reacționa rapid în cazul unei crize energetice și pentru a proteja consumatorii și infrastructura critică. De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea că transferă povara crizei asupra cetățenilor și cere reducerea taxelor și a accizelor. Dezbaterile din Parlament au degenerat în acuzații reciproce și reproșuri privind modul în care este gestionată criza energetică.
3: Mă așteptam la niște soluții omenești, noastră denumiți populiste, și cei de la guvernare le numesc populiste, dar chiar este vorba de omenie. Pentru că înainte ca să cerem de la oameni, haideți să începem de la noi, de la guvern. Haideți să reducem, tot așa cum ați numit populist, TVA-ul și acciza, dar iată că o să găsiți soluții.
4: Astăzi am primit o dovadă clară că noi, comuniștii, am fost corecți când am spus că viața oamenilor cu așa guvernarea nu se schimbă. Уважаемые граждане, сегодня нам опять предлагают потерпеть 15-й раз. Правящая партия опять говорит о том, что есть оправдания, мировые цены растут, ситуация на энергорынках плохая, возможные перебои с газом, электроэнергией, топливом и даже с водой.
5: Câteodată e bine să mai spui că e minciună să faci lucruri bune. Dar unde sunt lucrurile bune, de minciunit constant, minciuniți, unde sunt ele? Unde sunt lucrurile bune? Eu nu le văd. Starea asta de urgență o cereți ca să închideți ușile în camera aia care e plin de mizerie și n-ați măturat gunoaiele sub covor ca să faceți curat și la urmă să deschideți camera, spuneți, uite ce curățenie am făcut, mă, că este o problemă. Această stare de urgență vine concomitent și cu o factură pentru popor.
6: Eu când vă zic că starea de urgență e un lucru periculos, dumneavoastră o să vedeți, o să vă ciocniți în viitorul apropiat cu un lucru destul de interesant, când o să se apropie de dumneavoastră și o să vă solicite, ori o să aflați post-factum niște lucruri care se fac pe la spatele dumneavoastră, pentru că unii fac uz de starea asta de urgență. Noi vrem să o ajutăm pe dumneavoastră, doar că trebuie să veniți cu argumente în fața noastră, trebuie să ne convingeți că este necesar lucrul ăsta.
2: De cealaltă parte, Marcel Spătare a invocat experiența crizelor din anii precedenți, iar Lilian Carp a respins acuzațiile opoziției privind situația energetică din țară.
7: În octombrie 2021, în timpul crizei gazelor, Republica Moldova a făcut în regim de urgență prima achiziție de gaze dintr-o sursă alternativă în istoria sa. Asta a pus bazele independenței energetice. Anticipez că mulți din partea stângă se vor abține. Dar abținerea nu este neutră. Să te abții înseamnă să nu dai instrumente guvernului să protejeze consumatorii casnici, infrastructura critică, asigurarea alimentării cu apă.
8: Toată lumea trece prin penurie de energie electrică. Toată lumea, toată Europa. Nu există. Că dacă ar fi existat, nu ar fi contat prețul, noi am fi cumpărat și nu am fi avut această criză. Chiar asta nu vă trece vouă prin obrazul vostru despre faptul că mințiți aici. Nu există. Pentru că s-a oprit în Ungaria. Deci s-a oprit stația atomoelectrică care lucrează doar la capacitatea de 10-20%, că nu este apă. Deci chiar nu vă este rușine așa să ieșiți, să se pălăvrăjiți așa în două. Deci.
2: Într-un final, Parlamentul a aprobat cu 54 de voturi instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic din Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta va intra în vigoare la 26 septembrie. Starea de urgență va permite instituțiilor statului să dispună de instrumentele necesare pentru a interveni rapid în cazul unor perturbări majore și pentru a asigura aprovizionarea țării cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere. Iarna cu facturi mai mari pentru locuitorii municipiului Bălți, furnizorul central de agent termic din nordul țării, CET Nord, a depus ieri o solicitare oficială la ANRE, prin care cere o majorare record de aproape 96% pentru energia termică. Dacă agenția va aproba solicitarea în forma actuală, prețul unei gigacalorii va trece de 4.300 de lei. Compania își justifică cererea prin explozia prețurilor de achiziție a gazelor naturale estimate pentru perioada următoare.
9: Lovitura vine în contextul în care tarifele actuale fusese deja ajustate la începutul acestui an. Potrivit documentului depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, CET Nord solicită ca tariful pentru o gigacalorie să crească de la 2201 leu, cât este în prezent, până la 4314 lei. Și curentul electric produs de centrală se va scumpi. Compania cere un tarif de 6 lei și 99 de bani pentru un kilowatt-oră, față de 2 lei și 77 de bani cât este acum. Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial administrației CET Nord, precizează că aceste calcule reflectă cu strictețe noile realități de pe piața energetică, unde costul gazului natural, principala lor materie primă, a crescut brusc. Reprezentanții ANRE au confirmat recepționarea solicitării și au dat asigurări că cifrele vor fi verificate, iar tarifele finale vor fi aprobate doar după ce se va demonstra că fiecare ban cerut de operator este justificat. Decizia ar urma să fie luată în cadrul ședinței din data de 25 septembrie. Anterior, și Termoelectrica, furnizorul de căldură din capitală, a depus o cerere similară de majorare a tarifelor, invocând exact aceleași motive legate de prețul gazelor. Compania a solicitat o majorare de peste 82% pentru energie termică și o creștere de 125% pentru energie electrică produsă. Tariful solicitat la energia termică este de 3.689 de lei pentru o gigacalorie, în creștere cu 1.669 de lei față de tariful actual. Totodată, energia electrică produsă ar urma să se scumpească cu 2 lei și 90 bani și ar putea ajunge la 5 lei și 21 de bani pentru un kilowatt-oră.
2: Compensația minimă pentru sezonul rece va fi cel mai probabil și în acest an de 500 de lei. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterilor asupra proiectului de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Oficial a precizat că programul ajutor la contoră s-a derulat în ultimii 4 ani, perioada în care cheltuielile pentru acordarea compensațiilor au depășit 10 miliarde de lei.
10: Vom fi alături de cetățeni și în această iarnă. Analizele pe care le facem indică faptul că noi, ca să putem acoperi într-adevăr grupurile care sunt vulnerabile și familiile vulnerabile, va trebui un pic să revedem și criteriile de eligibilitate, astfel încât compensația să ajungă la familiile care vor suporta sau vor avea povara creșterea acestui preț.
11: Ministra Muncii și Protecției Sociale a menționat că numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații ar urma să rămână cel puțin la nivelul anului trecut. Totodată, autoritățile analizează și posibilitatea extinderii numărului de beneficiari.
10: Compensația minimă cel mai probabil va rămâne la 500 de lei. Cea maximă, iarăși, analizăm diferite opțiuni, pentru că scopul nostru este să ajungem la cât mai multe gospodării, chiar dacă cu o compensație mai mică, dar la cât mai multe gospodării, ca să ajutăm familiile din Moldova să treacă mai ușor peste această iarnă. Și curând vom ieși cu detalii deja finale în ceea ce privește bugetul disponibil și numărul de gospodării beneficiare.
11: Iar premierul Vasile

0: mai larg de gospodării. Și probabil această cifră va fi chiar mai mult de 620.000, pentru că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife.
1: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe luni 2 noiembrie.
2: O femeie în vârstă de 41 de ani riscă 4 ani de închisoare pentru că a furat o trotinetă electrică în valoare de 15.000 de lei. Femeia ar fi profitat de faptul că trotineta era lăsată fără supraveghere de proprietar la intrarea într-un bloc locativ din sectorul Râșcani al Capitalei. Fapta a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Polițiștii inspectoratului Râșcani au identificat hoața. În imagini se vede cum femeia ia fără jenă trotineta. Aceasta este cercetată pentru furt, iar trotineta urmează a fi recuperată. În context, poliția îndeamnă cetățenii să nu lase bunurile de valoare fără supraveghere și să utilizeze sisteme de siguranță. Compania publică Teleradio Moldova are o nouă directoare generală, jurnalista și producătoarea TV, Caterina Cheptenaru, a câștigat concursul desfășurat ieri de Consiliul de Supraveghere al instituției. Cu o experiență de peste 10 ani în mass media, ea a obținut cel mai mare punctaj, 8,76 puncte, depășindu-l pe Dorin Scobioală, care a acumulat 6,94 de puncte. Conform regulamentului, pentru a fi declarat învingător, candidatul trebuia să obțină cel mai mare punctaj, dar nu mai mic de 7.
3: Ecaterina Cheptenaru, licențiată în politologie și cu un master în relații internaționale, are o carieră strâns legată de televiziune. Ea și-a început parcursul la TRM în 2012 ca realizatoare de emisiuni, a condus studioul central al canalului regional și a fost autoarea proiectului Punți către Europa. În anul 2025 ea a deținut timp de 3 luni și funcția de directoare generală adjunctă a instituției, fiind responsabilă de departament. TV. Finalul concursului vine după luni de amânări. Programat inițial pentru luna iulie, procesul a fost stopat după ce Serviciul de Informații și Securitate a cerut verificări suplimentare. În august, SIS a semnalat factori de risc în cazul candidaților Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa, primului fiindu-i imputate presupuse legături cu gruparea Șor, acuzații respinse ferm de acesta. Ulterior, pe 2 septembrie, Consiliul de Supraveghere i-a readmis în cursă. Fotoliul de director general a devenit vacant în luna mai, când fostul director Vlad Țurcanu și-a dat demisia pe fondul scandalului legat de punctajele oferite de juriul național la concursul Eurovision. Odată cu numirea noii directoare, încetează și mandatele actualilor directori adjuncți, Cornel Ciobanu și Andrei Zapșa. Conform legislației, Caterina Cheptenaru va prelua conducerea furnizorului public de media pentru un mandat unic de 7 ani.
2: Compania Crypto A7, condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, ar fi transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari prin bănci din străinătate conectate la rețeaua globală SWIFT, contribuind astfel la ocolirea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Informația este dezvăluită într-o investigație a publicației britanice Financial Times.
4: Potrivit anchetei, banii ar fi fost transferați prin sute de companii paravan, iar pentru efectuarea plăților ar fi fost folosite facturi falsificate, documentele ar fi fost întocmite astfel încât să inducă în eroare departamentele de conformitate ale băncilor. Facturile ar fi purtat ștampile ale unor companii reale și indicau produse cu denumiri neutre, precum convertoare electrice. În realitate, acestea ar fi mascat bunuri sensibile, inclusiv echipamente de uz militar sau destinate unor fabrici aflate sub sancțiuni. Pentru a evita suspiciunile, documentele nu conțineau caractere chirilice. Inițial, plățile au trecut în principal prin bănci de stat din Kârgâzstan. După ce au fost identificate tranzacții suspecte, operațiunile s-ar fi mutat în Emiratele Arabe Unite. Ulterior, și băncile din această țară au închis conturile asociate A7 după adoptarea sancțiunilor occidentale. Financial Times precizează că a verificat doar o parte dintre tranzacții, astfel că valoarea totală ar putea fi mai mare. Documentele analizate includ bilete la ordine emise de A7 în valoare de peste 20 de miliarde de dolari și tranzacții de miliarde de dolari în criptomonede efectuate în interesul unor cumpărători ruși. Compania A7, precum și entitățile conexe A71 și A7 Agent, au fost sancționate anterior de Statele Unite, Regatul Unit și Uniunea Europeană pentru presupusul rol în eludarea sancțiunilor occidentale.
2: Din actualitatea internațională, Ucraina și Statele Unite își doresc ca războiul cu Rusia să se încheie înaintea iernii. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Vladimir Zelensky după întrevederea cu președintele SUA Donald Trump, desfășurată la New York.

0: în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite.
1: Eu sper să încheiem acest război, ca președintele Trump să ne ajute să-l încheiem cât mai curând posibil. Atât Statele Unite cât și Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârșit înainte de începutul iernii.
2: Întrebat dacă mai crede că Ucraina își poate recupera toate teritoriile ocupate, președintele SUA Donald Trump a răspuns.
1: Urmează să avem o înțelegere, dar nu o să vorbesc despre asta. Noi am discutat despre aceste lucruri foarte mult, inclusiv cu președintele Putin, și cred că ceva va fi. Cert este că ucrainenii sunt buni luptători și trebuie să fie mândri de ei. Vom vedea ce va fi, dar sunt foarte capabili.
2: Liderii celor două țări au analizat măsuri reciproce de dezescaladare care ar putea deschide calea către diplomației, inclusiv o pauză reciprocă în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice, alături de măsuri critice de apărare, precum un pachet dedicat de asistență pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelenski a evidențiat progrese semnificative în ceea ce privește producția de apărare pe termen lung, menționând că Ucraina este pregătită să producă rachete interceptoare Patriot direct în țară, odată ce vor fi depășite obstacolele de natură reglementară. Întâlnirea celor doi lideri a avut loc marți în marja reuniunii ONU de la New York.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17 prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
3: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
4: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
5: Publicitate.
6: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate.
8: Promo la Vocea Basarabiei.
9: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
8: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 14 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 10 grade. Republica Moldova ar putea avea un registru al imaginilor faciale elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care va permite compararea automată a fotografiilor și folosirea identificării biometrice pentru investigarea infracțiunilor, găsirea persoanelor și căutarea celor dispărute. Registrul va include imagini ale persoanelor găsite, dar și fotografii ale unor persoane cu identitate necunoscută. Sistemul va putea realiza comparații biometrice de tip 1 la 1 și 1, dar rezultatele făcute automat vor fi doar provizorii și vor trebui verificate de personalul calificat. Imaginele vor putea proveni din acțiuni procesuale, activități speciale, de investigații, materiale foto și video obținute legal sau de la autorități din Republica Moldova și din alte state. Proiectul nu prevede transferarea automată în registru a fotografiilor tuturor cetățenilor. Sistemul va putea fi folosit pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor, verificarea identității, căutarea persoanelor dispărute și identificarea cadavrelor. Căutările generale, exploratorii sau fără scop determinat, dar și folosirea sistemului pentru crearea unor profiluri discriminatorii nu vor fi permise. Accesul va fi acordat doar persoanelor autorizate, iar operațiunile vor fi înregistrate pentru asigurarea trasabilității. Registrul va putea face schimb de imagini faciale cu alte state în cadrul cooperării polițienești și al mecanismului european. Proprietarul registrului va fi statul, MAI va fi posesorul, iar Serviciul Tehnologii Informaționale ale MAI va asigura dezvoltarea și administrarea bazelor de date. Infrastructura tehnică și securitatea cibernetică vor reveni Serviciului Tehnologiei Informației și Securității Cibernetică. Proiectul se află în procedură de promovare. Pe 18 septembrie, MAI a organizat o consultare publică online care nu a avut loc deoarece niciun reprezentant al părților interesate nu s-a conectat. Potrivit Ministerului, instituțiile responsabile de apărarea drepturilor fundamentale au transmis mai înainte obiecții și propuneri care au fost luate în considerare. Directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți în această dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție. Cei doi sunt cercetați într-un dosar de trafic de influență. Potrivit anchetei, aceștia ar fi prătins și primit 1.500 de euro de la un candidat, susținând că pot interveni pe lângă membrii comisiei de examinare din cadrul secției calificarea conducătorilor auto Chișinău, Agenției Servicii Publice. În schimbul banilor, bănuiți ar fi promis că pot determina examinatorii să-i acorde candidatului calificativul admis la ambele etape necesare pentru obținerea permisului de conducere categoria B, atât la proba teoretică cât și la cea practică. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au descins cu percheziție la domiciliile celor doi bănuiți în automobilele acestora, dar și la sediul școlii auto conduse de unul dintre ei. Directorul școlii auto și intermediarul au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și a eventualei implicări altor persoane. Primarul Capitalei Ion Ceban acuză guvernul care intenționa să preia forțat gestionarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă, care în prezent se află în proprietatea primăriei Capitalei. Ipoteza a fost lansată într-o postare publicată de Ceban pe rețelele de socializare, fără să ofere alte detalii sau dovezi care să susțină acuzațiile. Am auzit că vor să preia forțat gestionarea stației prin starea de urgență pe care au adoptat-o. Nu vom permite, vom merge și la CEDO dacă va fi nevoie, a spus Ion Ceban. Primarul a mai spus că în această dimineață mai mulți deputați PAS au venit la stația de captare de la Vadului Vodă să facă PR și contenturi. De asemenea, Ceban a spus că în prezent nu există premise ca Chișinăul să rămână fără apă. Reprezentanții guvernului nu au comentat deocamdată acuzațiile primarului Chișinău. Mai mulți conducători auto au fost depistați cu încălcări grave în trafic în ultimele zile în raionul Strășeni. Printre aceștia se numără persoane care conduceau fără permis și se aflau în stare de ebrietate sau au refuzat testarea alcoolscopică. În trei cazuri, poliția a inițiat cauze penale. La Micăuți, oamenii legii au oprit un motociclist de 39 de ani care nu deținea permis de conducere. Testarea a indicat 0,77 mg alcool în aerul expirat. Un alt caz a fost documentat în Bucovăți. Polițiștii au observat un bărbat de 58 de ani care conducea neuniform. Acesta a refuzat să

fie supus testării alcoolscopice. Și la Românești, polițiștii au depistat un conducător auto fără permis. Este vorba despre un bărbat de 34 de ani care a refuzat atât testarea cu aparatul alcotest, cât și prelevarea probelor biologice. În toate cele trei situații au fost pornite cauze penale. Totodată, la Scorțeni, polițiștii au identificat un tânăr de 21 de ani care conducea fără permis. Testarea alcoolscopică a arătat o concentrație de 0,23 mg per litru alcool în aerul expirat. Un alt caz a fost înregistrat la Micăuți, unde oamenii legii au depistat un minor de 15 ani care conducea o motocicletă. Pentru această situație au fost sancționați părinții adolescentului. Toate vehiculele implicate în cazurile documentate au fost ridicate și transportate la parcarea specială, potrivit poliției. Trump s-a pronunțat în favoarea interzicerii exportului de motorină americană. Donald Trump a declarat că este necesară să se interzică vânzarea motorinei din Statele Unite către străinătate. Președintele american consideră că este necesar să se interzică vânzarea în străinătate a motorinei pe fondul creșterii prețurilor la resursele energetice. El a declarat acest lucru jurnaliștilor în cadrul unei întâlniri cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, pe marginea adunării generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York. Potrivit acestuia, Statele Unite produc mult combustibil, iar o astfel de decizie ar putea influența ușor prețul combustibilului auto. La mijlocul lunii septembrie, ziarul The Wall Street Journal scria că criza globală a combustibililor, despre care vorbiseră anterior șefii companiilor petroliere americane, a început deja. Aceasta a fost provocată de închiderea prelungită a strâmtorii Ormuz. Situația a fost agravată și de recentul atac asupra conductei de petrol est-vest din Arabia Saudită, care a dus la întreruperea funcționării acesteia. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 14 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 10 grade. Republica Moldova ar putea avea un registru al imaginilor faciale elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care va permite compararea automată a fotografiilor și folosirea identificării biometrice pentru investigarea infracțiunilor, găsirea persoanelor și căutarea celor dispărute. Registrul va include imagini ale persoanelor găsite, dar și fotografii ale unor persoane cu identitate necunoscută. Sistemul va putea realiza comparații biometrice de tip 1 la 1 și 1, dar rezultatele făcute automat vor fi doar provizorii și vor trebui verificate de personalul calificat. Imaginele vor putea proveni din acțiuni procesuale, activități speciale, de investigații, materiale foto și video obținute legal sau de la autorități din Republica Moldova și din alte state. Proiectul nu prevede transferarea automată în registru a fotografiilor tuturor cetățenilor. Sistemul va putea fi folosit pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor, verificarea identității, căutarea persoanelor dispărute și identificarea cadavrelor. Căutările generale, exploratorii sau fără scop determinat, dar și folosirea sistemului pentru crearea unor profiluri discriminatorii nu vor fi permise. Accesul va fi acordat doar persoanelor autorizate, iar operațiunile vor fi înregistrate pentru asigurarea trasabilității. Registrul va putea face schimb de imagini faciale cu alte state în cadrul cooperării polițienești și al mecanismului european. Proprietarul registrului va fi statul, MAI va fi posesorul, iar Serviciul Tehnologii Informaționale ale MAI va asigura dezvoltarea și administrarea bazelor de date. Infrastructura tehnică și securitatea cibernetică vor reveni Serviciului Tehnologiei Informației și Securității Cibernetică. Proiectul se află în procedură de promovare. Pe 18 septembrie, MAI a organizat o consultare publică online care nu a avut loc deoarece niciun reprezentant al părților interesate nu s-a conectat. Potrivit Ministerului, instituțiile responsabile de apărarea drepturilor fundamentale au transmis mai înainte obiecții și propuneri care au fost luate în considerare. Directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți în această dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție. Cei doi sunt cercetați într-un dosar de trafic de influență. Potrivit anchetei, aceștia ar fi pretins și primit 1.500 de euro de la un candidat, susținând că pot interveni pe lângă membrii comisiei de examinare din cadrul secției calificarea conducătorilor auto Chișinău, Agenției Servicii Publice. În schimbul banilor, bănuiți ar fi promis că pot determina examinatorii să-i acorde candidatului calificativul admis la ambele etape necesare pentru obținerea permisului de conducere categoria B, atât la proba teoretică cât și la cea practică. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au descins cu percheziție la domiciliile celor doi bănuiți în automobilele acestora, dar și la sediul școlii auto conduse de unul dintre ei. Directorul școlii auto și intermediarul au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și a eventuale implicări altor persoane. Primarul Capitalei Ion Ceban acuză guvernul care intenționa să preia forțat gestionarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă, care în prezent se află în proprietatea primăriei Capitalei. Ipoteza a fost lansată într-o postare publicată de Ceban pe rețelele de socializare, fără să ofere alte detalii sau dovezi care să susțină acuzațiile. Am auzit că vor să preia forțat gestionarea stației prin starea de urgență pe care au adoptat-o. Nu vom permite, vom merge și la CEDO dacă va fi nevoie, a spus Ion Ceban. Primarul a mai spus că în această dimineață mai mulți deputați PAS au venit la stația de captare de la Vadului Vodă să facă PR și contenturi. De asemenea, Ceban a spus că în prezent nu există premise ca Chișinăul să rămână fără apă. Reprezentanții guvernului nu au comentat deocamdată acuzațiile primarului Chișinău. Mai mulți conducători auto au fost depistați cu încălcări grave în trafic în ultimele zile în raionul Strășeni. Printre aceștia se numără persoane care conduceau fără permis și se aflau în stare de ebrietate sau au refuzat testarea alcoolscopică. În trei cazuri, poliția a inițiat cauze penale. La Micăuți, oamenii legii au oprit un motociclist de 39 de ani care nu deținea permis de conducere. Testarea a indicat 0,77 mg alcool în aerul expirat. Un alt caz a fost documentat în Bucovăț. Polițiștii au observat un bărbat de 58 de ani care conducea neun uniform. Acesta a refuzat să fie supus testării alcoolscopice și la Românești polițiști au depistat un conducător auto fără permis. Este vorba despre un bărbat de 34 de ani care a refuzat atât testarea cu aparatul alcootest, cât și prelevarea probelor biologice. În toate cele trei situații a fost pornită cauză penală. Totodată la Scorțeni, polițiștii au identificat un tânăr de 21 de ani care conducea fără permis. Testarea alcoolscopică a arătat o concentrație de 0,23 mg per litru alcool în aerul expirat. Un alt caz a fost înregistrat la Micăuți, unde oamenii legii au depistat un minor de 15 ani care conducea o motocicletă. Pentru această situație au fost sancționați părinții adolescentului. Toate vehiculele implicate în cazurile documentate au fost ridicate și transportate la parcarea specială, potrivit poliției. Trump s-a pronunțat în favoarea interzicerii exportului de motorină americană. Donald Trump a declarat că este necesară să se interzică vânzarea motorinei din Statele Unite către străinătate. Președintele american consideră că este necesar să se interzică vânzarea în străinătatea motorinei pe fondul creșterii prețurilor la resursele energetice. El a declarat acest lucru jurnaliștilor în cadrul unei întâlniri cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, pe marginea adunării generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York. Potrivit acestuia, Statele Unite produc mult combustibil, iar o astfel de decizie ar putea influența ușor prețul combustibilului auto. La mijlocul lunii septembrie, ziarul The Wall Street Journal scria că criza globală a combustibililor, despre care vorbiseră anterior șefii companiilor petroliere americane, a început deja. Aceasta a fost provocată de închiderea prelungită a strâmturii Ormuz. Situația a fost agravată și de recentul atac asupra conductei de petrol est-vest din Arabia Saudită, care a dus la întreruperea funcționării acesteia. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 17.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. După 5 ore de dezbatere aprinsă, majoritatea parlamentară a instituit starea de urgență în energetică și domeniul hidrologic. După termoelectrica și CET Nord solicită majorarea tarifului la căldură, cât ar putea costa o gigacalorie la iarnă, aflați în câteva minute. Ucraina și Statele Unite își doresc ca războiul cu Rusia să se încheie înaintea iernii. Declarațiile au fost făcute de Zelensky și Trump în cadrul întrevederii de la New York. Iarna cu facturi mari pentru locuitorii municipiului Bălți, furnizorul central de agent termic din nordul țării, CET Nord, a depus marți o solicitare oficială la ANRE, prin care cere o majorare record de aproape 96% pentru energia termică. Dacă agenția va aproba solicitarea în forma actuală, prețul unei gigacalorii va trece de 4.300 de lei. Compania justifică cererea prin explozia prețurilor de achiziție a gazelor naturale estimate pentru perioada următoare.
3: Lovitura vine în contextul în care tarifele actuale fusese deja ajustate la începutul acestui an. Potrivit documentului depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, CET Nord solicită ca tariful pentru o gigacalorie să crească de la 2201 lei, cât este în prezent, până la 4314 lei. Și curentul electric produs de centrală se va scumpi. Compania cere un tarif de 6,99 lei de bani pentru 1 kWh, față de 2,77 lei de bani cât este acum. Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial administrației CET Nord, precizează că aceste calcule reflectă cu strictețe noile realități de pe piața energetică, unde costul gazului natural, principala lor materie primă, a crescut brusc. Reprezentanții ANRE au confirmat recepționarea solicitării și au dat asigurări că cifrele vor fi verificate, iar tarifele finale vor fi aprobate doar după ce se va demonstra că fiecare ban cerut de operator este justificat. Decizia ar urma să fie luată în cadrul ședinței din data de 25 septembrie. Anterior, și Termoelectrica, furnizorul de căldură din capitală, a depus o cerere similară de majorare a tarifelor, invocând exact aceleași motive legate de prețul gazelor. Compania a solicitat o majorare de peste 82% pentru energie termică și o creștere de 125% pentru energie electrică produsă. Tariful solicitat la energia termică este de 3.689 de lei pentru o gigacalorie, în creștere cu 1.669 de lei față de tariful actual. Totodată, energia electrică produsă ar urma să se scumpească cu 2,90 de bani și ar putea ajunge la 5,21 de bani pentru 1 kWh.
1: Dispută aprinsă în Parlament pe tema stării de urgență în energetică și hidrologică. Deputații PAS spun că guvernul are nevoie de instrumente pentru a reacționa rapid în cazul unei crize energetice și pentru a proteja consumatorii și infrastructura critică. De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea că transferă povara crizei asupra cetățenilor și cere reducerea taxelor și accizelor. Dezbaterile din Parlament au degenerat în acuzații reciproce și reproșuri privind modul în care este gestionată criza energetică.
4: Mă așteptam la niște soluții omenești, astfel denumiți populiste, știi, la guvernare denumesc populiste, dar chiar este vorba de omenie. Pentru că înainte ca să cerem de la oameni, haideți să începem de la noi, de la guvern. Haideți să reducem, tot așa cum ați numit populist, TVA-ul și acciza, dar iată că o să găsiți soluții.
5: Astăzi am primit o dovadă clară că noi, comuniștii, am fost corecți când am spus că viața oamenilor cu așa guvernarea nu se schimbă. Уважаемые граждане, сегодня нам опять предлагают потерпеть в 15-й раз. Правящая партия опять говорит о том, что есть оправдания, мировые цены растут, ситуация на энергорынках плохая, возможны перебои с газом, электроэнергией, топливом и даже с водой.
6: Когда-то и бизнес май спущ, кто меньше нас фачер лукру буни. Да они с лукру буни, где меньшинит констант, меньшинит, они съели. Unde sunt lucrurile bune? Eu nu le văd. Starea asta de urgență o cereți ca să închideți ușile în camera aia care e plin de mizerie și nu ați măturat gunoaiele sub covor ca să faceți curat și la urmă să deschideți camera, spuneți, uite ce curățenie am făcut, mă, chestia e o problemă. Această stare de urgență vine concomitent și cu o factură pentru popor.
4: Eu când vă zic că starea de urgență e un lucru periculos, dumneavoastră o să vedeți, o să vă ciocniți în viitorul apropiat cu un lucru destul de interesant, când o să apropie de dumneavoastră și o să vă solicite, ori o să aflați post-factum niște lucruri care se fac pe la spatele dumneavoastră, pentru că unii fac uz de starea asta de urgență. Noi vrem să o ajutăm pe dumneavoastră, doar că trebuie să veniți cu argumente în fața noastră, trebuie să ne convingeți că este necesar lucrul ăsta.
7: De cealaltă parte, Marcel Spătare a invocat experiența crizelor din anii precedenți, iar Lilian Carp a respins acuzațiile opoziției privind situația energetică din țară.
8: În octombrie 2021, în timpul crizei gazelor, Republica Moldova a făcut în regim de urgență prima achiziție de gaze dintr-o sursă alternativă în istoria sa. Asta a pus bazele independenței energetice. Anticipez că mulți din partea stângă se vor abține. Dar abținerea nu este neutră. Să te abții înseamnă să nu dai instrumente guvernului să protejeze consumatorii casnici, infrastructura critică, asigurarea alimentării cu apă.
9: Toată lumea trece prin penurie de energie electrică. Toată lumea, toată Europa nu există. Că dacă ar fi existat, nu ar fi contat prețul, noi am fi cumpărat și n-am fi avut această criză. Chiar asta nu vă trece vouă prin obrazul vostru despre faptul că mințiți aici. Nu există. Pentru că s-a oprit în Ungaria. Deci s-a oprit stația termoelectrică care lucrează doar la capacitatea de 10-20%, că nu este apă. Deci chiar nu vă este rușine așa să ieșiți, să se pălăvrăjiți așa în două. Deci.
7: Într-un final, Parlamentul a aprobat cu 54 de voturi instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic din Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta va intra în vigoare la 26 septembrie. Starea de urgență va permite instituțiilor statului să dispună de instrumentele necesare pentru a interveni rapid în cazul unor perturbări majore și pentru a asigura aprovizionarea țării cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere.
1: Compensația minimă pentru sezonul rece va fi cel mai probabil și în acest an de 500 de lei. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterilor asupra proiectului de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Oficial a precizat că programul ajutor la contor s-a derulat în ultimii 4 ani, perioada în care cheltuielile pentru acordarea compensațiilor au depășit 10 miliarde de lei.
10: Vom fi alături de cetățeni și în această iarnă. Analizele pe care le facem indică faptul că noi, ca să putem acoperi într-adevăr grupurile care sunt vulnerabile și familiile vulnerabile, va trebui un pic să revedem și criteriile de eligibilitate. Astfel încât compensația să ajungă la familiile care vor suporta sau vor avea povara creșterea acestui preț.
1: Ministra Muncii și Protecției Sociale a menționat că numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensație ar urma să rămână cel puțin la nivelul anului trecut. Totodată, autoritățile analizează și posibilitatea extinderii numărului de beneficiari.
10: Compensația minimă cel mai probabil va rămâne la 500 de lei. Cea maximă, iarăși, analizăm diferite opțiuni, pentru că scopul nostru este să ajungem la cât mai multe gospodării, chiar dacă cu o compensație mai mică, dar la cât mai multe gospodării, ca să ajutăm familiile din Moldova să treacă mai ușor peste această iarnă și curând vom ieși cu detalii deja finale în ceea ce privește bugetul disponibil și numărul de gospodării beneficiare.
1: Iar premierul Vasile Tofan a dat asigurări că guvernul va întreprinde măsuri pentru a extinde numărul beneficiarilor de compensații în sezonul rece.
11: Într-adevăr, noi nu ne putem permite în fiecare an să cheltuim miliarde de lei pe compensații. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să revedem iarăși această decizie inițială și să mărim totuși compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani pentru a acoperi un număr mai larg de gospodării. Și probabil această cifră va fi chiar mai mult de 620.000, pentru că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife.
1: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe luni 2 noiembrie. Compania publică Teleradio Moldova are o nouă directoare generală, jurnalista și producătoarea Ecaterina Cheptenaru a câștigat concursul desfășurat ieri de Consiliul de Supraveghere al instituției. Cu experiență de peste 10 ani în mass media, i-a obținut cel mai mare punctaj de 8,76, depășindu-l pe Dorin Scobioană, care a acumulat 6,94 de puncte. Conform regulamentului, pentru a fi declarat învingător, candidatul trebuie să obțină cel mai mare punctaj, dar nu mai mic de 7.
3: Ecaterina Cheptenaru, licențiată în politologie și cu un master în relații internaționale,

0: În august, SIS a semnalat factori de risc în cazul candidaților Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa, primului fiindu-i imputate presupuse legături cu gruparea Shore, acuzații respinse ferm de acesta. Ulterior, pe 2 septembrie, Consiliul de Supraveghere i-a readmis în cursă. Fotoliul de director general a devenit vacant în luna mai, când fostul director Vlad Țurcanu și-a dat demisia pe fondul scandalului legat de punctajele oferite de juriul național la concursul Eurovision. Odată cu numirea noii directoare, încetează și mandatele actualilor directori adjuncți, Cornel Ciobanu și Andrei Zapșa. Conform legislației, Ecaterina Căptănaru va prelua conducerea furnizorului public de media pentru un mandat unic de 7 ani.
1: O femeie în vârstă de 41 de ani riscă 4 ani de închisoare pentru că a furat o trotinetă electrică în valoare de 15.000 de lei. Femeia ar fi profitat de faptul că trotineta era lăsată fără supraveghere de proprietar la intrarea într-un bloc locativ din sectorul Râșcani al capitalei. Fapta a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Polițiștii inspectoratului Râșcani au identificat hoața. În imagini se vede cum femeia ia fără jenă trotineta și coboară. Femeia este cercetată pentru furt, iar trotineta urmează a fi recuperată. În context, poliția îndeamnă cetățenii să nu lase bunurile de valoare fără supraveghere și să utilizeze sisteme de siguranță. Compania Crypto A7, condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, ar fi transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari prin bănci din străinătate conectată la rețeaua globală SWIFT, contribuind astfel la ocolirea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Informația este dezvăluită într-o investigație a publicației britanice The Financial Times.
2: Potrivit anchetei, banii ar fi fost transferați prin sute de companii paravan, iar pentru efectuarea plăților ar fi fost folosite facturi falsificate. Documentele ar fi fost întocmite astfel încât să inducă în eroare departamentele de conformitate ale băncilor. Facturile ar fi purtat ștampile ale unor companii reale și indicau produse cu denumiri neutre, precum convertoare electrice. În realitate, acestea ar fi mascat bunuri sensibile, inclusiv echipamente de uz militar sau destinate unor fabrici aflate sub sancțiuni. Pentru a evita suspiciunile, documentele nu conțineau caractere chirilice. Inițial, plățile au trecut în principal prin bănci de stat din Kârgâzstan. După ce au fost identificate tranzacții suspecte, operațiunile s-ar fi mutat în Emiratele Arabe Unite. Ulterior, și băncile din această țară au închis conturile asociate A7 după adoptarea sancțiunilor occidentale. Financial Times precizează că a verificat doar o parte dintre tranzacții, astfel că valoarea totală ar putea fi mai mare. Documentele analizate includ bilete la ordine emise de A7 în valoare de peste 20 de miliarde de dolari și tranzacții de miliarde de dolari în criptomonede efectuate în interesul unor cumpărători ruși. Compania A7, precum și entitățile conexe A71 și A7 Agent, au fost sancționate anterior de Statele Unite, Regatul Unit și Uniunea Europeană pentru presupusul rol în eludarea sancțiunilor occidentale.
1: Ucraina și Statele Unite își doresc ca războiul cu Rusia să se încheie înaintea iernii. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după întrevederea cu președintele american Donald Trump, desfășurată la New York în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite.
3: Eu sper să încheiem acest război, ca președintele Trump să ne ajute să-l încheiem cât mai curând posibil. Atât Statele Unite cât și Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârșit înainte de începutul iernii.
0: Întrebat dacă mai crede că Ucraina își poate recupera toate teritoriile ocupate, președintele SUA Donald Trump a răspuns.
3: Urmează să avem o înțelegere, dar nu o să vorbesc despre asta. Noi am discutat despre aceste lucruri foarte mult, inclusiv cu președintele Putin, și cred că ceva va fi. Cert este că ucrainenii sunt buni luptători și trebuie să fie mândri de ei. Vom vedea ce va fi, dar sunt foarte capabili.
0: Liderii celor două țări au analizat măsuri reciproce de dezescaladare care ar putea deschide calea către diplomației, inclusiv o pauză reciprocă în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice, alături de măsuri critice de apărare, precum un pachet dedicat de asistență pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelensky a evidențiat progrese semnificative în ceea ce privește producția de apărare pe termen lung, menționând că Ucraina este pregătită să producă rachete interceptoare Patriot direct în țară, odată ce vor fi depășite obstacolele de natură reglementară. Întâlnirea celor doi lideri a avut loc marți în marja reuniunii ONU de la New York.

0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Un radio pentru toți.
4: Un radio pentru toți.
3: Vocea Basarabiei.
5: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
7: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
5: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
1: Vocea care contează.
4: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

0: Salutare doamnelor și domnilor și oricine ați mai fi! Eu sunt Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar, bine v-am regăsit! Am avut săptămâna asta și așa trecută mai multe subiecte importante din afara hotarilor noastre suverane și independente. Și dacă tot de mult nu m-am povestit știri externe, azi le-a ajuns în sfârșit rândul. Mai ales că dacă ați alimentat mașina săptămâna asta, ați simțit externele direct în buzunar. Haide să-i dăm bătaie! 16.09 la Strasburg, Ursula von der Leyen o ținut discursul anual despre starea Uniunii, în momentul în care șefa Comisiei spune ce a făcut Europa în ultimul an și ce vrea să facă mai departe. Anul ăsta, tema generală a fost cum se pregătește Europa pentru o lume plină de amenințări. Cea mai importantă propunere e un Consiliu European de Securitate. În el ar sta UE, poate și alți colegi, Marea Britanie, Canada, Ucraina, Norvegia, SUA nu apare pe listă. Pe lângă el, Ursula vrea un protocol de urgență pe care statele l-ar putea activa la amenințări care nu sunt neapărat atac militar, de genul dronelor sau sabotajelor, mă gândesc eu, știți și voi, amenințări hibride, război cognitiv peste tot împrejur, iar Europa ar sta foarte bine să nu depindă de impulsurile colerice de la Washington. Primii pași au început oarecum anul trecut, când a fost introdus programul de apărare SAFE, de 150 miliarde de euro, care permitea statelor membre să-și ia credite avantajoase pentru a investi în propria securitate națională. Acum, banii rămași din SAFE, v-ați prins? Vor merge în proiecte comune cu industria de armament a Ucrainei. Șefa Comisiei mai este extrem de îngrijorată de deficit comercial cu China, de circa 1 miliard pe zi, aparent dependența de materiile prime chinezești, poate fi folosit împotriva Europei, ca și cum hai să faci ceva cu asta. Nu a anunțat măsuri concrete, dar o atras atenția asupra problemei în caz că cineva nu știa. Surprize, surprize, a venit la final. Premierul Canadei Mark Carney era în sală, iar Ursula l-a șerut. O propus Canadei statutul primului membru asociat al UE. Propunerea include o colaborare mai strânsă pe tehnologie, apărare, energie, minerale critice, AI și Arctica. E clar că nu-i clar tare mult încă, nici măcar pentru cei care au inițiat propunerea, că avem de-a face cu un proiect pilot. Canada ar primi altceva, o categorie nouă de parteneri cu comerț mai liber și cooperare în apărare aici tehnologie, dar fără drepturi politice și fără libera circulație, cel puțin deocamdată. După, dacă UE își propune să-și extindă rețeaua de membri asociați, ar putea urma Australia, Japonia sau Noua Zeelandă. Ne povestesc cu unii oficiali de la Bruxelles pentru Politico. Membru asociat înseamnă deci un fel de cetățenii de onoare pentru țări care nu pot intra în UE, dar pe care Europa le vrea aproape, dacă nu geografic, măcar la inimă. Doar că planul a ieșit pe ușă înainte și e gata și nu toți din UE au împărtășit entuziasmul șefei comisiei. O frânat chiar și ambasadorul desemnat al Canadei, care a spus că nu suntem încă acolo. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a zis că băieți, trebuie mai gândit aici. 10 state UE nu au ratificat măcar nici acordul de liber schimb cu Canada semnat acum aproape 10 ani în urmă. Da, să mai devii peste noapte încă și membru asociat, așa, în regim de urgență. E cu totul altceva. Intențiile Canadei sunt clare. Cam 70% din exporturile ei merg în SUA, iar luna trecută Washingtonul i-a pus tarife pe bunuri de circa 20 de miliarde de dolari. Și nici nu-i primul precedent. Mai adăugat și glumițele acidea domnului Portocal despre Canada, al 51-lea stat SUA, vă dați seama deși Ottawa își caută alți prieteni. Trump a reacționat repijor, a numit ideea de și-a promis tarife grele Europei dacă va considera acordul Canadei cu UE drept un act ostil. De cine să-i explice că politica lui internațională e imprevizibilă și este motivul deși unii foști buni prieteni recurg la astfel de acte ostile. În Orientul Mijlociu, războiul dintre SUA și Iran a început în februarie. Armistițiul și memorandumul de pace din primăvară s-au prăbușit, fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă de încălcări, iar luptele au reînceput în vară. În fine, operațiunea Epic Fury, preconizată pe câteva săptămâni, s-a lungit într-un epic fail de aproape un an de zile, sau vreo 7 luni. Americanii au deja 18 militari morți, peste 700 de răniți și vreo 33,4 miliarde dolari cheltuiți doar până la finalul lui iunie. Suma include tehnica pierdută și muniții, dar nu și pagubile bazelor americane din statele vecine din Orient, care au fost și ele atacate de Iran, transmite Defense Romania. Și nimic nu arată că războiul s-ar apropia de final. Un raport al lui Inspectoratului General al Pentagonului spune că Washingtonul a subestimat clar cât de tare poate lovi Iranul și cât poate poate rezista. Pentagonul nici măcar nu a decis ce prezență militară va mai avea în regiune pe viitor. Între timp, conflictul s-a extins. Luptele dintre huții susținuți de Iran și forțele susținute de Arabia Saudită au deschis un front nou al războiului. Forțele rebele au preluat portul Mocha și insula Perim și controlează malul iemenit al strâmtorii Bab el-Mandeb. Astfel, Iranul și aliații lui țin ambele porți ale peninsulei arabice. Saudiții își scoteau petrolul tocmai prin Marea Roșie prin strâmtoarea Bab el-Mandeb ca să ocolească Urmuzul. Cuții lovește orașe saudite, iar conducta est-vest a fost avariată într-un atac atribuit unei miliții irachene pro-iraniene. Da, Iranul finanțează o întreagă rețea de grupări rebele și teroriste în regiunea Orientului Mijlociu. Așa e hobby al oamenii. În ziua căderii portului Mocha, Brentul a sărit cu peste 6%, înregistrând 107,63 $ barilul. Pentru comparație, anul trecut, în aceeași zi, 10 septembrie, prețul era la vreo $67. Și ce face Trump cu tot epic fail-ul ăsta? Foarte corect. Rișerii lui Zelenski să nu mai lovească producția rusească de motorină, pentru că ar răni lumea. Loviturile ucrainene contează pe piață, dar marele salturi de preț vin din gol. Numai din iulie până în august, de exemplu, producția saudită de țiței, petrol brut, a scăzut de la 8,24 la 5,97 milioane de barili pe zi, iar cea rusească de la 8,56 la 8,36 milioane. Loviturile ucrainene agravează criza motorinei, dar perturbarea majoră a aprovizionării cu petrol vine din Golf. Este clar unde e buba principală. La noi, pe 17 septembrie, plafonul Andrei e de 33,56 lei la benzină și 35,53 lei la motorină, față de 27,43 și 24,41 lei, respectiv, la început de iulie. La motorină asta înseamnă plus 11 lei în mai puțin de 3 luni. Concluzia? Europa își caută aliați pe alte continente, America își sperie și prietenii, iar două strâmtori îndepărtate hotărăsc cât plătești un șofer din Ungheni. What a time to be alive! Asta a fost Clar Amar. Ne vedem data viitoare dacă ne mai permitem benzină până la studio. La revedere!
1: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
8: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
9: Aici
8: Vocea Basarabiei.
9: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 14 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 10 grade. Republica Moldova ar putea avea un registru al imaginilor faciale elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care va permite compararea automată a fotografiilor și folosirea identificării biometrice pentru investigarea infracțiunilor, găsirea persoanelor și căutarea celor dispărute. Registrul va include imagini ale persoanelor găsite, dar și fotografii ale unor persoane cu identitate necunoscută. Sistemul va putea realiza comparații biometrice de tip 1 la 1 și 1, dar rezultatele făcute automat vor fi doar provizorii și vor trebui verificate de personalul calificat. Imaginele vor putea proveni din acțiuni procesuale, activități speciale, de investigații, materiale foto și video obținute legal sau de la autorități din Republica Moldova și din alte state. Proiectul nu prevede transferarea automată în registru a fotografiilor tuturor cetățenilor. Sistemul va putea fi folosit pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor, verificarea identității, căutarea persoanelor dispărute și identificarea cadavrelor. Căutările generale, exploratorii sau fără scop determinat, dar și folosirea sistemului pentru crearea unor profiluri discriminatorii nu vor fi permise. Accesul va fi acordat doar persoanelor autorizate, iar operațiunile vor fi înregistrate pentru asigurarea trasabilității. Registrul va putea face schimb de imagini faciale cu alte state în cadrul cooperării polițienești și al mecanismului european. Proprietarul registrului va fi statul, MAI va fi posesorul, iar Serviciul Tehnologii Informaționale ale MAI va asigura dezvoltarea și administrarea bazelor de date. Infrastructura tehnică și securitatea cibernetică vor reveni Serviciului Tehnologiei Informației și Securității Cibernetică. Proiectul se află în procedură de promovare. Pe 18 septembrie MAI a organizat o consultare publică online care nu a avut loc deoarece niciun reprezentant al părților interesate nu s-a conectat. Potrivit Ministerului, instituțiile responsabile de apărarea drepturilor fundamentale au transmis mai înainte obiecții și propuneri care au fost luate în considerare. Directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți în această dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție. Cei doi sunt cercetați într-un dosar de trafic de influență. Potrivit anchetei, aceștia ar fi pretins și primit 1.500 de euro de la un candidat, susținând că pot interveni pe lângă membrii comisiei de examinare din cadrul secției calificarea conducătorilor auto Chișinău, Agenției Servicii Publice. În schimbul banilor, bănuiți ar fi promis că pot determina examinatorii să-i acorde candidatului calificativul admis la ambele etape necesare pentru obținerea permisului de conducere categoria B, atât la proba teoretică cât și la cea practică. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au descins cu percheziție la domiciliile celor doi bănuiți în automobilele acestora, dar și la sediul școlii auto conduse de unul dintre ei. Directorul școlii auto și intermediarul au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și a eventualei implicări altor persoane. Primarul Capitalei Ion Ceban acuză guvernul care intenționa să preia forțat gestionarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă, care în prezent se află în proprietatea primăriei Capitalei. Ipoteza a fost lansată într-o postare publicată de Ceban pe rețelele de socializare, fără să ofere alte detalii sau dovezi care să susțină acuzațiile. Am auzit că vor să preia forțat gestionarea stației prin starea de urgență pe care au adoptat-o. Nu vom permite, vom merge și la CEDO dacă va fi nevoie, a spus Ion Ceban. Primarul a mai spus că în această dimineață mai mulți deputați PAS au venit la stația de captare de la Vadului Vodă să facă PR și contenturi. De asemenea, Ceban a spus că în prezent nu există premise ca Chișinăul să rămână fără apă. Reprezentanții guvernului nu au comentat deocamdată acuzațiile primarului Chișinău. Mai mulți conducători auto au fost depistați cu încălcări grave în trafic în ultimele zile în raionul Strășeni. Printre aceștia se numără persoane care conduceau fără permis și se aflau în stare de ebrietate sau au refuzat testarea alcoolscopică. În trei cazuri, poliția a inițiat cauze penale. La Micăuți, oamenii legii au oprit un motociclist de 39 de ani care nu deținea permis de conducere. Testarea a indicat 0,77 miligrame alcool în aerul expirat. Un alt caz a fost documentat în Bucovăț. Polițiștii au observat un bărbat de 58 de ani care conducea neon uniform. Acesta a refuzat să fie supus testării alcoolscopice și la Românești polițiștii au depistat un conducător auto fără permis. Este vorba despre un bărbat de 34 de ani care a refuzat atât testarea cu aparatul alcotest cât și prelevarea probelor biologice. În toate cele trei situații a fost pornită cauze penale. Totodată la Scorțeni polițiștii au identificat un tânăr de 21 de ani care conducea fără permis. Testarea alcoolscopică a arătat o concentrație de 0,23 mg per litru alcool în aerul expirat. Un alt caz a fost înregistrat la Micăuți, unde oamenii legii au depistat un minor de 15 ani care conducea o motocicletă. Pentru această situație au fost sancționați părinții adolescentului. Toate vehiculele implicate în cazurile documentate au fost ridicate și transportate la parcarea specială, potrivit poliției. Trump s-a pronunțat în favoarea interzicerii exportului de motorină americană. Donald Trump a declarat că este necesară să se interzică vânzarea motorinei din Statele Unite către străinătate. Președintele american consideră că este necesar să se interzică vânzarea în străinătate a motorinei pe fondul creșterii prețurilor la resursele energetice. El a declarat acest lucru jurnaliștilor în cadrul unei întâlniri cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, pe marginea adunării generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York. Potrivit acestuia, Statele Unite produc mult combustibil, iar o astfel de decizie ar putea influența ușor prețul combustibilului auto. La mijlocul lunii septembrie, ziarul The Wall Street Journal scria că criza globală a combustibililor, despre care vorbiseră anterior șefii companiilor petroliere americane, a început deja. Aceasta a fost provocată de închiderea prelungită a strâmtorii Ormuz. Situația a fost agravată și de recentul atac asupra conductei de petrol est-vest din Arabia Saudită, care a dus la întreruperea funcționării acesteia. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Carolina Digor și vă prezint știrile zilei pentru început, principalele titluri ale ediției. €1.500 pentru un permis de conducere auto, atât ar fi pretins de la un candidat, directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar. Teleradio Moldova are un nou director general, Ecaterina Cheptenaru a preluat mandatul pentru următorii 7 ani. După Termoelectrica și CET Nord solicită majorarea tarifului la căldură, cât ar putea costa o gigacalorie la iarnă, aflați în câteva minute. Ucraina și Statele Unite își doresc ca războiul cu Rusia să se încheie până la începutul iernii. Declarațiile au fost făcute de Zelensky și Trump în cadrul întrevederii de la New York.
5: €1.500 pentru un permis de conducere auto, atât ar fi pretins de la un candidat, directorul unei școli auto din Chișinău și un interimar. Cei doi au fost reținuți în această dimineață de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Potrivit CNA, suspecții ar fi susținut că i-ar putea determina pe examinatori să-i asigure candidatului calificativul admis la examenul auto pentru obținerea permisului de categoria B. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele acestora, precum și la sediul școlii auto, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Cele două persoane au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Iarnă cu facturi mai mari pentru locuitorii municipiului Bălți, furnizorul central de agent termic din nordul țării, SACET Nord, a depus ieri o solicitare oficială la ANRE, prin care cere o majorare record de aproape 96% pentru energia termică. Dacă agenția va aproba solicitarea în forma actuală, prețul unei gigacalorii va trece de 4.300 de lei. Compania își justifică cererea prin explozia prețurilor de achiziție a gazelor naturale estimate pentru perioada următoare.
4: Lovitura vine în contextul în care tarifele actuale fusese deja ajustate la începutul acestui an. Potrivit documentului depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, CET Nord solicită ca tariful pentru o gigacalorie să crească de la 2201 lei, cât este în prezent, până la 4314 lei. Și curentul electric produs de centrală se va scumpi. Compania cere un tarif de 6,99 lei pentru 1 kWh, față de 2,77 lei cât este acum. Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial administrației CET Nord, precizează că aceste calcule reflectă cu strictețe noile realități de pe piața energetică, unde costul gazului natural, principala lor materie primă, a crescut brusc. Reprezentanții ANRE au confirmat recepționarea solicitării și au dat asigurări că cifrele vor fi verificate, iar tarifele finale vor fi aprobate doar după ce se va demonstra că fiecare ban cerut de operator este justificat. Decizia ar urma să fie luată în cadrul ședinței din data de 25 septembrie. Anterior, și Termoelectrica, furnizorul de căldură din capitală, a depus o cerere similară de majorare a tarifelor, invocând exact aceleași motive legate de prețul gazelor. Compania a solicitat o majorare de peste 82% pentru energie termică și o creștere de 125% pentru energie electrică produsă. Tariful solicitat la energia termică este de 3.689 de lei pentru o gigacalorie, în creștere cu 1.669 de lei față de tariful actual. Totodată, energia electrică produsă ar urma să se scumpească cu 2,90 de bani și ar putea ajunge la 5,21 de bani pentru 1 kWh.
5: Compania publică Teleradio Moldova are o nouă directoare generală. Jurnalista și producătoarea TV Ecaterina Cheptenaru a câștigat concursul desfășurat ieri de Consiliul de Supraveghere al instituției. Cu experiență de peste 10 ani în mass media, ea a obținut cel mai mare punctaj, 8,76, depășindu-l pe Dorin Scobioală, care a acumulat 6,94 de puncte. Conform regulamentului, pentru a fi declarat învingător, candidatul trebuie să obțină cel mai mare punctaj, dar nu mai mic de 7 puncte.
4: Într-o postare pe Facebook, Ecaterina Cheptenaru a punctat prioritățile activității în noua sa funcție.
6: Prioritatea mea este să continuăm creșterea calității produselor audiovizualului public, să susținem jurnalismul profesionist, să investim în oameni și tehnologie și să consolidăm rolul Teleradio Moldova ca serviciu public media modern, relevant și apropiat de cetățeni. Teleradio Moldova înseamnă oameni, înseamnă jurnaliști, producători, tehnicieni și fiecare angajat care contribuie zi de zi la activitatea companiei. Teleradio Moldova înseamnă în egală măsură și publicul nostru, telespectatorii și ascultătorii. Încrederea lor se câștigă prin corectitudine, echilibru și calitate.
4: Totodată, ea a respins informațiile din spațiul public potrivit cărora ea ar avea relații de rudenie cu șefa statului sau cu alți demnitari publici. Mai mult, ea a spus că va acționa în judecată orice persoană sau instituție care va continua să difuzeze informații false și manipulatorii despre ea. Ecaterina Cheptenaru, licențiată în politologie și cu un master în relații internaționale, are o carieră strâns legată de televiziune. Ea și-a început parcursul la TRM în 2012 ca realizatoare de emisiuni, a condus studioul central al canalului regional și a fost autoarea proiectului Punți către Europa. În anul 2025 ea a deținut timp de 3 luni și funcția de directoare generală adjunctă a instituției, fiind responsabilă de departamentul TV. Finalul concursului vine după luni de amânări. Programat inițial pentru luna iulie, procesul a fost stopat după ce Serviciul de Informații și Securitate a cerut verificări suplimentare. În august, SIS a semnalat factori de risc în cazul candidaților Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa, primului fiindu-i imputate presupuse legături cu gruparea Șor, acuzații respinse ferm de acesta. Ulterior, pe 2 septembrie, Consiliul de Supraveghere i-a readmis în cursă. Fotoliul de director general a devenit vacant în luna mai, când fostul director Vlad Surcanu și-a dat demisia pe fondul scandalului legat de punctajele oferite de juriul național la concursul Eurovision. Odată cu numirea noii directoare, încetează și mandatele actualilor directori adjuncți, Cornel Ciobanu și Andrei Zapșa. Conform legislației, Ecaterina Cheptenaru va prelua conducerea furnizorului public de media pentru un mandat unic de 7 ani.
5: Dispute aprinse în Parlament pe tema stării de urgență în energetică și hidrologică. Deputații PAS spun că guvernul are nevoie de instrumente pentru a reacționa rapid în cazul unei crize energetice și pentru a proteja consumatorii și infrastructura critică. De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea că transferă povara crizei asupra cetățenilor și cere reducerea taxelor și a accizelor. Dezbaterile din Parlament au degenerat în acuzații reciproce și reproșuri privind modul în care este gestionată criza energetică.
7: Mă așteptam la niște soluții omenești, dumneavoastră le numiți populiste, și la guvernare le numesc populiste, dar chiar este vorba de omenie. Pentru că înainte ca să cerem de la oameni, haideți să începem de la noi, de la guvern. Haideți să reducem, tot așa cum ați numit populist, TVA-ul și acciza, dar iată că o să găsiți soluții.
8: Astăzi am primit o dovadă clară că noi, comuniștii, am fost corecți când am spus că viața oamenilor cu așa guvernarea nu se schimbă. Уважаемые граждане, сегодня нам опять предлагают потерпеть в 15-й раз. Правящая партия опять говорит о том, что есть оправдания, мировые цены растут, ситуация на энергорынках плохая, возможны перебои с газом, электроэнергией, топливом и даже с водой.
9: Когда-то и бизнес мой спишь, кто меньчину сфачит лукру буни. Да он есть лукру буни, где меньчинит констант, меньчинит, он есть ель. Он есть лукру буни, я не ли вед. Starea asta de urgență o cereți ca să închideți ușile în camera aia care e plin de mizerie și ne-ați măturat gunoaiele sub covor ca să faceți curat și la urmă să deschideți camera, spuneți, tu ce curățenie am făcut, mă, chestia e o problemă. Această stare de urgență vine concomitent și cu o factură pentru popor.
7: Eu, când vă zic că starea de urgență e un lucru periculos, dumneavoastră o să vedeți, o să vă ciocniți în viitorul apropiat cu un lucru destul de interesant, când o să apropie de dumneavoastră și o să vă solicite, ori o să aflați post-factum niște lucruri care se fac pe la spatele dumneavoastră, pentru că unii fac uz de starea asta de urgență. Noi vrem să vă ajutăm pe dumneavoastră, doar că trebuie să veniți cu argumente în fața noastră, trebuie să ne convingeți că este necesar lucrul ăsta.
10: De cealaltă parte, Marcel Spătare a invocat experiența crizelor din anii precedenți, iar Lilian Carp a respins acuzațiile opoziției privind situația energetică din țară.
11: În octombrie 2021, în timpul crizei gazelor, Republica Moldova a făcut în regim de urgență prima achiziție de gaze dintr-o sursă alternativă în istoria sa. Asta a pus bazele independenței energetice. Anticipez că mulți din partea stângă se vor abține. Dar abținerea nu este neutră. Să te abții înseamnă să nu dai instrumente guvernului să protejeze consumatorii casnici, infrastructura critică, asigurarea alimentării cu apă.
12: Toată lumea trece prin penurie de energie electrică. Toată lumea, toată Europa nu există. Că dacă ar fi existat, nu ar fi contat prețul, noi am fi cumpărat și n-am fi avut această criză. Chiar asta nu vă trece vouă prin obrazul vostru despre faptul că mințiți aici. Nu există. Pentru că s-a oprit în Ungaria. Deci s-a oprit stația termoelectrică care lucrează doar la capacitatea de 10-20%, că nu este apă. Deci chiar nu vă este rușine așa să ieșiți, să se pălăvrăjiți așa în două.
10: Într-un final, Parlamentul a aprobat cu 54 de voturi instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic din Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta va intra în vigoare la 26 septembrie. Starea de urgență va permite instituțiilor statului să dispună de instrumentele necesare pentru a interveni rapid în cazul unor perturbări majore și pentru a asigura aprovizionarea țării cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere.
5: Compensația minimă pentru sezonul rece va fi cel mai probabil și în acest an de 500 de lei. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în plenul Parlamentului în timpul dezbaterilor privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic. Oficiala a precizat că programul Ajutor la Contor s-a desfășurat în ultimii 4 ani, perioadă în care cheltuielile pentru acordarea compensației

0: creșterea acestui preț.
1: Ministra Muncii și Protecției Sociale a menționat că numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații ar urma să rămână cel puțin la nivelul anului trecut. Totodată, autoritățile analizează și posibilitatea extinderii numărului de beneficiari.
0: Compensația minimă cel mai probabil va rămâne la 500 de lei. Cea maximă, iarăși, analizăm diferite opțiuni, pentru că scopul nostru este să ajungem la cât mai multe gospodării, chiar dacă cu o compensație mai mică, dar la cât mai multe gospodării, ca să ajutăm familiile din Moldova să treacă mai ușor peste această iarnă. Și curând vom ieși cu detalii deja finale în ceea ce privește bugetul disponibil și numărul de gospodării beneficiare.
1: Iar premierul Vasile Tofan a dat asigurări că guvernul va întreprinde măsuri pentru a extinde numărul beneficiarilor de compensații în sezonul rece.
2: Într-adevăr, noi nu ne putem permite în fiecare an să cheltuim miliarde de lei pe compensații. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să revedem iarăși această decizie inițială și să mărim totuși compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani pentru a acoperi un număr mai larg de gospodării. Și probabil această cifră va fi chiar mai mult de 620.000, pentru că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife.
1: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe luni 2 noiembrie.
3: Republica Moldova cere sprijinul Cehiei pentru a face față riscurilor din sectorul energetic și hidrologic. Subiectul a fost discutat la Chișinău de vicepreședinta Parlamentului Doina German și oficialul ceh Pavel Fischer. Cei doi au vorbit și despre integrarea europeană a țării și dezvoltarea cooperării economice dintre Chișinău și Praga.
4: În contextul acestei crize, acestei situații critice cu care se confruntă Republica Moldova, am făcut apel la autoritățile cehe pentru sprijin în dezvoltarea capacităților de producere a energiei regenerabile și de stocare, dar și pentru expertiza Republicii Cehe în gestionarea resurselor energetice. Apreciem enorm sprijinul financiar ceh acordat anterior și mi-am exprimat recunoștința din partea autorităților moldovenești pentru acest ajutor. În mod special mă refer la sprijinul în financiar pentru prin fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Republica Cehă a oferit 415.000 de euro în anul 2025.
5: La rândul său, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitate din Senatul Cehiei, Pavel Fischer, a declarat că în condițiile declarării stării de urgență în energetică și în domeniul hidrologic, guvernul ceh va examina noi posibilități de acordare a sprijinului pentru Republica Moldova. Totodată, parlamentarul a reiterat susținerea țării sale a parcursului european al Republicii Moldova.
6: Sprijinim deschiderea altor clastere în negocieri.
7: A to najlepe do konce roku 2026.
6: Și percepem că cel mai bine ar fi să fie deschis până la sfârșitul anului
7: 26.
6: Este o fereastră deschisă a oportunităților.
7: A Moldavská republika má své místo u evropského stolu.
6: Republika Moldova are locul lui la masa europeană.
5: Pe dimensiunea economică, cei doi oficiali au constatat că Republica Moldova rămâne țară prioritară pentru asistența pentru dezvoltare a Cehiei până în 2030. Peste 40 de companii cu capital ceh activează deja pe piața moldovenească. Ambele părți au convenit că există potențial de extindere a cooperării, în special în sectoarele energetic, agricol, al infrastructurii și tehnologiei informației. De la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, contribuția totală cehă la acest fond a depășit 16 milioane de lei, bani ajunși și direct la cetățenii afectați de creșterea prețurilor la energie.
3: O femeie riscă 4 ani de închisoare pentru că a furat o trotinetă electrică în valoare de 15.000 de lei. Aceasta ar fi profitat de faptul că trotineta era lăsată fără supraveghere de proprietar la intrarea într-un bloc locativ din sectorul Râșcani al capitalei. Fapta a fost surprinsă de camerele de supraveghere cu ajutorul cărora polițiștii inspectoratului Râșcani au identificat hoața. În imagini se vede cum suspecta ia fără

0: jene, trotineta și coboară. Femeia în vârstă de 41 de ani este cercetată pentru furt, iar trotineta urmează a fi recuperată. Compania Crypto A7, condusă de oligarhul fugar Ilan Shor, ar fi transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari prin bănci din străinătate conectate la rețeaua globală SWIFT, contribuind astfel la ocolirea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Informația este dezvăluită într-o investigație a publicației britanice The Financial Times.
1: Potrivit anchetei, banii ar fi fost transferați prin sute de companii paravan, iar pentru efectuarea plăților ar fi fost folosite facturi falsificate, documentele ar fi fost întocmite astfel încât să inducă în eroare departamentele de conformitate ale băncilor, facturile ar fi purtat ștampile ale unor companii reale și indicau produse cu denumiri neutre, precum convertoare electrice. În realitate, acestea ar fi mascat bunuri sensibile, inclusiv echipamente de uz militar sau destinate unor fabrici aflate sub sancțiuni. Pentru a evita suspiciunile, documentele nu conțineau caractere chirilice. Inițial, plățile au trecut în principal prin bănci de stat din Kârgâzstan. După ce au fost identificate tranzacții suspecte, operațiunile s-ar fi mutat în Emiratele Arabe Unite. Ulterior, și băncile din această țară au închis conturile asociate a 7 după adoptarea sancțiunilor occidentale. Financial Times precizează că a verificat doar o parte dintre tranzacții, astfel că valoarea totală ar putea fi mai mare. Documentele analizate includ bilete la ordine emise de A7 în valoare de peste 20 de miliarde de dolari și tranzacții de miliarde de dolari în criptomonede efectuate în interesul unor cumpărători ruși. Compania A7, precum și entitățile conexe A71 și A7 Agent, au fost sancționate anterior de Statele Unite, Regatul Unit și Uniunea Europeană pentru presupusul rol în eludarea sancțiunilor occidentale.
0: Ucraina și Statele Unite își doresc ca războiul cu Rusia să se încheie înaintea iernii. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după întrevederea cu președintele SUA Donald Trump, desfășurată la New York în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite.
2: Eu sper să încheiem acest război, ca președintele Trump să ne ajute să-l încheiem cât mai curând posibil. Atât Statele Unite cât și Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârșit înainte de începutul iernii.
0: Întrebat dacă mai crede că Ucraina își poate recupera toate teritoriile ocupate, președintele SUA Donald Trump a răspuns.
2: Urmează să avem o înțelegere, dar nu o să vorbesc despre asta. Noi am discutat despre aceste lucruri foarte mult, inclusiv cu președintele Putin, și cred că ceva va fi. Cert este că ucrainenii sunt buni luptători și trebuie să fie mândri de ei. Vom vedea ce va fi, dar sunt foarte capabili.
0: Liderii celor două țări au analizat măsuri reciproce de dezescaladare care ar putea deschide calea către diplomației, inclusiv o pauză reciprocă în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice, alături de măsuri critice de apărare, precum un pachet dedicat de asistență pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelensky a evidențiat progrese semnificative în ceea ce privește producția de apărare pe termen lung, menționând că Ucraina este pregătită să producă rachete interceptoare Patriot direct în țară, odată ce vor fi depășite obstacolele de natură reglementară. Întâlnirea celor doi lideri a avut loc marți în marja reuniunii ONU de la New York. Iarnă în toată regula, în plină lună septembrie, pe crestele munților din România, pe Transfăgărășan ninge abundent, iar drumarii au intervenit deja de urgență cu utilaje și peste 5 tone de sare pentru a curăța carosabilul. Meteorologii avertizează că un val de aer polar lovește puternic regiunea în această săptămână, aducând temperaturi scăzute și rafale de vânt de peste 90 de km pe oră. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță că în zona alpină, mai ales la lacul Bâlea, se circulă în condiții de iarnă. Șoseaua este acoperită parțial de zăpadă, iar gheața poate ascunde marcajele rutiere în doar câteva ore la altitudini de peste 2000 de metri. Schimbarea radicală a vremii este amplificată de vântul puternic, care sporește senzația de frig extrem. Pentru că prognoza indică temperaturi negative și în următoarele zile autoritățile le cer șoferilor să nu pornească la drum dacă nu au mașinile echipate cu răspunzător pentru sezonul rece. Șoferii sunt îndemnați să verifice prognoza meteo înainte de plecare și să adapteze viteza la condițiile meteo. Totodată, trebuie luat în calcul și faptul că durata călătoriei poate crește semnificativ, de aceea plecarea trebuie planificată mai devreme pentru a evita întoarcerea pe întuneric. Turiștii sunt îndemnați să se echipeze cu haine groase și încălțăminte cu talpă aderentă. Telefonul trebuie să fie complet încărcat și luată o sursă suplimentară de energie. Drumețiile pe trasee dificile nu trebuie făcute de unii singuri, iar cei apropiați trebuie informați despre ora estimată de întoarcere. Condițiile meteo la munte rămân extrem de instabile și se pot modifica de la o oră la alta. Scăderea temperaturilor se datorează unui val de aer polar care lovește România în această săptămână. Pe crestele montane, temperaturile vor coborî până la minus 6 grade Celsius pe timpul nopții. Situația este amplificată de vântul puternic care va sufla în rafale de peste 70-90 de kilometri la oră, sporind senzația de frig extrem. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Carolina Diguri. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Vocea care ne unește. Vocea

0: Vocea Basarabiei.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova intră din nou în stare de urgență în sectorul energetic într-un moment în care facturile sunt deja tot mai greu de suportat, iar semnalele pentru sezonul rece sunt îngrijorătoare. Gazul s-a scumpit de la 1 septembrie cu aproape 41% până la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, dar acesta s-ar putea să nu fie ultimul salt. Autoritățile și experții vorbesc deja despre posibilitatea unei noi majorări în octombrie, iar unele estimări indică un tarif care ar putea ajunge în zona de 26-27 de lei, dacă actualele cotații europene se mențin. Scumpirea gazului riscă să provoace un efect în lanț. Termoelectrica cere majorarea tarifului la căldură cu peste 82%. Energia electrică rămâne puternic dependentă de importuri, iar motorina a depășit deja pragul de 36 de lei per litru. Toate acestea înseamnă costuri mai mari nu doar pentru încălzire și transport, ci și pentru alimente, servicii și în cele din urmă pentru întreaga economie. Guvernul promite compensații mai mari și pentru mai mulți beneficiari în această iarnă. Dar cât poate acoperi statul din această factură și cât va rămâne pe umerii consumatorilor? Cât din actuala criză este provocat de evoluțiile de pe piețele internaționale și cât ține de deciziile luate la Chișinău? Și de ce, deși autoritățile spun că au contractat peste 90% din necesarul de gaze pentru iarnă, prețul pe care îl vom plăti rămâne atât de imprevizibil? În același timp, nemulțumirea provocată de scumpiri devine teren pentru dezinformare și pentru narațiunile pro-Kremlin despre gazul rusesc ieftin și presupusul preț pe care Republica Moldova l-ar plăti pentru apropiere de Uniunea Europeană. Unde se termină criza legitimă a politicilor energetice și unde începe manipularea? Despre cât de grea ar putea fi iarna 2026-2027 dacă ne așteaptă noi scumpiri și cât de pregătit este statul pentru acest șoc energetic, discutăm astăzi cu expertul în energetică, Eugen Muravski. Domnule Muravski, bine ați venit la forum.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Muravski, Republica Moldova intră din 26 septembrie într-o nouă stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Guvernul spune că măsura este preventivă și că nu înseamnă că statul rămâne mâine fără gaz curent sau carburanți. Dar aprovizionarea este asigurată, dacă această aprovizionare este asigurată, de ce avem totuși nevoie de stare de urgență și cât de vulnerabil este de fapt sistemul energetic în prag de iarnă?
1: Da, aici trebuie să separăm un pic lucrurile, pentru că noi avem aprovizionarea asigurată în linii mari cu gaze naturale. Acestea au fost contractate de Energocom la un preț indexat la bursă, adică asta înseamnă că prețul pentru, nu știu, luna noiembrie o să-l știm în ultima zi de octombrie, pentru decembrie, în ultima zi de noiembrie și așa mai departe. Deci gazul a fost contractat, dar prețul urmează să-l aflăm. El este foarte volatil din cauza evoluțiilor geopolitice, da? Mai problematic sunt celelalte sectoare. Vorbim de carburanți și vorbim de energie electrică. La carburanți, cauza de bază a problemelor e aceeași ca și la gaze naturale. Războiul din Orientul Mijlociu. Carburanții, chiar aș spune, sunt și mai tare afectați decât gazul natural. Noi deja știm, strâmtoarea Urmuză e blocată aproape de la începutul anului, mai nou a fost blocată și cealaltă strâmtoare din Bab el-Mandeb, din vestul peninsulei Arabe. Mai rău decât atât, săptămâna trecută, rebelii Houthi din Yemen au lovit și conducta de petrol est-vest din Arabia Saudită. Saudiții au anunțat că au reparat între timp daunele și că va fi repus în funcțiune, dar asta iarăși câteva zile în care propriu zis petrol din Arabia Saudită practic n-a ajuns pe piața mondială. Și asta creează într-adevăr probleme mari, nu doar pentru Republica Moldova, chiar și în Statele Unite. Prețul motorinii, prețul benzinei este în creștere foarte mare. Noi cumva avem avantajul că avem România alături și o bună parte, peste jumătate, dacă nu găsesc vreo 60% din petrolul din România, vine din Kazahstan. Respectiv, chiar dacă noi suntem afectați de această creștere a prețurilor, dar măcar parțial, noi depindem de o sursă de petrol care nu e legată propriu-zis de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Și de obicei, până acum, când România a avut, chiar când a avut restricții de export, de obicei a făcut o excepție pentru Republica Moldova.
0: Și în primăvară.
1: Da. Asta înseamnă că nu riscăm să rămânem cu totul fără motorină și benzină, dar este greu să o găsim, este scump să o aducem în Republica Moldova, inclusiv din cauza crizei hidrologice pe care ați menționat-o. Guvernul deja a explicat că din cauza nivelului scăzut al Dunării, barjele care aduc motorină și benzină nu pot fi încărcate la maxim, nu pot, deci au o greutate limitată pe care pot să o transporte din cauza nivelului scăzut al apei, dar asta nu înseamnă că acea barjă te costă mai ieftin. Deci ponderea cheltuielilor logistice în prețul fiecărui litru de motorină și benzină, din păcate, crește.
0: Și mai este și cererea mare de diesel, în special în condițiile lucrărilor de toamnă ale agricultorilor.
1: Da.
0: Când se vor încheia, probabil că cererea va scădea și atunci și prețul va fi mai acceptabil.
1: Prețul la noi este plafonat și stabilit de cotațiile internaționale. Adică raportul cerere-ofertă nu influențează prețul în Republica Moldova. Bun, prețul la pompe, ca să fiu clar, prețul la pompe, fermierii, într-adevăr, ei sunt pe segmentul de piață nereglementat, adică acolo ei, la alte prețuri, deja joacă cererea și oferta pentru fermieri, într-adevăr. Dar pentru restul populației, prețurile pe care le vedem noi stabilite de Andrei, ele nu sunt legate de cerere și ofertă. Ele sunt strict o medie a cotațiilor internaționale, deja plus marja specifică, plus acciza, plus TVA-ul.
0: Haideți să revenim la situația generală, la această stare de urgență în sectorul energetic. Vreau să vă întreb câte dintre motivele acestei crize sunt obiective create de contextul regional și mondial și câte reprezintă, de fapt, erorile actualei guvernări.
1: Bun, criza este foarte clar o criză provocată din extern. Adică motivele, cauzele crizei nu țin de guvernare. Faptul că noi, cât de bine suntem noi echipați să gestionăm această criză, deja aici putem vorbi despre cât de bine s-a descurcat guvernarea. Dar faptul că există război în Ucraina, faptul că există războiul din Orientul Mijlociu, faptul că există criza hidrologică, da, lucrurile astea nu influențează Republica Moldova, indiferent de cine ar fi la guvernare. Sunt niște chestii pe care poate noi ar fi trebuit să le facem mai repede, lucruri pe care noi le-am început, dar nu ne mișcăm foarte repede. Spre exemplu, rezervele de produse petroliere. Despre acest lucru, despre necesitatea acestui lucru, se discuta încă de când a început invazia rusă în Ucraina. Dar autoritățile s-au mișcat foarte greu. Și acum noi suntem în situația asta în care, da, noi am decis în sfârșit să facem stocuri de rezervă care ne-ar permite să gestionăm cu mai puțin stres, da, astfel de crize. Pentru că, ok, nu e război acolo, dar pentru câteva luni, pentru vreo două luni avem stocuri de rezervă. Dar noi am decis să le facem abia în toiul crizei. Dar stocurile astea ce înseamnă? Că tot trebuie să cumperi de undeva. Adică stocurile astea nu se materializează după ce a fost votat proiectul de lege în Parlament. În momentul în care tu deja ai deficit pe piață, de unde ai să mai cumperi surplusul ăsta pe care să-l pui deoparte? Deci, în primul rând, e greu să găsești acel surplus. Doi, sunt prețuri de criză. Adică rezervele astea vor fi foarte scumpe și banii ăștia de unde iei? Era acea inițiativă, spună că era aproape 50 de bani, un fel de suprataxă la fiecare litru, că să acumuleze bani din care să se cumpere aceste stocuri, ceea ce iarăși e greu de suportat pentru populație, că deja prețurile cresc și încă mai adaugi tu 50 de bani. Deci, o greșeală autorităților a fost că nu s-au constituit sau n-au început măcar să constituie aceste stocuri înainte de criza actuală, deși se vorbea, deși se lucra prin Ministerul Energiei la proiectul ăsta de lege, și este și legislația europeană care impune această necesitate, pe care, adică, noi oricum trebuia la un moment dat să le facem.
0: Dacă noi dar cine s-ar fi așteptat că toate aceste crize și toate aceste conflicte se vor avea loc în același timp?
1: Astfel de stocuri de rezervă sau de urgență, ele că, indiferent ce se întâmplă, ai o pernă de siguranță, da? Nu trebuie să aștepți o criză. Ele îți oferă o anumită siguranță, da? Un fel de asigurare, dacă vrei, da? Ca și la mașină, ca și la casă, nu aștepți accident și după ce ți-ai fermat mașina, duci să-ți faci asigurare că poate cumva o să te salveze. Alte lucruri care noi ne-am mișcat foarte încet, spre exemplu, ați pomenit, da, de termoelectrică și solicitarea majorării tarifului, programele de eficiență energetică, despre care noi discutăm iarăși de foarte mulți ani. Modernizarea încălzirii centralizate, pentru care, iată, a treilea an, cred că la rând, deja auzim că guvernul a identificat 300, nu știu câte milioane de euro pentru modernizarea sistemului de încălzire centralizată. Lucrurile astea, dacă se implementau din anii trecuți, aceste creșteri de tarif ar fost mai puțin ustărătoare, pentru că dacă ai măsuri de eficiență energetică și un sistem de încălzire modern, modernizat, atunci factura scade
0: consumul
1: un pic.
0: Consumul este mai mic.
1: Consumul e mai mic. Chiar dacă crește tariful, dar scade consumul și oricum impactul este redus asupra buzunarului consumatorului.
0: Chiar săptămâna trecută a fost în acest studio ministrul energiei care a spus că bani sunt pentru aceste proiecte. Problema este la firme specializate care pot fi contractate.
1: Da,
0: deci
1: da.
0: Nu am avea...
1: Exact, dar noi discutăm despre proiectele astea. Deci proiectul ăsta nu e de anul ăsta. Proiectul ăsta, când era domnul Parlicov la minister.
0: Da.
1: Deci banii au fost identificați, de atunci poate încă nu erau, mă rog, transferați, că sunt credite europene, o parte de grant, dar dacă lucrurile astea se mișcau mai repede, problemele astea, ei 3 ani urmă nu știau că nu sunt firmele astea. Trebuia de găsit, poate găsim firme specializate din România, din Ucraina, din Turcia. Adică dacă noi avem banii, și noi avem această necesitate. Haideți să găsim o soluție. Nu să așteptăm acolo, nu știu, să cătăm pe 3.9.md, să cătăm o companie care să ne facă lucrări de modernizare. Sau asociații de locatari care trebuie să contracteze finanțare la Centrul Național de Energie Durabilă. Iarăși ne mișcăm cu viteza melcului. Și poate dacă nu era criza energetică, nu era atât de grav lucrul ăsta. Dar astea sunt proiecte pentru care noi am identificat finanțare și care ar fi putut să limiteze impactul crizei asupra buzunarului consumatorului. Și atât noi totuși încă, cum spunem, proiectele astea se mișcă de parcă tot pe vechi. Din lista de proiecte energetice care se mișcă încet, avem iarăși...
0: Pe anul ăsta, dacă nu greșesc, o să avem 8 blocuri care vor fi eficientizate termic.
1: Asta sunt cifre irelevante statistică, păi, ca să zic așa.
0: Despre, da? Asta am vrut și eu să indic. În cazul electricității, guvernul estimează că în această iarnă aproximativ 59% din consum va trebui acoperit din importuri. Iar în orele de vârf necesarul poate ajunge chiar și la 400-450 de megawatts, în condițiile în care avem o capacitate garantată de aproximativ 360 de megawatts.
1: De import da. Transfrontalier cu România.
0: Da. Ce facem? De unde luăm energia care lipsește? Ce se întâmplă într-o seară geroasă de ianuarie, când lumea și consumă mai multă electricitate și noi nu avem această capacitate garantată?
1: Deci aș spune că situația din punctul ăsta de vedere nu e diferită de iernile trecute, adică capacitatea transfrontalieră nu s-a schimbat semnificativ. Noi de obicei folosim capacitatea neutilizată de către Ucraina de import sau rețeaua ucraineană pentru a compensa această lipsă de capacitate care avem direct la granița cu România. Asta este riscant, adică cumva Energocom-ul și Moldelectrica lucrează așa în regim de pompier de pe o zi pe alta, adică noi literalmente de pe o zi pe alta nu știm mâine seara o să avem suficientă capacitate de import sau nu. Totuși, iarna apar aceste probleme, inclusiv, iată, cât de tare putem să mizăm pe Ucraina, iarna e problematic, doar ce noi știm că în fiecare iarnă Rusia, pentru a scădea moralul Ucrainei, lovește sistemul energetic, inclusiv capacitățile de producere și inclusiv rețelele de transmisie și distribuție a energiei electrice. Da. Deci asta înseamnă că iar noi, rețeaua noastră, este integrată cu Ucraina. Deci noi, practic, pentru rețeaua europeană, noi cu Ucraina constituim un singur bloc. Și orice dezechilibru, orice probleme de acolo, riscă să ne afecteze spre noi. Deci asta e alt risc pentru rețeaua noastră electrică. Un lucru poate așa semi-pozitiv care pot să-l zic la capitolul energie electrică este că iarna CET Nord și termoelectrica, pentru că ele produc în cogenerare, adică cu cât mai mult căldură trebuie să producă, cu atât mai mult energie electrică pot să producă. De-aia ele vara nu prea produc, că nimeni nu are nevoie de încălzire, dar iarna producția lor crește. Și asta e o producție mai stabilă, dacă vreți, decât producția din regenerabile, care variază foarte mult. Deci cumva avem câteva minusuri, câteva riscuri, dar avem și un mic plus, da? Poate un pic mai multă producție stabilă aici pe loc prin cogenerare. Asta înseamnă că...
0: Prin cogenerare și sperăm că către iarnă și Dunăre se va mai umple și...
1: Da, asta...
0: Capacitățile de producție ale României vor crește.
1: Exact, dar trebuie să înțelegem capacitatea de producție și capacitatea de comerț transfrontalier între noi. Nu înseamnă neapărat dacă se pornește Cernavodă, noi o să putem importa mai mult din România. Asta înseamnă că o să avem de unde cumpăra, că o să fie mai multă energie pe piață, dar capacitatea transfrontalieră rămâne aceeași. Ca noi să avem o capacitate mai mare de comerț de energie electrică cu România, noi trebuie să construim și celelalte linii de interconexiune cu România. Poate vreodată o să...
0: Măcar să o dăm la... să o dăm în exploatare, măcar...
1: Da, Vulcănești și Chișinău. Și apoi să avem, totuși am văzut că la Bălți, Ceava au început să miște lucrurile și de partea noastră și de partea română. La Strășeni, Gutinaș, totul în fază așa e pe hârtie, adică e la fază conceptuală, da, de proiect. Sper să ne mișcăm repede acolo și eu aș vrea foarte tare at autoritățile, după ce scoatem la bun sfârșit linia Vulcănești-Chișinău, să fac un fel de, nu știu, să zic, audit a proiectului. Ca să înțelegem care au fost problemele, de ce au fost întârzieri atât de mari, poate nu au fost, nu știu, clauzele contractuale semnate bine, poate vina subcontractorilor, dar cum pot fi penalizați, adică ca noi să nu repetăm greșelile astea cu celelalte două linii, pentru că în ritmul ăsta, dacă noi avem atâta întârziere la Vulcănești-Chișinău, dar apoi la Bălți-Ceava, care unde încă n-au început construcția propriu-zis, adică în 2050 o să construim și vreau ca foarte tare, dacă o scoatem poate iarna asta, poate la primăvară va fi gata linia. Vreau foarte clar autoritățile zic, uite, iată au fost problemele și noi să ne asigurăm 1, 2, 3, 4.
0: Ministrul Energiei era mai optimist decât dumneavoastră și spunea că spre luna octombrie deja s-ar putea să fie dat în exploatare comercială.
1: Bun. Dacă noi putem să facem o compilație cu toate termenele limită pe care le-au spus autoritățile încă ca domnul Junghetu să fie în funcție. Era cântâi în anul trecut de... Am auzit și astfel sugestiile autorității chiar de ziua independenței, frumos, linie independenței, ziua independenței, apoi deja în decembrie, apoi deja în martie, apoi deja în mai, vara...
0: A trecut o ziua independenței și...
1: Da, nu, adică...
0: Aproape de final de an.
1: Eu nu sunt la fel de optimist ca domnul ministru, dar foarte tare sper să greșesc.
0: Bun, să trecem la gaz. Gazul s-a scumpit atât la 1 septembrie cu 41% până la 20 de lei și 30 de bani. Acum, la doar câteva săptămâni, autoritățile vorbesc despre necesitatea unor noi ajustări. Ce s-a schimbat atât de rapid în 3 săptămâni, încât tariful aprobat recent riscă să nu mai acopere costurile?
1: Deci, în tariful aprobat de Andrei, ultimul tarif aprobat sau actualizat, este inclus un preț de achiziție al gazului de 56 de euro pe megawatt-oră. Noi în Republica Moldova suntem deprinși cu metri cub, dar de fapt piața europeană se lucrează cu megawatt-oră și cred că la momentul acesta noi în Republica Moldova să ajungem la sistemul ăsta, dacă o să ne aliniem și noi. Deci este inclus un preț de achiziție de 56 de euro per megawatt-oră. Acum la bursa europeană de referință TTF din Olanda prețurile sunt în jur de 72-73 de euro per megawatt-oră. Adică
0: dar săptămâna trecută au ajuns, s-au trecut de 80.
1: Au fost până aproape de 83 de euro per megawatt-oră. lucrurile un pic s-au mai liniștit, adică prețul a scăzut nițel din cauza unor, zicem, semnale politice, că iarăși americanii ar fi dispuși să o lase mai moale cu războiul și să mai negocieze iarăși cu iranienii. Și dinamica asta noi vedem pe tot parcursul anului. Când sunt semnale de negociere, semnale de pace, prețul scade. Când lucrurile escaladează, prețul crește. De ce? Pentru că acolo vorbim în Strâmtoarea Hormuz de Qatar, unul din cei mai mari producători și exportatori de gaz natural din lume. Ei, ok, exporturile lor în linii mari mergeau către piața asiatică, adică nu neapărat mergeau tot gazul acela către Europa. Dar în momentul în care țările asiatice, economiile mari din Asia, da, Japonia, Coreea, China, nu pot să cumpere gaz natural lichefiat din Qatar, ei o să concureze pentru gaz din alte surse. Respectiv, ei o să concureze inclusiv pentru Europa. Și noi avem, da, nave încărcate cu gaz natural lichefiat și care ele azi pe ocean și le-o duc în portul unde o să aibă cel mai bun preț. De-aia el crește și în Europa. Mai avem un factor, hai să zicem, temporar în Norvegia, care este iarăși una din principalele surse. Da. Sunt lucrări de mentenanță care limitează capacitatea lor de export și iarăși alt factor e că tot din cauza războiului, din cauza prețurilor, depozitele europene de gaze naturale sunt mai goale cu vreo 12% ultima oară când verificasem eu decât anul trecut. El îs aproape de 80%, ceea ce nu e rău, dar nici nu-s pline sau nu-s peste 90% cum ar trebui să fie. Asta duce iarăși la o cerere mai mare înainte de sezonul rece. Energocom cumpără gazul indexat la bursă, adică chiar dacă gazul e contractat în avans, prețul nu-l știm astăzi. Noi știm precis că o să avem cât gaz ne trebuie, dar prețul depinde atât de inclusiv aceste cotații TTF. Dacă ele vor scădea, adică avem, nu știu, hai să zicem, trei, ca să-l citez pe fostul nostru președinte Igor Dodon, avem trei scenarii. Scenariul de bază că prețurile o să rămână undeva în zona asta de vreo 70 de euro și atunci s-ar putea să, adică nu s-ar putea, cu siguranță o să fie nevoie să ajustăm din nou tariful la gaz să crească. Dacă lucrurile escaladează în Orientul Mijlociu, s-ar putea să revenim iarăși la prețuri de peste 80, să avem o scumpire chiar și mai mare decât este preconizat.
0: Dar o mică concretizare și ulterior o să luăm o pauză de publicitate. De ce, iată, pentru spectatori să explicăm de ce s-a ales această formulă cu achiziții legate de TTF? De ce nu s-au făcut aceste contractările cu un preț fix, să spunem.
1: Da, înainte Energocom cumpăra gaze și le stoca, dar asta e un pariu. Tu, dacă îl cumperi la prețul de azi, pui pariu că prețul de azi e mai bun decât prețul din noiembrie sau decembrie. Dar dacă nu e așa, să avem situație cum era vestitul gazul spânul, cum era vorba. Că l-am cumpărat și am rămas cu gaz scump, dacă pe urmă prețurile au scăzut. Deci, și iată, vorbeam de a treilea scenariu. Dacă negocierele de pace, dacă se ajunge măcar la un armistițiu acolo, prețul scadă. Cel mai probabil, dacă chiar se ajunge la un armistițiu stabil acolo, prețul scadă și sub 70 de euro. S-ar putea să ajungă chiar la nivelul care e inclus astăzi în prețul de achiziție. Noi nu putem să prezicem lucrurile astea. În mod ideal, poate deja anul viitor ar trebui cumva o soluție mixtă. Poate o proporție de preț fie la prețul indexat, poate un procent din gazele contractate să fie la preț fix, poate totuși o cantitate mică cât de cât acolo, ca un fel de rezervă comercială și să fie și stocată. Dar iarăși, chiar și cu stocarea, costă tu să le cumperi, să le transporti, să le injectezi în depozite, să le extragi din depozite, să le aduci înapoi la tine, adică tot să acumulează niște costuri care nu o fac cea mai atractiv economic.
0: Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: dragi spectatori, am revenit la emisiunea Forum, unde avem drept invitat pe expertul în energetică, Eugen Muravski. Domnule Muravski, am vorbit până acum despre prețul la gaze. Domnul Junghetu spunea că abia pe 30 septembrie prețul gazelor pentru octombrie va fi cunoscut și că după această dată s-ar putea ca la în rest să fie o solicitare de ajustare a tarifului. Înseamnă acest lucru că deja o nouă scumpire din octombrie este un fapt, acest lucru se va întâmpla și deja să aflăm cu cât se va scumpi?
1: Cred că, hai să zicem, nu pot zic că e garantată, dar este probabilă. Adică cea mai mare șansă este că, într-adevăr, Energocomul va solicita din nou ajustarea tarifului, pentru că, cum am zis, diferența totuși este 56 de euro megawatt-oră inclus în tarif, cotațiile pe piața europeană sunt vreo 73 de euro astăzi, dacă ele se mențin, și astea sunt cotațiile pe piața, pe bursa din Olanda. Noi nu cumpărăm de acolo, noi cumpărăm pe piețele regionale, care pot să fie un pic mai scumpe, și apoi adăugăm și costuri de transport, adică putem spune că de fapt e vreo 80 de euro, când e 72-73 în Olanda, pentru noi prețul real ar fi de vreo 80, față de 5-6 cât este inclus, adică vorbim oricum cu 50% mai scump prețul de achiziții, dar prețul pe care este aprobat de ANRE nu este doar prețul cu cât s-a cumpărat până acum, este și o prognoză de preț pentru lunile următoare. Respectiv, nu știu care va fi prognoza pentru, spre exemplu, noiembrie sau decembrie, chiar peste două săptămâni, dacă vorbim, pentru așa cum am zis, sunt lucruri imprevizibile, sunt acțiuni militare acolo, sunt negocieri politice și nu e clar chiar dacă, spre exemplu, dacă americanii cu iranieni ajung la un armistițiu, nu e clar ce o să facă rebelii din Yemen, cât de tare o să asculte ei de Iran sau dacă o să continui conflictul cu Arabia Saudită. Adică sunt mulți factori și greu de prognozat. Adică, inclusiv când sunt și unele autorități care poate se avântă cu prognoze, cred că în contextul ăsta, când factorii nu sunt economici, factorii nu sunt tehnici care duc la aceste scumpiri, dar sunt geopolitici și militari, este imprevizibil. Cred că, într-adevăr, cel mai probabil o să avem din octombrie sau cel târziu la sfârșit de octombrie o ajustare de preț, o scumpire, cât de mare o să fie ea, este greu să anticipez.
0: Apropo, atât despre anticipări, alți experți au estimat că ar fi vorba despre o creștere de 6-7 lei pentru un metru cub. Asta ar împinge tariful la zona de 26-27 de lei. Vi se pare realist, aproape de realitate acest calcul? Sau
1: este
0: la ziua de azi, da. Nu da. Ce se va întâmpla mâine, că nu știm ce se va întâmpla mâine, dar la ziua de azi este real sau nu?
1: Este posibil. Este realist, ca zic așa. Nu știu dacă e cel mai probabil, dacă e cea mai mare șansă că o să fie scumpirea asta, dar este realist reșit din aceste realități. Dar, cum am zis, problema e că tariful, el nu se aprobă pe o lună, el se aprobă până la sfârșitul anului și o parte din preț este inclusiv această componentă de anticipare. Adică, chiar dacă este greu, Energocom va trebui să ducă la ANRE cu o prognoză de preț. Nu doar cât a costat gazul iată acum în septembrie sau cât va costa în octombrie, dar va trebui să prognozeze către ANRE, zic, uite, noi estimăm că în noiembrie o să coste atât și în decembrie o să coste atât.
0: Foarte straniu, nu știu cum așa se estima, ce se va întâmpla.
1: Bun, sunt, cum să spunem, estimări sunt, probabil, probleme cu valoarea lor. Acum, să zic, vreo 3 săptămâni, mă uitam, citeam analize din Europa, din Statele Unite, tot cu prognoza la gazul natural, și prognozele erau destul de optimistice. Spre sfârșit de an, prețurile se vor cama, se vor scădea ușor. Și am văzut că între timp s-a întâmplat exact inversul. Adică să faci prognoze nu e greu, cum spunem. Să faci prognoze realiste, îmi pare că astăzi e aproape imposibil.
0: Iată și din acest context, directorul Andrei, domnul Borosan, spunea că instituția monitorizează piața, dar a evitat să avanseze un nou calcul de tarif. Cât spațiu de manevră, iată, are în asemenea situație, Andrei? Fiindcă am avut de foarte multe ori când Andrei a dat totuși un tarif mai mic decât cel care era cerut. Dacă prețul, iată, de achiziție crește puternic, regulatorul poate amortiza șocul cumva sau totuși trebuie mai devreme sau mai târziu să transfere integral costul de achiziție în tarif?
1: Deci mai devreme sau mai târziu costul de achiziție oricum ajunge în tarif. Chiar dacă este mai mare, devierile astea se acumulează, se includ în tarif următor, adică se adaugă la scumpiri, dacă au fost mai mic, se scade. Adică oricum ANRE-ul trebuie să reflecte prețul real de achiziție a gazului. Pentru că asta e metodologia. Dacă se acumulează devieri tarifare, într-adevăr, dacă, spre exemplu, să zicem că se aprobă cu o scumpire nouă și prognoza, să zicem ipotetic, da, prognoza Energocom este că prețul va rămâne stabil până sfârșitul anului în jur de 70 de euro megawatt-oră. Și se aprobă tariful nou și atât în octombrie, nu știu, se face pace, armistițiu în Orientul Mijlociu, în noiembrie și decembrie scade prețul. Dacă prețul scade semnificativ, atunci, iarăși, se va face o nouă ajustare a tarifului. Cât banii care au fost, hai să spunem, încasați surplus de Energocom vor fi scoși în minus din viitorul tarif. Adică, cumva, asta e partea bună, mă rog, partea bună, poate e mult spus, dar dacă se va majora tariful și ulterior vom avea o scădere a prețului pe piețele internaționale, asta oricum se va reflecta iarăși în tarif.
0: Iată, Ministerul Energiei vrea să implementeze sistemul cu modificarea tarifului trimestrial.
1: Da.
0: Vi se pare o idee bună asta? Ce-ar îmbunătăți, iată, pentru consumator, dar și pentru furnizor?
1: Bun, hai să spunem, la nivel de an, prețurile oricum la noi depinde de prețurile de pe piață. Adică nu cred că dacă luăm toate 12 luni, consumatorul va ieși în minus sau în plus. Nu cred că în asta. Avantajul este că prețurile vor fi, prețul din factură va fi mai îndeaproape corelat cu prețul real de achiziție. Pentru că așa cum spuneam mai devreme, Energocom când se duce astăzi la ANRE, trebuie să facă o prognoză pe tot anul. Și bun, acum în septembrie nu ți-a rămas mult din an, da? Ți-a rămas câteva luni. Dar dacă te duci, spre exemplu, în februarie, tu practic pentru tot anul, așa că în februarie Energocom trebuia să ghicească ce preț o să fie în decembrie. Acum o să fie niște prețuri mai realiste, mai aproape coordonate cu piața și respectiv o să fie mai puțin loc pentru devieri financiare, care apoi trebuie scoase sau adăugate la tarif. Deci cred că o să fie mai degrabă claritate și transparență, dar nu cred că va avea un impact semnificativ asupra buzunarului consumatorului. Și apropo de prețurile la gaz, nu de mult, parmi o săptămână sau două în urmă, ANRE-ul a lăsat în varianta de testare un comparator de prețuri. Da. Pentru că inclusiv pentru consumatorii casnici sunt mai mulți furnizori privați care oferă, pot să livreze gaze. Adică eu pot să intru acolo, să mă uit, să văd că cu tare companie îmi place mai tare și pot să închei un contract cu ei. Adică să nu iau gaz de la Energocom. Partea interesantă, că în timp ce foarte multă lume critică Energocomul că sunt ineficienți, că fură bani, că nu știu cum, cel mai bun preț din ofertele alternative, fără TVA, că acolo e prețul aprobat doar de ANRE, e cu 2,70 lei mai scump decât Energocomul. Adică nimeni din...
0: Dar care e explicația? De ce e așa?
1: Pentru că prețurile sunt dictate de piețele externe și nicio companie din Moldova
0: nu poate. Asta înseamnă că Energocomul acum lucrează în minus sau cum?
1: Nu, Energocom este o companie mare, Energocom are specialiști care deja au trecut prin câteva ierni. Energocom are deja relații stabilite, este o companie credibilă care se duce pe piața din România, poate pe piața din Bulgaria, pe piața europeană și acolo este o companie care poate să obțină un preț mai bun. O companie mai mare obține un preț mai bun. Dar dintre acei furnizori alternativi este și o companie din grupul Moldova Gaz, da, unde acționar majoritar este Gazpromul, și ei tot au un preț mai rău decât Energocomul. Adică pentru lumea care zice chiar vai, trebuie să ne întoarcem la gazul rusesc, nu mai suportăm așa scumpiri, dar poftiți, este astăzi această companie, nu vreau să fac reclamă, dar cine intră pe site-ul Unreal la comparator, poate să vadă și are un preț mai rău decât Energocom. Dacă Gazprom moare din răbdare să trimată gaz ieftin în Moldova, poftim, are o companie fică, unde acționar majoritar, acea companie, da, are și ea la rândul ei o companie fică care are licență de furnizare de gaze, inclusiv către consumatorii casnici, poftim să strimat acest gaz pe piață, să fac oferta și lumea cu siguranță, dacă o să vadă chestia alternativă, poate să duc. Adică nu trebuie să uităm și de faptul ăsta, că noi nu suntem azi obligați să
0: cumpărăm
1: stăm
0: la
1: Energocom. Da, sunt oferte alternative. Iată și Andreeu, chiar acum în fază de testare, am înțeles că de la 1 octombrie pare mi să fie pe deplin funcțională platforma. Fiecare poate să intre pe anre.md să uite la comparator și acolo să vadă ofertele alternative. Dacă lumea crede că Energocom nu are cel mai bun preț, să ducă la concurență. Dar, din păcate, realitatea e că nici concurența nu poate să obțină prețuri mai bune, pentru că asta este piața. Noi nu producem gaz, noi importăm și prețurile de import sunt astea.
0: Avem deja o cerere oficială care arată cât de repede se propagă scumpirea gazului. Termoelectrica solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, ceea ce înseamnă o creștere de peste 82%. Cum se justifică o asemenea creștere în prezent?
1: Bun, eu cred că cifra exactă totuși va fi mai mică, pentru că, nu știu, este poate doar coincidență. Termoelectrica a trimis această scrisoare în RE săptămâna trecută, exact când era acel vârf de scumpire a gazului, da, de 83 de euro pe megawatt oră. Și ei au folosit acea cifră ca prognoză de preț. Între timp, cum am zis, totuși s-a ieftinit cu vreo 10 euro prețul și eu cred că și Andreea va tăia un pic din această solicitare, dar oricum se va scumpi, pentru că termoelectrica și Cetnord, de altfel la Belți, ei ard gaz natural ca să produc energie electrică și căldură, agent termic, care este apoi livrat la consumatorii care au încălzire centralizată acasă. Respectiv, prețul de producție atât a agentului termic cât și a energiei electrice este direct proporțional cu prețul gazului, pentru că asta e materia lor primă, ca să zicem așa. Și asta înseamnă că am văzut titluri prin presă, erau doar despre încălzire, nu, asta înseamnă că și energia electrică livrată de termoelectrică și Cetnord.
0: Da. În aceeași cerere a fost și practic dublarea.
1: Da, era peste
0: la 5 lei și da, 20, da, da, dacă nu greșesc.
1: Kilowattora. Adică și Energocomul prin lege trebuie să cumpe energie electrică produsă de Cetnord și termoelectrică și asta poate să ducă și la scumpirea energiei electrice. Și pentru termoelectrică și Cetnord este inevitabil. Ei ard gaz natural, se scumpește gazul, respectiv și produsul lor o să scumpească, nu prea au de ales. Poate un lucru care mi-a fost straniu e faptul că termoelectrica a așteptat cumva să fie trasă de mâinică de Andreea să vadă cei cu tarifele. Dar, mă rog, da, scumpirea este inevitabilă. Nu cred că va fi atât de mare, dar oricum va fi o creștere dureroasă. Cel mai apropiat tarif la energia termică recent, noi l-am avut în martie sau februarie 2023, când era tot vreo 3500, peste 3500 de lei gigacalorie.
0: Atunci gazul crescuse tare, pe la vreo 28-29, dacă nu greșesc, era atunci.
1: Vedem aceleași dinamică, adică prețul la energie termică este mereu proporțional cu gazul, pentru că noi nu avem, hai să spunem, nu avem alte surse de a produce energie termică astăzi decât gazul natural.
0: În această situație, cât de competitivă rămâne soluția termoficării centralizate a Chișinăului și Bălțului? Poate trebuie să facem o restructurare mai profundă a modului în care producem și distribuim căldura.
1: Noi cumva discutasem despre asta la începutul emisiunii. Sistemul actual este învechit, este ineficient. El are mai multe probleme. În primul rând, pierderi de căldură. În al doilea rând, distribuția ineficientă. Noi, în funcție de, noi avem două tipuri de blocuri în Chișinău, da? Care au încălzire centralizată, etajele de sus ard și astea de jos îngheață, sau invers, astea de jos ard și cele de sus îngheață, da? Și jumate de bloc splânge când are căldură, jumate de bloc stă cu fereastra deschisă, că agentul termic nu este distribuit eficient. Acum sistemul învechit, din păcate, noi, la noi locatari, și mai tare l-am stricat. Foarte mulți s-au deconectat fără autorizații, alții și-au pus, cum sunt astea, secțiuni la calorifere mai multe, să încălzească mai tare, unii chiar și calorifere la balcon și-au tras. Și asta afectează, da? Pentru că este un sistem care agent termic circulă prin tot blocul, asta afectează eficiența lui și unele apartamente suferă, inclusiv din cauza vecinilor. Acum acele proiecte de peste 300 de milioane de euro prevăd rezolvarea acestor probleme. În primul rând, distribuția asta pe orizontală înseamnă că fiecare locatar dintr-un bloc conectat la încălzirea centralizată o să aibă propriul contor. Nu, îți vine azi factura și nici nu înțelegi pentru ce ți-a venit, că e acolo o formulă, da, intră în metodologie de calculare și acolo trebuie să ai 3 doctorate în matematică ca să înțelegi exact de ce ai primit, cât ai primit. Nu, o să ai fiecare contorul lui. Fiecare o să poată să-și ajusteze căldura.
0: După propriul confort termic.
1: Exact. Și asta este un lucru...
0: Ca la sistemele...
1: Exact. Practic o să ai agentul termic, o să fie cumva livrat centralizat, dar o să ai contor propriu și o să poți să ajustezi singur ca la încălzirea autonomă.
0: Da.
1: Și partea bună e că din blocurile care au fost, în care s-a modernizat acest sistem, asta duce și la

0: Nicicum. Adică poți tu să deschizi, să închizi ferestrele, n-are treabă tu pentru apartamentul tău, nu poți să ajustezi căldura, respectiv nu poți să influențezi factura. Și asta e foarte dureros, mai ales pentru da, categoriile vulnerabile. Și de-aia multă lume care a putut, a reușit și a pus încălzirea autonomă, care e, de fapt, strict, tehnologic, nu e cea mai eficientă.
1: Apropo despre încălzirea autonomă, am auzit despre o asemenea prevedere, nu știu dacă este adevărată și vreau să vă întreb. Din câte am înțeles, de exemplu, dacă vrei să faci foarte mare economie pe timp de iarnă, având sistem de încălzire autonomă, poți fi chiar amendat.
0: Nu.
1: În cazul în care, nu știu, scazi foarte mult temperatura și da. Furnizorul poate să considere că tu parazitezi pe căldura exact. Pe care o consumă vecinii
0: exact.
1: Și
0: deci,
1: ei îți încălzesc prețul.
0: Termoelectrica primește datele de consum pentru locatarii deconectați, locatarii de la bloc deconectați de la sistemul centralizat de încălzire, de la Premier Energy și, bun, înainte era Moldova Gaz, acum cred că va fi Energo.com, ca să vadă dacă locatarul asigură temperatura minimă de 18 grade în apartament. Adică 18 grade, cumva s-a luat totuși o cifră destul de jos, nu 20, nu 23, un minim de confort. Pentru că dacă așa e prevederea astăzi în regulament, că dacă nu ai consumul necesar, asta înseamnă că, da, cum ați spus, parazitezi cumva, că tu nu-ți încălzești apartamentul, mizând pe faptul că te încălzesc vecinii din toate părțile. Și în mod normal, eu știu că foarte multă lume e nemulțumită de asta, dar este o prevedere care are sens. Problema este acum în toi de criză energetică, că vine premierul și la tribuna Parlamentului și prin toate emisiunile spune oamenii buni economisiți și eu dacă o să economisesc și o să-mi dau cazanul meu autonom
1: așa,
0: mai jos, da. O să vină factură extra de la termoelectrica. Deci eu cred că poate pe timp de criză, în situații excepționale, da, poate astfel de prevedere ar trebui măcar temporar să facă o derogare de la ele. Ele, în mod normal, au sens, pentru că ele au apărut în urmă, încă s-au făcut un studiu și au văzut că, într-adevăr, s-au luat blocul, s-au estimat, s-au cumpărat blocurile, căldura, consumul și așa mai departe și, într-adevăr, la noi multă lume, inclusiv dacă vedeți anunțuri imobiliare, foarte des să fie apartament de mijloc, da?
1: Da.
0: Iată, asta și logica. Cumva că tu îți cheltuie obțin pe încălzire pe seama vecinilor. Și de-aia s-a introdus asta că nu, toți locatarii să plătească echitabil. Dar ea descurajează eficiența energetică. Nu, spre exemplu, zicem, iată, eu m-am mutat într-un apartament, mi-am pus centrală autonomă, mi-am schimbat ferestrele, mi-am pus, nu știu, cu cele mai multe straturi și camere, cele mai eficiente ferestre, mi-am făcut și termoizolarea de o parte și de alta. Și eu poate nu am nevoie, ca să țin 18 grade, eu poate n-am nevoie să consum foarte mult gaz. Dar în regulamentul, metodologia asta de calculare, nu e o diferență. Adică un apartament care are niște ferestre din lemn prin care suflă vântul și un apartament care e termoizolat cu ferestre noi, pentru ei e egal. Adică în acea metodologie nu se face o diferență. De-aia eu cred că măcar pe astfel de timp, ca criza energetică, poate ar trebui să facă o derogare de la aceste prevederi, pentru că, într-adevăr, pedepsește astăzi oamenii care chiar vor să economisească.
1: Domnule Muraschi, mai luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

Dragi spectatori, am revenit la forum unde l-avem invitat pe expertul în energetică, domnul Eugen Muravski. Domnule Muravski a vorbit până acum despre creșterea prețurilor, tarifelor la căldură. Vedem cu cât vor crește. Până atunci...

0: Să vorbim și să ne mai întoarcem un pic la electricitate, este circa 59%, după cum am spus și anterior, urmează să importăm. Am eliminat acea dependență de centrală de la Cuciorgan, cu care ne-am laudat atât de mult, dar am devenit cumva expuși prețurilor regionale. Am schimbat o vulnerabilitate geopolitică pe una comercială sau noua configurație este totuși fundamental mai sigură?
1: Noi avem acum, hai să spunem, suntem în etapa de tranziție. Noi ne mișcăm către un sistem mai independent, dar încă nu am ajuns acolo. Noi, iată, am investit foarte mult în energie regenerabilă și abia după ce ne-am trezit cu vreun gigawatt de capacități instalate...
0: Și încă aproape dublu contractate. Deci când vor fi implementate, o să avem de două ori mai multă producție.
1: Și ne-am trezit că da, nu prea știm ce să facem cu dânsa la mează, dar nu seara ne trebuie. Și iată, abia anul ăsta noi, cumva, atenția autorităților s-a centrat pe baterii de stocare. Adică noi încă nu suntem la etapa de securitate și independență energetică, dar eu cred că asta este calea corectă și unica noastră șansă pentru o independență reală energetică. Noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile, noi trebuie să investim și în eolian, nu doar în solar, pentru că asta oricum e o diversificare, pentru că poate zbat vântul și când e norat afară, nu doar când vântul poate zbat și noapte, respectiv tu ai un pic diversificare, nu depinzi de o singură sursă. Doi, într-adevăr...
0: La noi majoritatea capacităților totuși solare. Sunt eoliene, solare.
1: Solare,
0: da,
1: exact.
0: Da.
1: De-aia noi trebuie să echilibrăm un pic.
0: Înțeleg care e motivul? E mai ieftin?
1: E mai ieftin și mai simplu și mai ușor. Da, e mult mai ușor și să faci un parc...
0: Țin minte că și domnul ministru, pe când era ministru, domnul Parlicov, la fel spunea că au calculat și avem vânt de primă categorie ca în Germania, respectiv am fi foarte bun la eolian.
1: Da, numai că trebuie investiții mai mari și un pic mai greu să montezi, da? Adică inclusiv turbinele alea sunt mari, trebuie să le transporti, să le asamblezi, dar noi de obicei se mizează mai mult pe turbine de mâna a doua, da, renovate așa că să mai funcționeze. Da, oricum, asta e o direcție. Doi, bateriile, pentru că să putem deja, cum s-a explicat de multe ori, să, când avem surplusul solar la amiază, să-l punem în baterii, să-l folosim seara când e vârful de consum. Și pe termen mai lung, electrificarea, atât noi vorbim azi de gaz natural, de carburanți, direcția în care o să ajungem mai devreme sau mai târziu, și eu vreau că să nu rămânem în urma Europei sau lumii civilizate, este electrificarea mașinii electrice și dispozitive electrice în casă. Adică trebuie să ajungem la etapa în care eu, un cetățean de rând, nu mă interesează prețul la benzină sau prețul la gaz natural, pentru că acasă o să am o plită cu inducție în loc de aragaz și mașina mea o să fie electrică.
0: Apropo,
1: și electricitatea, noi unica sursă de energie care putem să o producem aici, e electricitatea.
0: Da, apropo despre electricitate care trebuie să o producem local, tot mai mult văd că autoritățile vorbesc și despre centrale pe gaz.
1: Da.
0: Cât de nu știu, eficient și cât de corect logistic ar fi acum ca să ne apucăm să construim centrale pe gaz.
1: Bun, centrale pe gaz noi le construiești pe termen lung, adică nu te uiți la prețul de azi la gaz. Adică e o planificare pe 20-30 de ani și eu cred că ele sunt necesare pentru un sistem echilibrat. Inclusiv centralele pe gaz, cumva, ele au capacitatea de a crește sau a descrește producția foarte repede și pentru echilibrarea sistemului asta este important. Inclusiv pentru acele momente era un termen în germană, nu vine acum în minte, dar se referă când e norat și nu bate vântul. Și atunci producția de regenerabil e pe brânci. Oricum îți trebuie și niște surse alternative. Adică eu cred că da, noi o să avem nevoie și de centrale pe gaz. Sper să fie...
0: Sunt proiecte scumpe totuși.
1: Mai ales în ultimii ani a crescut cererea pentru astfel centrale. Bun, noi și la termoelectrică trebuia să fie o licitație pentru niște capacități noi de generare tot pe gaz natural cu de vreo 55 de megawatts. Tot a fost anulată pentru că Până s-a organizat licitația, deja nu mai erau actuale prețurile, cererea era prea mare. Dar cred că da, asta este, va fi un pilon al nostru. Ca să mizăm pe energie electrică produsă aici pe loc, centralele pe gaz sunt partea ecuației. Dar cred că oricum baza trebuie să fie regenerabile plus stocare. Adică centralele pe gaz trebuie să fie, hai să zic eu, poate până în 20% din capacitatea de generare a țării.
0: Și am mai avut și acel contract încheiat la Cernavodă pentru un reactor care ar produce energie pentru Republica Moldova. Ce s-a mai auzit nou? Când vom...
1: Condițiile... Nici n-a fost un contract, a fost mai degrabă un fel de memorandum,
0: da,
1: de înțelegere, da, adică nu cu foarte, fără obligații legale.
0: Bine, oricum este o intenție.
1: Da, iarăși, România vorbește despre reactoarele 34 la Cernavodă, pare mi se, când eram eu mic, nu știu ce sumă poate să investească Energocom acolo și doi, condițiile pieței nu sunt. Ți-ai construit reactorul pentru un singur client. Adică mai degrabă ce o să fie că poate un acord de cumpărare în bandă la preț fix pe termen lung. Dar oricum
0: deci un contract
1: prețul,
0: preferențial cumva.
1: Dar oricum o să fie prețul pieței. Pentru că iarăși România e piață și acolo investitorii tot...
0: Păi, prețul pieței pentru energia nucleară știu că e mai mic. Energia nucleară are cea mai ieftină, practic, nu?
1: Nu este mai ieftină decât regenerabil, mă rog.
0: Dar este mai constantă, deci...
1: Da, dar e constant atât timp cât crezi că Dunărea va avea... Ce s-a întâmplat anul ăsta va fi...
0: Acest lucru se întâmplă în fiecare sezon.
1: Eu mă tem că schimbările climatice... Apropo, noi, cumva, noi regional abia acum am fost afectați de asta, dar în Franța încă de vara trecută a avut această problemă. Franța are multe râuri, Franța mizează enorm, adică este cea mai nucleară țară, da, din punct de vedere a energiei din Europa. Și tot a avut problema asta. Nu aveau apă să răcească reactoarele. Și pentru noi, cumva regional, e primăvară. În Franța deja nu este prima dată când se întâmplă asta și eu mă tem că schimbările climatice o să scadă, hai să zicem, eficiența sau atractivitatea cel puțin a soluțiilor nucleare tradiționale, precum e centrala de la Cernavodă. Acum România are și alt proiect nuclear în derulare, de la Doicești, un proiect cu reactor modular nuclear, adică un reactor mai mic, dar încă e la faza de prototip. Adică reactorul ăsta există doar pe hârtie și o variantă lui funcțională nu există nicăieri în altă parte în lume. Poate când vreau 10, 15, 20 de ani asta o să fie tehnologie viabilă, dar pe termen scurt ea încă e așa, e experimentală, nu există în practică. Și problema cu Dunărea mai este că ei au și baraje pe Dunăre și pare mi se că sârbii mai vreau să construiască un baraj nou pe Dunăre. Și eu mă uit, zic, tu din capul acela sârbii vor să construiască un baraj nou, din capul ăsta ții, nu-ți ajunge apă pentru două reactoare, dar tu vrei să faci din două patru. Adică, cu siguranță, deci România și Serbia o să trebuiască să înțeleagă că nu o să fie funcționale ambele variante. Și un baraj nou pe Dunăre și încă câteva reactoare. Deci e și aici problematic. De-aia zic, cea mai simplă, sigur, soluție e combinația de regenerabile cu baterii suplimentate de centrale mici pe gaz, da.
0: Da. Scenariile discutate până acum în cadrul emisiunii nu sunt foarte pozitive. Ne așteptăm la creșteri de prețuri și la energie și la gaz încă și la căldură. Vom vedea cu cât, dar este o doză foarte mare de probabilitate.
1: Vor fi dureroase.
0: Da, că vor fi dureroase. Deci, care este efectul economic care vă îngrijorează cel mai mult? Scăderea consumului, inflația, pierderea competitivității întreprinderilor sau creșterea sărăciei energetice? Ce va afecta cel mai mult?
1: Deci, iarăși, pentru că noi nu suntem, hai să spunem, o economie foarte dezvoltată, cred că cel mai dureros impact va fi sărăcie energetică și cred că ce putem să o numim chiar sărăcie în general a populației, nu doar energetică. Ceea ce va scădea resursele disponibile ale oamenilor, va scădea consumul din alte părți și noi fiind o economie de consum, nu o economie de producție, asta va afecta deja și restul economiei. Și cum ați spus deja, inevitabil scumpirile astea în lanț vor duce și la creșterea nivelului inflației. Adică lumea, de o parte, o să plătească mai mulți bani pe facturi, o să aibă mai puțin bani de cheltuit și acei bani mai puțin de cheltuit o să trebuiască să-i dea pe produse mai scumpe. Pentru că dacă scumpești totul, scumpești toate resursele energetice, o să scumpească și produsele de pe raftă din magazine.
0: Guvernul spune că în această iarnă compensațiile vor trebui să protejeze mai mulți consumatori, diferit față de ceea ce spunea deodată domnul premier Tofan când venea în funcție. El spune atunci că nu își poate permite statului atâta să compenseze la facturi, dar acum și-a dat seama, situația este una prea gravă și trebuie nu doar să ofere compensații mai mult decât era anul trecut, ci și mai multor consumatori. Anul trecut erau 620.000 de gospodării, aproximativ 1,2 milioane de persoane. Bugetul programului era de 2,34 miliarde de lei. Dacă tarifele cresc în ritmul în care discutăm acum, cât de mult ar trebui să fie extins programul pentru ca protecția să fie una reală? Și de unde luăm banii?
1: M-aș spune întâi de unde luăm banii, pentru că câți bani ar trebui. Aici, știi cum, teoretic putem să dăm din cât de generoși să fim, da, 5 miliarde, 7 miliarde. Ultima cifră anunțată oficial de autorități e că au identificat doar 550 de milioane. Ceea ce este foarte grav, noi am avut prețuri mai mici și compensații de vreo 4-5 ori mai, un buget mai mare pentru compensații decât anul ăsta. Eu acum sper totuși că autoritățile o să reușească să identifice niște fonduri externe, poate să redirecționeze niște fonduri interne, adică să taie de unde mai poate, de prin alte linii de buget, ca să realoce bani pentru aceste compensații. Inclusiv, iată, am văzut sugestii din partea unor politicieni de opoziție, hai să tăiem TVA-ul la energie. Un TVA-ul ăsta, dacă îl taie, ăsta îi avantajează pe toți, și pe cei care au nevoie și pe cei care nu au nevoie de compensație. Eu mai degrabă acest TVA, încăsările din TVA, ca să explicăm un pic, TVA-ul calculează procentual, respectiv dacă crește prețul gazului sau carburanților, TVA-ul încasat de guvern tot crește. Întrucât aceste creșteri nu erau planificate, dar o să fie, iată, cel puțin la capitolul TVA pe produse energetice, guvernul o să aibă niște încăsări mai mari decât era planul bugetar. Iată, aceste încăsări mai mari, eu le-aș redirecționa către fondul de compensație. Decât să anulăm TVA-ul pentru toți, indiferent că ești sărac, indiferent că ești bogat, indiferent că ești, nu știu, lucrezi în IT sau ești un pensionar singur, mai degrabă eu aceste încăsări mai mari decât era planificarea, le-aș folosi către compensație. Pentru că fondul, ori din resurse interne, ori din resurse externe, trebuie să crească. Altfel, iarna asta va fi mult prea dureroasă și pentru buzunarele cetățenilor.
0: În sezonul trecut, compensația medie era de aproximativ 750 de lei, iar peste jumătate dintre beneficiari au primit sumă maximă. Dacă gazul va ajunge la 26-27, cum prognozează unii experți, iar căldura se va apropia, nu spun că va fi aplicat tariful cerut de termoelectrică, cât de relevante mai sunt aceste plafoane sau cât ar trebui să primească în medie o gospodărie compensații în această iarnă?
1: Bun, eu aici poate sunt mai tare de acord cu premierul Tofan, cum era la început, când ai resurse limitate, Da? Noi putem spune cât ar trebui, în mod ideal, da, guvernul poate să acopere, nu poate, ar trebui să acopere toată creșterea integrală, da, prețurilor și la fiecare să primească fix factura care a avut iarna trecută. Ar fi frumos, toată lumea ar fi fericită, da? În mod real, când banii sunt limitați, da, eu nu știu cât zicem, au anunțat 550 milioane, poate să aibă un miliard, poate, nu știu, mai mult, decât să-l împrești la mai mulți oameni și să primească toți acolo câteva sute lei la care nu o schimbe foarte tare situația, eu cred că totuși aș prioritiza familiile vulnerabile care chiar nu își permit să plătească aceste facturi, pentru că este o diferență, dar pe toți o să ne doară, pe toți o să ne ardă la buzunar, dar unii pot să strângă, au de unde strânge centura, iar alții și așa trăiesc la limita subsistenței. Adică noi avem foarte mulți pensionari singuri sau mame cu mulți copii care pur și simplu nu au de unde să achite aceste facturi. Respectiv, m-aș concentra pe cele mai vulnerabile familii. Eu aș alege că resursele limitate care are guvernul să fie compensații mai mari, dar să fie simțite cu un impact real pentru un număr poate mai mic de consumatori, decât să ne asigurăm că dăm la tăți câte o leacă și nimeni nu să fie realmente ajutat de niște sume mici de bani.
0: În ultimele 4 ierni, statul Republica Moldova a alocat peste 11 miliarde de lei pentru aceste compensații. După cum ați spus, avem resurse limitate. După cum ați spus, nu putem să continuăm în fiecare an să acționăm în regim de pompier ca statul să supraviețuiască, dar aceasta este realitatea în prezent. Au crescut prețurile neașteptat pentru toți. Alte state care sunt mai înstărite decât Republica Moldova pot să-și permită anumite devieri. Noi nu ne putem să le permitem. Dar totuși, poate când vine vorba despre acești bani pe care trebuie să-i alocăm, 11 miliarde de lei este totuși o sumă uriașă. Poate trebuie totuși să ne concentrăm pe eficientizarea energetică. Dar măsura nu va fi una deloc populară. Oamenii au nevoie de ajutor aici și acum.
1: Problema este că noi avem bani aparte puși pentru proiecte de eficiență energetică, pe care deja cumva le-am trecut, poate parțial în revistă, da, la începutul emisiunii. Noi avem bani pentru ele aparte. Problema e că noi nu știm cum să-i folosim. Și sunt scuze că asociațiile de locatari nu aplică sau blocurile nu vor să facă asociații de locatari, că nu găsim antreprenori care să execute lucrările, că tralala, că tralala. Dar noi vorbim deja de câțiva ani de zile despre problemele astea și noi batem pasul practic pe loc. Și chiar dacă avem bani aparte, deci nu sunt bani pentru compensații, banii ăștia, dacă noi începeam să-i folosim de un an, doi în urmă, dar măcar de anul ăsta să începem, iată, guvernul zic, uite, noi nu ne mai permitem să cheltuim miliarde de lei pe compensații, o să facem un audit la proiectele astea, să vedem ce s-a întâmplat până acum, de ce s-au mișcat lucrurile atât de grele și o să identificăm soluții. Eu am zis, dacă problema e în antreprenori, adă antreprenori din altă parte. Nu câți ani ai stai cu banii aceia? Că banii mănâncă inflația, dar tu ai contractat o anumită sumă 3 ani în urmă și suma care tu ai avea niște lucrări planificate să le faci 3 ani în urmă pentru
0: elementar
1: banii.
0: Materialele de construcție necesare se scumpesc, da, în toată această
1: perioadă. Cu banii aceia n-ai poți să faci lucrările planificate pur și simplu din cauza inflației. Deci eu cred că guvernul trebuie să evalueze situația, zic, uite, astăzi blocajele în aceste proiecte de eficiență energetică și iată ce soluții propunem noi, ca noi din 2027 să începem într-adevăr să modernizăm blocurile, da? Fie că vorbim de modernizarea propriu-zis internă a sistemului de încălzire, fie de deja de anvelopare, schimbare de ferestre, de eficiență energetică cumva din exterior. Dar noi trebuie lucrurile astea să începem să le accelerăm. Pentru că ele scad impactul, dacă scad consumul, dacă la tine pur și simplu trebuie să consumi mai puțin ca să menții temperatura în cameră, mai puțin gaz sau mai puțin agent termic să vină de la termoelectrica, factura scade. Sau dacă cresc prețurile, creșterea asta e compensată de scăderea consumului.
0: Da.
1: Și asta nu depinde de Qatar, asta nu depinde de Yemen, asta depinde de noi aici, folosim...
0: Sunt chestii pe care noi putem să
1: da,
0: le facem.
1: Da, exact.
0: Nu depindem de
1: cele, da, nu poți să le faci, asta nu poți să le faci până la iarnă, să puci acum guvernul, nu știu, în octombrie, să... Dar... când sunt bani, mai ales că chiar sunt bani deja identificați finanțări externe, cred că totuși ar fi responsabil din partea guvernului să... Nu-i scuza că nu-s bani. Cel puțin pentru proiectele astea, nu scuza că nu-i bani, nu mai funcționează. Și să găsească soluții să le accelereze.
0: În urma acestui val de scumpiri deja anunțate sau prognozate pentru lunile ce urmează, am văzut un val de nemulțumire în rândul populației. Este normal populația să fie nemulțumită, este normal ca populația să nu înțeleagă toate tertipurile din ce cauză se produc aceste scumpiri și faptul că aceste scumpiri sunt în mare parte motivate de factori externi. Dar totuși, iată, această nemulțumire este un teritoriu fertil, un teren fertil pentru dezinformare și propaganda rusă. Deja am văzut în spațiu public narațiuni precum că moldovenii plătesc gaz scump pentru că autoritățile au refuzat deliberat gazul ieftin rusesc. Ați menționat în această emisiune deja problema. Și că prețul actual ar fi o taxă pentru rusofobie. Ce este aici legitim de discutat și ce este dezinformare crasă?
1: Bun. Moldova, contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom, bun, el expiră cu parmis în octombrie.
0: În septembrie expirat.
1: Sfârșit în septembrie, adică parmis că mai sunt câteva zile. Dar teoretic, încă în prima parte a lunii septembrie, trebuia să vină gaz de la Gazprom. Nimeni nu a anulat contractul acela, adică nu e nicio rusofobie, guvernul Lăcinău nu s-a dus la Moscova și a zis că nu ne dați gaz. Contractul este în vigoare, Gazprom a oprit livrările către Republica Moldova strict din motive politice. Acum cât încredere poți să ai într-o astfel de companie cu care ai un contract semnat și pur și simplu nu îl respectă. Ei nu și-au respectat contractul și cu alte țări din Europa, adică inclusiv Germania, Bulgaria, mai multe companii europene se judecă cu Gazprom-ul. Deci pur și simplu nu este un furnizor de încredere. În a doilea rând, e taxă pentru rusofobie, dar Krasnoselski și regimul separatist la Tiraspol, care două ierni în urmă au rămas... oamenii de rând, cel puțin din Transnistria, au rămas în frig și în tuneric. Aceea toți sunt rusofobi.
0: Da. În timp ce fermele cripto au exact. Activat încă aproape o lună după ce
1: da,
0: s-a
1: deci,
0: întrerupt.
1: Nu, Rusia nu se uită ea la chestii de astea. Doi, mai ziceam mai devreme, Moldova Gaz, grupul de companii Moldova Gaz continuu să activeze în Republica Moldova, Gazprom este acționar majoritar, una din companiile lor are licență de furnizare de gaze naturale, poftim să ofere pe piață gaz mai ieftin, nimeni nu împiedică, ei au licență de furnizare, adică tu azi poți, nu de la Moldova Gaz, direct de la companie fică, poți să te duci să faci contract de furnizare a gazelor cu ei. Numai că gazul pe care îl propun ei este oricum mai scump decât cel la Energocom.
0: În continuare, Federația Rusă livrează gaz unor state europene. Este vorba despre Ungaria, Slovacia, Serbia.
1: Da.
0: Și este un preț de piață mai mic. Și de unele... persoane este invocat acest lucru. Bine, de ce poate Serbia și Ungaria? Ungaria și Slovacia, care, apropo, sunt ambele membre UE și NATO și n-am putea noi.
1: Pentru că, bun, în Ungaria nu știu cât timp va continua acest aranjament, dar Ungaria a fost un cal troian al Rusiei în Uniunea Europeană. Inclusiv noi astăzi suntem cumva încetiniți în procesul nostru de aderare la UE, pentru că Ungaria, mai ales...
0: A pierdut un an, practic.
1: Da, mai ales pe timpul lui Orban bloca procesul nostru de aderare. Doi, presa de investigație din Ungaria a scris foarte mult despre tot felul de mișmașuri care se făceau cu gazul rusesc în Ungaria, că prieteni din anturajul lui Orban cu oligarhi ruși făceau împreună companii căpuși, companii în offshore și așa mai departe. Adică gazul acela, el este ieftin doar pe hârtie. De fapt, el vine cu alte costuri care nu se văd. Inclusiv în Ungaria, prețul pentru consumatorii casnici la gaz, la energie electrică era foarte mic, dar prețul pentru agenții economici era foarte mare. Acum înseamnă că pur și simplu, da, companiile energetice își luau, dacă pierdeau bani consumatorii casnici, își recuperau banii din contul altor agenți economici. Și amu omul primea factura la gaz unde e foarte ieftin și apoi își ducea la magazin și totul era mai scump, pentru că ieftineala lui din factură, de fapt, o plătea oricum pentru alte produse, da? Deci nici în Ungaria nu a fost paradisul ăsta de gaz ieftin, cum încearcă la noi să-l prezinte.
0: Fost un lucru demonstrat că în Ungaria în ultimii 10 ani a pierdut din calitatea vieții, nu a câștigat, deși a primit contracte preferențiale la gaz.
1: Pe bursa din Ungaria, deci cum avem noi, cum în România este BRM și noi avem BRM este la Chișinău filială, pe bursa centrală este europeană de gaze din Budapesta, de fapt gazul era mai scump decât era în Olanda la TTF, cu tot cu gazul rusesc care ajungea în Ungaria. Deci, iată, nici nu toate cifrele.
0: Domnule Muravski, nu mai avem timp la dispoziție. Din păcate, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru această discuție foarte informativă.
1: Da, și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Dragi spectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Forum. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și miercurea viitoare la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.

Luna chipului tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.

0: Dragostea, lacrimă este, ce ia naștere în ochi, care lunecând pe obraz
1: sufletului de fiori.

În aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Ci doar în limba ta, durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta, durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.

să-i ceri florii să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții cu

și-am zis verde de albastru, mă doar în calmă iastră, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe,

Și-am zis aripă cu pene ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri, și-am zis not ca să zic suduri, și dulceață ca să sudui. Și-am zis

seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringer. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mări, de căderi,

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

Am primit scrisoarea ta, ce nostalgie, și la venit inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

casă. Cade sus un mător, dor mi de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu? În viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem-mi doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurasei?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că